غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم برباد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم. دور

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده‌ای از برنامه‌ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش می‌کنیم. از دوران کودکی، بچگی آغاز می‌کنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ برجگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه‌بند می‌خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می‌شد ببینیم. بابا که می‌دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه‌ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر غایب می‌کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم. اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه‌بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردیم،

دشت است، سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم به چشم

شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایشنامه نویس مقیم پاریس مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

مرز آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق، فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد در اون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچی را خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است. راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دورمان رضا قاسمی پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان عرج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدرسالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل، مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید، مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود بازدارد. این بازداشتن می تواند با نوعی اغواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا روی کلمه من تأکید می کند تا تمایزات خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماورای مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده است. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت
و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولا در زندگی کسی دخالت نمی کنند. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

0: قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی‌رویا، دلمرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدرسالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می‌گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی‌برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده‌تری برای رمان می‌شود. قاسمی تلاش می‌کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان، به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر، رمان نویس و نویسنده چاه بابل، هم نوایی شبانه ارکستر چوبها، گرداننده نشریه ادبی اینترنتی دوات و صاحب ده‌ها مقاله و نمایشنامه در پاریس زندگی می‌کند. آقای رضا قاسمی، به برنامه ما خوش اومدید. ما هم از حضور شما در این برنامه خرسند هستیم.
1: سلام علیکم. من همینطور تشکر میکنم از شما.
0: متشکرم. بسیار ممنون. آقای قاسمی، شما در یک مقاله‌ای به نام تبعید و بال ایکاروس،
1: بله،
0: که در سال 2000 نوشته شده،
1: بله،
0: و شما نوشتید و در سایت دوات هم هست، نوشته اید که تبعید امریست متعلق به دنیای پیشامدرن و امروزه که ما به پای دیواره زمان رسیده ایم، تبعید امریست ناممکن. لطفاً در این زمینه توضیحات بیشتری بدهید.
1: کار سختی از من خواستی.
2: جناب؟
1: یه کار سختی از من خواستی. تو من سعی کردم حرفم به اونجا بزنم.
2: بله.
1: نمیدونم چی باید گفت. یه مخصوصا که من در گفتگوهای قبلش هم در گفتگوهای که قبلا داشتیم با هم گفتم که من در ساعت دو بعد از ظهر تازه از خواب بلند شدم و مغزم کار نمیکنه. حالا شما یه مقداری صحبت بکنید تا من بیدار بشم.
2: من الان خب بزنید سوالهای جدیدتر ازتون بکنم که شاید به ذوق بیاید و یه مقداری سرحال‌تر بشید.
1: خواهش. سوالهای آسان‌تر بکنید.
2: قبل از هر چیزی از شما بپرسم. شما به تأملات نویسنده به خصوص در رمان‌ها اشاره‌های زیادی کردید. آقای قاسمی.
1: بله.
2: توی مقاله‌های مختلف هم به این موضوع اشاره کردین و بعد مفصلاً هم توضیح دادین. من این تأملاتی که شما ازش صحبت میکنین بسیار با تأملاتی که میلان کوندرا داره شبیه میبینم، خیلی نزدیک به هم میبینم. به خصوص یکی از اون تأملاتی که تو همین نوشته کوتاهی که داشتم خوندم، اونجایی که از امام زمان ته هر چیزی آنجاییست که ملال ملکوت ملال شروع میشود. بله، چیزای از این قبیل که به هر حال یه مقداری درک مطلب رو به تأخیر میندازه و زیبایی مسئله هم در همینه که زیبایی برای اینکه درک بشه به تأخیر میفته و بسیار خوشایند آدمی میشه و آدم لذت هنری میبره. من میخواستم ببینم که شما آشنایی که 100% دارید ولی از نزدیک با آقای میلان کوندرا رفت آمد داشتین، آشنایی داشتین و کلن این نزدیکی رو چجوری میبینید؟
1: من از قسمت آخر سوالتون شروع کنم. آشنایی با ایشون ندارم و به دلیل خصلت انزواجویانه مثلا آشنایی با اغلب کسایی که دلم هم میخواست آشنا بشم ندارم. مثلا یادم میاد وقت اومدم به پاریس از دوره اصلا دانشکده، از دوره جوانی 20 سالگی من عاشق کارهای بکت بودم. بعد همش فکر کردم که چقدر خوبه که یک روز بکت رو ببینم. اتفاقا به طور تصادفی هم تونستم محل کافی رو که گاهی بهش تصاوت میکرد بفهمم کجاست، ولی هرگز اقدامی نکردم برای دیدنش. و بعد چند سال بعد وقتی که فوت کردم خیلی متاسف شدم که چرا این کار نکردم، ولی این خوب خصلت من هست و کارش نمیشه کرد. تو ایران هم که بودم، من وقتی اومدم به تهران طبیعیش این بود که مثلا میرفتم به دیدار شاملو، برای اینکه من وقتی یه جوونه 10 ساله شهرستانی بودم و اولین کارمو نوشتم و فرستادم برای مجله خوشه و ایشون چاپ کرد، مثلا از اونجا کار من آغاز شد، کار رسمی نوشتن من. و در اغلب موارد میبینیم آدم ها این کار رو میکنن، ولی من متاسفانه ایشون رو ندیدم و خیلی از کسانی که مثلا بزرگان ادبیات و هنر ما هستن همینطور اینا رو هیچکدوم از نزدیک ملاقات نکردم. چند تایی رو هم که میشناسم خیلی تصادفی بوده، مثلا در جای مهمون بودیم کسی هم بوده از این بزرگان آشنا شده، خیلی طبیعی پیش اومده. این بنابراین عدم آشنایی من با آقای کوندرا و بقیه نویسندگان مشهور مربوط اینه که خود من واقعا دنبالش نیستم. برام همیشه دشواری ارتباط برقرار کردن هست با دیگری. ولی در مورد کار که بگیم، این شباهت خیلی طبیعیه، برای که شباهت ژانره، یعنی یک ژانری هست به نام رمان تفکر که خیلی هم قدیمی تر از آقای کوندراست. لیدرو توی همین ژانر هست، بعد هرمان بروخ همینطور، هرمان هسه همینطور، خیلی هستن. و طبیعتا بین کارهای تمام کسانی که تو این ژانر می نویسن این شباهت هست که لابلای داستان همینجور تأملاتشون رو می بینی، یا در واقع بگیم داستان براشون یک محملیست برای تفکر. البته نه اینکه برای دیگر رمان نویسای بزرگ محملی برای تفکر نیست، نه، ما در واقع دو جور به اصطلاح تفکر رو توی رمان طرح می‌کنیم. یکی شکلی هست که تفکر میره توی به اصطلاح پس زمینه، توی بافت استرکتور وارد میشه و پنهانه، مثل کارهای مثلا تولستوی، مثل کارهای بالزاک و خیلی از بزرگایی که میشناسید. یک توی ژانر رمان تفکر، ضمن اینکه توی استرکتور پنهانه، این میاد آشکارم میشه، یعنی در واقع هیچ ابایی نداره از اینکه حتی کار یک جای شکل مقاله به خودش بگیره و این رو لابلای موقعیت ها همینجور خودش رو عرضه میکنه. بنابراین این شباهت ها شباهت ژانره و البته پنهان نمی کنم که من کارهای آقای کنترا رو دوست دارم، همه کاراش البته نه، مثلا اون هویتش خیلی کار بدیه، بعضی از کارش بیشتر دوست دارم، بعضی کار رو کمتر، ولی برها جز نویسندگان خیلی مهمه. و چیزی که توی کندرا من خیلی بیشتر میپسندم، کندرای نظری پردازه. به اعتقاد من کندرای نظری پرداز خیلی بزرگتر از کندرای رمان نویسه، نظری پرداز ادبی البته.
2: آقای قاسمی، ما یه موقع محدودیت وقت داریم، البته حدود 25 دقیقه از وقتمون باقی مونده، ولی از اونجایی که سوالای زیادی دارم، من امیدوارم که بتونیم به همین سوالایی که بسیار هم ضروری هستن برسیم. نه من در واقع سوالات من زیاده.
1: آخه اون سوال اولتون چنان ناگهانی بود و خیلی انرژی میبرد برای جواب دادن.
2: نه راحت باشیم، مسئله نیست.
1: آره حالا خوب شد از سوال آسون شروع کردیم.
2: بله خواهش میکنم. امیدوارم سوال دومی که بکنم سوال سختی نباشه. هم اکنون بسیاری از نویسندگان ایران آثارشون رو در ایران به چاپ میرسونن، بس بسر قضاوت در این مورد نیست، اما نویسندهی که تا دیروز به شدت با چنین مسائلی مخالفت میکرد امروزه هیچ مخالفتی نداره. راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بخش دومین سوال من اینی که مربوط به قرار گرفتن بخشی از نویسندگان ایرانی در کنار قدرت‌هایی که تا دیروز با اونها مخالفت می‌کردن. آیا این مسئله شما رو به عنوان یک نویسنده تحت فشار قرار نمیده؟
1: من اول راجع به قسمت اول سوال بگم، سوال اول صحبت بکنم. ازم بزرگتون، هر نوع با هر نوع جواب کلی به این نوع سوال من مخالفم.
2: بله.
1: اعتقادم اینه که هر کس باید خودش تکلیف خودش رو روشن بکنه و من فقط میتونم راجع به خودم توضیح بدم چرا الان کتابام بعضیش در ایران منتشر میشه و چرا این رو نه تنها عیب نمیدونم بلکه حق مسلم خودم. باید دید که رضا قاسمی برای چی اصلا نظیر من اومد. من هیچ مشکلی چیز نم تحت تعقیب نبودم، فعالیت سیاسی نداشتم، من یک آدم بودم می نوشتم، نمایشنامه می نوشتم و کارم روی صحنه می بود. بعد خب از اونجایی که آدم مستقلی بودم و از اونجایی که دوست داشتم همین چیزایی که می در آثارم می بینید، همین فکرهای مستقل خودم و راجع به همه چیز بدون هیچ تابویی پیش ببرم، طبیعتاً با دشواری روبرو می شدم، با مشکل برخورد می کردم، کارم رو خیلیش تصویب نمی کردن، بعد وقتا تصویب که می شد وسط اجرا می اومدن قطع می کردن، در مورد ماهان کوشیار دو سه نوبت اومدن این کار کردن، بعدم می گفتن اینجا رو مثلا حس کنید، عرض کنید، بعد می دن که نه ما هر چی اینا می گن ما باز کار خودمونو می کنیم، می اومدن آخر سر اجرا قطع می کردن. و به نحوی که خلاصه سر کار آخر اینقدر منو اذیت کردن، من فکر کردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم. راستش اومدم اینجا. طبیعتاً حالا که من اومدم اینجا، اگر که این موقعی پیش بیاد، این اواخر پیش اومد که کار من در اونجا منتشر بشه، خب خیلی بی‌معنی است من بگم نه. چیزی که میتونه بهش ایراد داشته باشه اینه که مثلا من بیام در حالی که در خارج هستم طوری کارم رو بنویسم که در ایران قابل انتشار باشه. اینو من حق میدم اگر کسی ایراد بگیره، ولی من این کارو نکردم. همه کارام اجازه نگرفت، الان چند تا از کارهای من مونده اونجا توی ارشاد اجازه نگرفته، همین چای بابل نمیتونه در بیاد در ایران.
2: بله.
1: عرضم به حضورتون رمان تازم رو
2: وردی برای وردی که بره ها میخوانند.
1: وردی که بره ها میخوانند. بله. الان این کارم همجوری مونده و من امیدی ندارم اجازه بدن و اگرم بخوان یک واوش حذف بشه من هرگز رضایت نخواهم داد، یا کامل چاپ میشه یا اگر نشد من در خارج برم.
2: بله.
1: اینی که به اعتقاد من باید پرهیز کرد از جواب کلی و تکلیف روشن کردن برای همه.
2: درست.
1: چون این برمیگره به همون سنت گله و قبیله.
2: بله.
1: و این که همه باید یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن.
2: بله.
1: در مورد سوال دومتون، خب طبیعتاً قابل بخشایش نیست، قابل فهم هست ولی قابل بخشایش نیست. راستشو بخواین من یکی از دلایلی هم که اومدم این بود که میدیدم که همینجور دسته دسته دارن تن میدن به همکاری با وضعیت موجود. الان میبینید دیگه همشون دارن سریال های همشون امام جعفر و امام حسن و امام علی و...
2: آقا سی منظورم در این حال خارج کشور هم هست ها؟
1: فرقی نمی کنه.
2: بله.
1: در بحر چه اینجا چه اونجا همیشه یک عده هستن که اینها آدم های فرصت طلبی هستن، اینها میخوان خودشون طرح بشن و برشون فرق نمیکنه به چه قیمت. خب اینو مردم هم اینا رو میفهمن و تکلیف خودشون رو با اینا روشن میکنن. من شخصا سعی کردم که تا وقتی در ایران بودم مستقل باشم. این رو حتی خود اون رؤسای حزب الله معترف بودن که میگفتن که ما میدونیم که تو با ما نیستی ولی با هیچ کدوم از دیگرون هم نیستی. اینجا هم که اومدم سعی کردم مستقل باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونم حرفم رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که من نگاه انتقادی میکنم به مسائل بتونه این نگاه هم شمول داشته باشه، خودی و غیر خودی نکنه، نمیدونم پوزیسیون و اپوزیسیون نداشته باشه. من در هر جا که میبینم که زنگار گرفته روح ما، حالا چه داخل باشیم چه خودی باشیم چه چپ باشیم چه در اپوزیسیون باشیم چه در پوزیسیون باشیم، من فکر میکنم اونجا باید اونجا جاییست که من وظیفه‌ام هست که برم و کندوکاو بکنم و ببینم چرا این وضعیت هست.
2: بله، متشکرم. سوال بعدی من راجع به این هست که آیا شما به مکتب و دبستان خاصی معتقد هستید؟ برای اینکه در جانم
1: در رمان نویسی؟
2: بله بله.
1: نه خیر، من به هیچ مکتب و به قول شما دبستان خاصی اعتقاد ندارم. یک کاری وقتی که میاد خودش اصلا پیشنهاد میکنه که چجوری نوشته بشه و بعدم یه چیزی که همیشه ازش فراری بودم از تکرار کردن خودم هست. برای همین هم هست که اگر کسی کارهای من رو دنبال بکنه در این حال میتونه در همشون یه چیز مشترک پیدا کنه، در این حال میتونه متعجب بشه که چقدر تفاوت هست از یک کار به کار دیگه.
2: بله. این سوال از این جهت مطرح میکنم که راجع به رمان همنوایی شبانی ارکستر جوبا گفته شده که شما با به تصویر کشیدن رنج‌های تبعیدیان ایران و داشتن محتواهای مانند سایه و همزاد و بازی با تصویر خود در آینه و اینها به نوعی واقع‌گرایی وهم‌آلود رو در رمان‌هاتون دنبال می‌کنید. این بیشتر منظورم این بود که اینو شما قبول دارید یا نه؟
1: ببینید این طبقه بندی کردن کار منتقده، کار خود نویسنده نیست.
2: بله.
1: خود نویسنده وقتی تو می‌نویسه دغدغه‌های هر نویسنده دغدغه‌های خودش رو داره. من وقتی می‌نویسم دغدغم اینه که ببینم چه کار میشه کرد، از چه راهی میشه داخل شد تا یه مثلا شیوه های تازه تری پیدا کرد برای بیان، شیوه هایی که بتونه بهتر بیان بکنه اون واقعیتی رو که من دارم ازش صحبت میکنم. و این البته مختص به من نیست، تمام تاریخ هنر در واقع تشکیل شده از تاریخ کسانی که سعی کردن که شیوه های تازهی پیدا بکنن. حالا اینکه این شیوهی کارم پیدا میکنه تا چه حد تازه است یک مسئله دیگه است و تا چه حد آدم موفق شده یا نشده باز این هم یک مسئله دیگه است. ولی شخصا دغدغم بیشتر تازگی در شیوه است. به همین دلیل هم الان یک سال هست من رمان بعدیم رو شروع نکردم، چون واقعا دلم نمیخواد هم کارایی رو بکنم که در این سه تا رمان کردم. دلم میخواد یک کار کاملا متفاوت بکنم.
2: سوال بعدی من راجع به بازنگری های مختلف شما در خارج از ایران هست. شما از زمانی که به خارج از کشور اومدید طبیعتاً به بازنگری های پرداختین. سوال من اینه که چه چیزهایی در این بازنگری ها زیر سوال رفته و شما و این چه جلوه های تازه‌ای پیدا کرده در کار شما در زمینه اندیشه، فرم، سبک و و و
1: در مورد کار فرق شیوه کار فرق نکرده، چون من در همون ایران هم که بودم از همون ابتدا اصلا همیشه دغدغه رو داشتم که دنبال شیوه های تازه باشم. طبیعتا خب اینجا که اومدم امکانات بیشتری بوده به دلیل اینکه مثلا تئاترهای بیشتر و بهتری ببینم، فیلم های بیشتر، کتاب های بیشتر، خب به یه مقداری دستم بازتر شده، ولی در نهایت به هر حال ادامه کاری بوده که در ایران می‌کردم. ولی از نظر فکری خب خیلی چیز بود، خیلی همه چیز برای من زیر سوال رفت. تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نبود که زیر سوال نرفت و اول از همه از خودم شروع کردم و فکر کردم که در واقع مشکل خود من هستم. من باید اول ببینم خود من از چی تشکیل شدم، لنگی هم کجاست و چرا این لنگی ها هست.
2: حالا نمیخوانی خود بیشتر توضیح بدین که به خصوص تو چه زمینه هایی نتایج مشخصی داشته؟
1: ببینید نتیجه خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم گاهی وقتا آدم نتیجه نگیره چون آسون نیست عوض شدن. شخصیت ما خب تو روانشناسی میگن شخصیت هر آدم تو تا 6 سالگی شکل میگیره. بعد هم مسئله زبان هست، یعنی ما فکر میکنیم که فکر میکنیم در حالی که ما داریم در واقع با زبونی حرف میزنیم و فکر میکنیم که این زبون رو از بچگی همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونم حالا چه مثلا روشنفکرانش چه حکومتگرانش. ما در واقع همون کلمات رو همونطور که بچه شروع میکنه هر چی رو که مادر میگه یا پدر میگه تقلید میکنه، ما از اونش همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونم حالا چه مثلا روشنفکرانش چه حکومتگران.

0: به طور اتوماتیک میاد برای ما و ما اصلا بهش فکر نمی کنیم. خب رها شدن از این آسون نیست، یعنی شما باید تمام فرهنگ لغات خود، تمام کلمه های زبان رو که به کار میبرید، تمام اینا رو باید علاج بکنید و این کاری که من سعی کردم بکنم، یعنی سعی کردم که مثلا موقع نوشتن از به کار بردن کلمات و تعبیراتی که مال من نیست، مال نویسنده های دیگه است، پرهیز بکنم. شما اگه به ادبیات ما نگاه بکنید، پر از این چیزای به اصطلاح کلماتی است که مال خود نویسنده نیست.
1: مال همه است.
0: مثلا توی خیلی از نوشته ها شما ببینید نوشته که گاسم، یعنی شاید هم. من نمیدونم این کلمه کجاییه و کدوم نویسنده ایرانی اول بار اینو مثلا توی داستانش به کار برد، ولی یه موقع داستان هر کس رو باز میکردی میگی پر از مثلا اینه. یا مثلا سیگارش رو گیراند. من نمیدونم این باز کدوم نویسنده ایرانی اول بار این رو به کار برد، ولی یه دوره شما داستان هر کس رو میخوندید، حالا مثلا شیرازی بود، همدانی بود، مشهدی بود، گیلانی بود، بعد تو زندگی معمولی که نگاه میکرد هیچ کس نمیگه گاسم، نمیگه که مثلا گیراند، سیگارش رو گیراند. این کلمات مالی نویسنده نیست. یعنی شاید اون کسی که اول بار به کار برده مال اون باشه، ولی دیگرون این کلمات مال خودشون نیست. من سعی کردم که اول از همه زبون کارم رو پالوده بکنم از کلمات، از تشبیهات، از تعبیراتی که مال من نیست.
1: آقای قاسمی، شما موقع نوشتن بیشتر به این فکر میکنید که چی بنویسید یا چگونه بنویسید؟ و اگر رابطه بین این دوتا هست، رابطه چیه؟
0: هیچ کدوم این دوتا رو من فکر نمی کنم، برای اینکه چی نوشتن من دست خودم نیست. همین الان مثلا 4-5 تا رمان من دارم که یک دوتاش هم یه بخشش رو نوشتم، ولی برای رمان بعدیم هنوز نمیدونم کدوم یکی از اینا نوشته خواهد شد. این یک مسئله. راجب چگونه نوشتنم یک مسئله است که من اینا رو در بیرون از کار و پیش از این باید با خودم حل بکنم، یعنی حل کردم تا یه مقدار زیادیش رو در این مدت عمر. سعی کردم که درک خودم رو از هنر، درک خودم رو از زیبایی شناسی، درک خودم رو از داستان تقویت بکنم. اینا کارهایی است که پیش از نوشتن آدم انجام میده. موقع نوشتن عمل اتوماتیک یا حتی فورانی داره و من همچون بیوقفه می نویسم و میرم جلو. فقط چیزی که از فردا شبش یک دور می خونم و بعد خوب حس می کنم که فرض کنم اینجا این کلمه درست ننشسته یا این جمله مثلا خوب عمل نیومده، خوب اینا رو آدم اصلاح می کنه و میره جلوتر.
1: آقای قاسمی، به نظر شما یه محک ثابتی برای ارزیابی یک رمان وجود داره و اگر وجود داره محک چیه؟ در واقع سوال اینه که چه اثری رو میگیم اثر خوب؟
0: بله، خیلی نم از اون سوالای سخته. برای اینکه همه اینا باز یعنی در درجه اول سلیقه است. یعنی رمانی که به سلیقه من خوبه ممکنه به سلیقه شما خوب نباشه.
1: درست.
0: ولی خود سلیقه هم اینجور نیست که یک چیز انتزاعی باشه. سلیقه هم یه متر و معیار داره، یعنی سلیقه ما رو یه مقدار زیادی دانش ما راجع به اون موضوعی که داریم نظرمون رو بیان میکنیم مثلا مشروط میکنه. طبیعی که یک کسی که هیچ آشنایی با رمان و هنر و تفکر نداره، این خب اگر مثلا میگم اگر از رمان آنا کارینا بخواد نظر بده و خوشش نیاد، خب سلیقه اون اعتبار نداره برای کسی. ولی سلیقه یک کسی که میشناسه چه کار کرده تولستوی اون تو، طبیعتا مبتنیست بر یک دانش و یک آگاهی. ولی باز همین دانش و آگاهی هم مطلق نیست، یعنی اینکه ممکن هم هست که بین دو نفری که کتابخون هستن و هر دو آگاهی و دانش خوبی دارن در زمینه رمان،

0: یکی مثلا یک رمان رو بپسنده و یک کسی نپسنده. این به نظر من چیزیست که باید بهش احترام بگذاریم و حتی بهش اهمیت بدیم، چون تو جامعه ما ایرانی ها این خیلی جا نیفتاده که به سلیقه همدیگه احترام بذاریم و بگیم که آقا میتونه فلانی نویسنده خوبی باشه ولی نویسنده من نباشه. مثلا من یه مورد شخصی رو مثال بزنم، من از همون 25 سال پیش من از بکت خیلی خوشم میاد، از تو از نمایشنامه دیگه یونسکو
1: بح.
0: از یونسکو من نمیپسندیدم و همه الانشم نمیپسندم و جالبه که روز به روزم روشن‌تر شده که حق با من بوده که چرا نمیپسندیدم، برای اینکه روز به روز یونسکو داره رنگ میبازه و معلوم میشه که عمقی نداشته، در حالی که بکت روز به روز جایگاه بیشتری پیدا میکنه و عمق کارش بیشتر درک میشه. حالا فرض کنیم که حتی اینجوری هم نباشه، باید به من حق داده بشه اگر مثلا بگم من نمیپسندم کارای یونسکو رو. این خیلی طبیعی است. من آدم هایی دیدم که حتی از بورخس خوششون نیومده، نمیاد از بورخس، و آدم های کمی هم نیستن، خیلی هم دانش دارن، سلیقه هنری دارن، حتی در خیلی جا هم دیدم که مثلا با من اشتراک سلیقه داشتن ولی حالا یا بورخس یا کسی دیگری رو که من خیلی میپسندیدم اینا نمیپسندیدن. ما این نکته رو باید درک بکنیم که سلیقه ما یک جاهایی هم دیگه به آگاهی مربوط نیست، به یه چیزای دیگه است. مثلا توقعاتمون از یک اثر هنری، مثلا تجربه شخصی، ممکنه یک اثر از یک تجربه حرف میزنه که من زندگیش کردم و به دلیل اون به اصطلاح تجربه مشترک بهش یک احساس تعلق خاصی میکنم و دیگری این تجربه رو نکرده باشه و اون احساس تعلق رو نکنه. اینا رو ما باید به نظر من بهش اهمیت بدیم، چون فردیت یه بخش مهمش همین چیز هست که به سلیقه اشخاص ما اهمیت بدیم.
1: آقای قاسمی، من 3-4 تا سوال خیلی مهم میدارم، امیدوارم که به هر حال بتونم طرح کنم این سوالا رو.
0: خواهش.
1: چرا ادبیات ایران و به خصوص رمان ایرانی هنوز رمانی جهانی نشده؟
0: این سوالی است که این روزا خیلی طرح میشه. هر کس هم سعی میکنه که جواب خودش رو بده. من میگم که اول باید دید منظور از جهانی شدن چی هست. مثلا الان سینمای ما خب همه جا نشونش میدن، آیا سینمای ما جهانی شده؟ اگر منظور از جهانی شدن اینه، باید بگم که ادبیات ما نه تنها از سینمامون هیچ چیزی کم نداره، بلکه در بعضی موارد سرتر از سینما هم هست. حالا اگر که نتونسته به اون میزان در دنیا شناخته بشه به دلیل نفس کاره، یعنی شما سینما وقتی نگاه میکنی یه ژانریست که متکی به تصویره که دیگه این در هر جای دنیا هر کسی با هر نوع زبانی میتونه باش رابطه برقرار بکنه، در که ادبیات متکیست به زبان. درسته که در سینما هم دیالوگ هست، اما دیالوگ همیشه حالت مکمل داره و ترجمه کردنش هم خیلی آسونه، برای اینکه اغلب گفتگوهای پیش و پا افتاده است در یک فیلم، در حالی که توی رمان شما گاه ممکنه صفحات متوالی توصیف باشه، توصیف یک وضعیت باشه، و اتفاقا قدرت نویسنده هم و رمان نویسا منظورمه در همین بخشا روشن میشه. اینجا هست که زبان و تسلط یک نویسنده به زبان خودش رو نشون میده. خب اینا تو ترجمه به آسونی قابل انتقال نیست، هر کسی نمیتونه ترجمهش بکنه و تازه وقت هم ترجمه بشه میشه یکی از مثلا روایت ها، یکی از برداشت های ممکن از اون اثر و نه کل اثر. بنابراین اگر در قیاس با سینما بخوایم بگیم و جهانی شدن رو به این معنا بگیریم، من فکر نمی کنم که چیزی کم داشته باشه رمان ما، فقط باید امکانش پیش بیاد که مترجم بنز کافی پیدا بشه و اینا ترجمه بشه. اما اگر جهانی شدن رو به این معنا بدونیم که ما نویسنده تولید بکنیم که نویسندگان داشته باشیم که در حد قولای حالا قول نگیم بگیم در لحد نویسندگان بزرگی مثل مارکز، مثل فوئنتس، همینه که الان زنده هستن، مثل کوندرا، اگر در این سطح خب نه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی توقع بی جاییست، برای اینکه ما در کدوم زمینه اصلا چیزی داریم که مشابه در زمینه مشابه خودش در جهان بتونه برابری بکنه. آیا ما صنعتمون جهانی شده؟ آیا نمیدونم متفکری داریم مثلا در سطح جهانی؟ آیا نقاشی داریم در سطح جهانی؟ هنر تئاتری داریم در اون سطح؟ نداریم. همه اجزای یک فرهنگ به هم یک به اصطلاح فرهنگ و تمدن به هم وابسته است و نمیتونه یک شاخش رو ما توقع داشته باشیم که یک شبه جهانی بشه، در حالی که بقیهش در همون وضعیت جهان سومیش باقی مونده. دلالش هم به اعتقاد من باز برمیگرده به وضعیت کلی کشور و به خصوص وضعیت فرهنگیش. یعنی اون تأخیری رو که نویسنده ایرانی در همون 20 ساله اول زندگیش نسبت به یک نویسنده غربی داره، اون تأخیر رو هنوز که هنوزه ما نتونستیم امکانات رو فراهم بکنیم. یعنی در مدرسه، در دبیرستان، در جامعه، در به اصطلاح امکانات تماشای مثلا فیلم‌های مختلف، تئاترهای مختلف، اینا نیست در ایران. در حالی شما مثلا در یک کشوری مثل فرانسه دائم می‌بینید بهترین تئاترها از جهان در هر جای جهان تو باشه دعوت می‌کنن میارن. فیلم همینطور، کتاب همینطور ترجمه میشه. هر کتاب مهمی در هر جای دنیا باشه ترجمه میشه و در اختیار همه هست. خب این امکانات وقتی که ما نویسنده ایرانی تا 20 سالگیش نداره، این نمیتونه تعهدش بشه. این آدم فردا که حالا شروع میکنه، حالا هر چقدر جدی کتاب بخونه، حتی اگر مثلا بلنش بیاد خارج مثلا در یه جایی که پر از امکاناته، اون تأخیر دوران جوانی و نوجوانی رو من هرگز نمیتونم جبران بکنم.
1: بله آقای قاسمی، متاسفانه ما وقتمون در حال اتمامه، در واقع چند ثانیه بیشتر وقت نداریم و من سوالای زیادی برام مونده متاسفانه. ما باید یه فکر جدی راجع به برنامه هم بکنیم که ببینیم میتونیم وقتی بیشتری از دوستان بگیریم، که به هر حال ادبیات تبعید دامنه بسیار وسیعی داره و سوالای اصلی من راجع به که مضمون و ویژگی های ادبیات تبعید چیه، بعد ادبیات در چه زمینه‌های روی توی خارج از ایران رشد کرده و و و چیزهای مختلف موند. به هر حال تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشنود و خرسندم که در این مسابقه شرکت کردید.
0: خیلی ممنون. منم از شما متشکرم و برای شما
1: روز بر شما خوش.
0: قربان.

دوستان عزیز، برای دو هفته بعد مصاحبه با خانم ملیحه تیرگل خواهیم داشت. امیدوارم که از برنامه‌ای که آغاز کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بر شما خوش.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم هراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم،
0: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه‌ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر اینکه عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری، اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خونالوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم، بیریشه بر خاکی شور در برهوتی دور افتاده تر از خاطره قبارالود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رود. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار عریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیان خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز تبل تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد روی نبرد. بام دادم من خسته از با خیش جنگیدن، خسته سقاخانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. صف پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته، تشریفات در ذروه کمال است و بی نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بیبها به مقرازش بچینند. در برابر سپ سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت خوب. آنک نشمه نایب که پیش می آید عریان و خال پرکرشمه انگ وطن بر شرمگاهش
وینک رپروپه تبل. تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم. حابیلم من بر سکوی تحقیر. شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کند.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش‌ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کرده‌اند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بی‌پول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سودریگالیوف نجیبزادهی شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزایندهی به هم گره خورده است. این تصویر غمزده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیدور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانست آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مضامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می‌داند. با انجام این کار او آموزه‌های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می‌کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می‌دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال، در داستان کوتاه پوزئیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که آنقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن برآید. با این حال، دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌داند. پوزئیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کنند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت، نظریه پرداز سیاسی، سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی، در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر، کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار، او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت های کتاب لباس می پوشند، به خیابان می روند و کتاب را با صدای بلند می خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می دهند. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود نداره، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کنه. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه 3 شخصیت است.
استفان ددالوس که از کتاب قبلی جوش وارد داستان شده، لیپولد بلوم تبلیغاتچی نیمی یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبکهایی که جویس در اولیسه استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککیمکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف میکند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همانطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانت کارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می‌شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جوش ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، بین خاطر است که زندگی هم همین‌ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر
اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

0: رادیو همبستگی.
1: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت دامن پرچین سبلان.

0: ترانه قلعه سنگی رو شنیدید با صدای فلورا کرنووا، هنرمندی از باکو، و در ادامه یادداشتی از سپینود ناجیان روی قطعه از داوود آزاد.
1: من که ندیده بودم، گویا پدر بزرگم توی تبریز باغ میوه داشته. نه که باغ، حیات بزرگ خونشون از باغچه های معمولی بزرگتر بوده و از انواع میوه ها کاشته بوده. بعد موقع برداشت میوه که می شده، یه سبد برای مصرف یه هفته برای خودشون بر می داشته که خیلی هم عیالوار بودن، با 7 تا بچه و متعلقاتی که اون وقتا توی خونه ها زندگی می کردند. بقیه میوه ها رو می داده به در و همسایه و حتی آبرای رهگذری که رد می شدن. مادر بزرگم که زن خونه بود بهش اعتراض می کرده و اون جواب می داده درخت ها اگه بارشون بین آدم ها پخش نشه، برکت و باردهیشون قطع می شه.

میشنوید با صدای آیدا نصرت و پس از آن چند سطری از گفتگوی با رسول یونان، شاعری اهل تسوج در آذربایجان شرقی، روی قطعه ساخته حسین حمیدی.

من در دهکده‌ای در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمدم. قطار از اونجا رد می‌شد. قطار چیز عجیبی است. من هیچ وقت به قطار به چشم یک ماشین نگاه نمی‌کنم. قطار خیلی زنده است. فکر کنید چقدر خوب است که قطاری از کنار دریاچه رد شود. یک نم هم که باران بزند، شما هم که جای من بودید شاعر می شدید. هر کس جای من بود شاعر می شد. یک بار خبرنگاری از من پرسید لابد تمام بچه های آن ده شاعر هستند. من گفتم آره، دروغ هم نگفتم. گفتند چرا مشهور نشدند؟ گفتم لابد بلد نیستند به تهران بیایند. طبیعت در شاعر کردن انسان ها خیلی تأثیر دارد. قطار خیلی خوب است. اسب هم. من اصلا دنیا را بدون قطار نمیتوانم تجسم کنم. اصلا.

0: ترانه آذری آلاجوز رو شنیدید با صدای فاطما مهردیوا، خواننده سوپرانوی آذربایجانی، متولد سال 1926. و در ادامه سروده از رسول یونان و اجرای جاز ترانه سفگیدیم با صدای صنم عبدالعظیم‌زاده، خواننده از تبریز.
1: جاده های بی پایان را دوست دارم. دوست دارم باغ های بزرگ را، رودخانه های خروشان را. من تمام فیلم هایی که در آنها زندانیان موفق به فرار می شوند دوست دارم. دلتنگ رهاییم. دلتنگ نوشیدن خورشید، بوسیدن خاک، لمس آب. در من یک محکوم به حبس ابد، پیر و خمیده، با ذره‌بینی در دست، نقشه های فرار را مرور می کند.

0: شعری از رسول یونان رو خواهید شنید. روی قطعه ای با صدای الناز نیابی نژاد.
1: به دور می رفتم به جستجوی راز جهان که دودکش خانه ات را دیدم. نزدیک که شدم دریافتم آنچه به دنبالش بودم تویی. زنی با گیسوانی بافته و آوازهایی که خواب خرس را پر از کندوهای عسل می کرد. اینجا فرود آمدم و برای بخاریت هیزم جمع کردم.

0: یادداشتی از خسرو باقرپور رو خواهید شنید و نامه از غلام حسین ساعدی، نویسنده و نمایشنامه نویس نامدار اهل تبریز، و اجرای امام یار حسنوف از ترانه لاچین.
1: رضا براهنی در مقاله‌ای با عنوان ساعدی روایت ناتمام، هنگام نقل ماجرای سفر غلام حسین ساعدی به آمریکا، از کیف گنده‌ای سخن می‌گوید که ساعدی در فرودگاه نیویورک در دست داشته و در طول سفر همه جا آن را دنبال خودش می‌کشیده است. براهنی می‌نویسد: ماه‌ها بعد فهمیدم، یعنی خودش اعتراف کرد، که از همان 15-16 سالگی نامه هایی می نوشته به دختری در تبریز. در هر جا که بوده و در طول سالها هرگز هیچ گونه پاسخی از او نگرفته بود، اما به رغم این سکوت هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده.
0: طاهره عزیزم، مدت های طولانی است که منتظر نامه ات هستم. انتظار بیهوده نیست، منتظرم خبری برسد، حرفی و سخنی با من گفته باشی. من مشغول ترتیب کارهایم هستم. از یک طرف مشغول چاپ کتاب ایلخچی هستم که در حال تمام شدن است، و از طرف دیگر پانتومیم ها در چاپخانه دیگر زیر چاپ هست و باید به آنها سری بزنم، و در این میان یک مشت نوشتنی خرد و ریز دست و بالم را گرفتند. از کارم در نظام هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده، ولی به هر حال من تمام اینها را رها می کنم تا یک دفعه پیش تو بیایم. زمستان خوبی در تبریز خواهیم داشت. بعد از 2 سال جدایی حداقل این فرصت را خواهیم داشت که بیشتر و مفصلتر با هم حرف بزنیم. ساعت بیکاری توی خانه مشغول حافظ خواندن و خوابیدن هستم و دارم خیلی رسمی عمر گرانمایه را در آشغالدانی می ریزم. حوصله ام از این همه شلوغی، از این همه بی سرانجامی تمام شده است. دلم می خواهد هرچه زودتر از اینجا خلاص شوم و بیایم سراغ تو، و می دانم تو مثل همیشه با محبت فراوان منتظر من نشسته‌ای.

0: آوازی از رشید بهبودوف رو شنیدید، خواننده فقید آذربایجانی، و در ادامه صدای اردشیر رستمی رو خواهید شنید در مجموعه تلویزیونی شهریار، و پس از آن ترانه ای از بابا میرزایوف.
1: پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری.

اجرایی از ملودی فولکلور آذری رو میشنوید توسط برلیانت داداشووا و گروه کور نروژی اسکرو.

چند سطری از کتاب رازهای سرزمین من نوشته رضا براهنی، شاعر و نویسنده جریانساز آذری رو خواهید شنید. روی قطعه ساخته هابیل علیوف، هنرمندی از جمهوری آذربایجان.

حالا زمستان بود. از گرد و خاک خبری نبود. از کهکشان زنبورها هم خبری نبود. دشت زیر پای سبلان خسته کننده نبود. حالا همه چیز برفی، پاک و سفید بود و برف چشم بی‌عینک را می‌آزرد. راننده های دیگر حتما خطر را پیش بینی کرده بودند که نخواسته بودند بیایند. راننده های کامیون های غول پیکر، این راننده های ترک، خرابی هوا را بو می کشیدند. می دانستند که نباید غول چند فرسخ هوای صاف را بخورند. از تبریز حرکت نمی کردند. و یا اگر حرکت می کردند، آرام آرام برف روی جاده را می شکافتند و یا ده و لورده و آب می کردند و می آمدند. و بعد به محض اینکه اولین کامیون چپه شده را می دیدند که مثل کوه کوچکی پس از یک پشتکواری خطرناک در کنار جاده غلطیده است، حس پیشگوی راننده ها به کار می افتاد و مجبورشان می کرد که در اولین قهوه خانه سر راه بخوابند. و آن وقت آباتش در گوشه تاریک قهوه خانه در زیر نور خفیف پیسوز گلوی خشک مردها را کباب می کرد. انگشت های روغنی و حرفه‌ایشان در کاسه آبگوشت فرو می رفت، بر می خواست و دوباره فرو می رفت. و بعد صدا در صدای گرامافون، آواز خشن، حسرت انگیز و پرخاطره ترکی از حنجره ها بیرون می خزید و تبدیل به آوازی دست جمعی می شد.

آواز که تمام می شد، هر کسی سر به سر دیگری می گذاشت. و بعد خواب می آمد، مردان خسته و خراب را می رو بود و قامت رشیدشان را در گوشه قهوه خانه زیر پتو یا لحاف مچاله می کرد. اگر یکی از بیرون نگاه می کرد، از لای روزنامه های چسبیده به پنجره ها به جای شیشه های شکسته، بدون تردید در زیر نور خفیف، مختصر و محتضر پیهسوز، لبهای پف کرده، سیبیل‌های پرپشت پراکنده و تحریش‌های چند روزه را تشخیص می‌داد. و حتی اگر تخیل خود را به کار می‌انداخت، نه تنها بوی تنهای مردانه را می‌شنید، بلکه حتی از رویای راه‌ها، آدم‌ها، خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های دیگری که آنها به خواب می‌دیدند خبر می‌گرفت. و می‌فهمید که حتی این مردان انباشته از نقشه‌های پیچاپیچ راه‌ها، گردنه‌ها و برف‌ها و بهمن‌ها در خواب به همان اندازه معصوم، ساده و بی‌مهارت هستند که کودکان 10 یا 12 ماهه وقتی که به زحمت بلند می‌شوند. چند قدمی می‌روند و بعد یا به زمین می‌خورند و یا با شتاب خود را در میان بازوهای مادر یا پدرشان یله می‌کنند. و بعد که خستگی در کردند، دوباره به همان روال قبلی راه می‌افتند.

0: ترانه حیدر بابا رو شنیدید با صدای یعقوب ظروفچی، هنرمندی از تبریز. و در ادامه اتوبیوگرافی کوتاهی از عمران صلاحی، طنزنویس و شاعر اردبیلی، روی آوازی از سفدا علی اکبرزاده، خواننده اهل باکو، به همراه شعر کوتاهی از عمران صلاحی.
1: نهالی را در مختاری امیریه کاشتند، نهالی که ریشهش در آذربایجان بود. نهال را رشد نکرده بردند به قم و کنار خط راه آهن کاشتند. نهال با صدای قطار رشد میکرد، باد که میوزید صدای قطار را با خود میآورد. نهال رشد میکرد و برای مسافرانی که در ایستگاه راه آهن قم توقف کرده بودند با برگهای کوچکش دست تکان میداد. نهال را آوردند به تهران و از آنجا به تبریز. صاحب نهال برای قطارها کار میکرد. یک شب قطارها صاحب نهال را برای همیشه با خود بردند و نهال تنها ماند. نهال تنها با شاخ و برگش آمد به تهران و در جوادی رشد کرد. نهال هر روز کنار پنجره می نشست و به خط راه آهن زول می زد. آن نهال امروز درختی 30 ساله است و هنوز هم رگ برگ‌هایش پر از عبور قطار هاست.

آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت، اما چه غم، حوا خودش بهشت است.

اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و دنیا روز روشن شود، شهر به شهر، کوچه به کوچه، اتاق به اتاق، آن زمان میبینیم دست چه کسی از جیب چه کسی بیرون میآید، چه کسی از خانه چه کسی تعظیم کنان بیرون میآید. اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و هزاران گناه پنهانش را ببینیم و اگر دنیا را عریان ببینیم بیان که توان پنهان کردنش را داشته باشد، آن وقت شاید دیوانه می شویم و سر به بیابان می گذاریم. پس چه کسی می ماند در این دنیا؟ بچه ها را چه کسی بزرگ می کند؟ چه بهتر که دنیای ما آرام آرام روشن شود.

0: سروده ای از رامیز روشن، شاعری اهل جمهوری آذربایجان را شنیدید، روی لالایی محلی با صدای شوکت.
1: تو نیستی، اما من برایت چای میریزم. دیروز هم نبودی که برایت بلیت سینما گرفتم. دوستداری بخند، دوستداری گریه کن، و یا دوستداری مثل آینه مبهوت باش، مبهوت من و دنیای کوچکم. دیگر چه فرق میکند باشی یا نباشی، من با تو زندگی میکنم.

شعری از رسول یونان بود، روی قطعه ای ساخته عارف آزرترک. ترانه ای از فلورا کریموا و خداحافظ.

0: بر این غروب باش کوه صحرا
1: چمن نگه کو چهره افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد مرد عاشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود حضور تر شالی ما در دل سرما

برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزم، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم، کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود. هنگامی که میلاد یکی کودک شکفتن گلی را ماند، چیزی نادر به زندگی آغاز می کند، با شادی و اندکی درد، روزانه به گونه این و مایان بر می بالد، بدان ماند که نادره نخستین است و نادره آخری.

به خود اختصاص نمیدهد از شادی لبخند بهره میتواند داشت. آن که جای کافی برای دیگران دارد صمیمانه تر میتواند با دیگران بخندد، با دیگران بگرید.

مدت لازم بوده تا کلمه عفو بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت‌های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی از کف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر.

روزت را دریاب، با آن مدارا کن. این روز از آن توست، 24 ساعت کامل. به قدر کفایت فرصت هست تا روزی بزرگ شود. نگذار هم در پگاه فرو پژوهد.

داده است نوازش سگی ولگرد. شاهدان بودند که چگونه زیر غلتکی می رود و گفتند که سگ من نبود. داده است ستایش گلی چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد. ساده است بهره جویی از انسانی، دوست داشتنش بی احساس عشقی، او را به خود با نهادن و گفتن که دیگر نمی شناسمش. ساده است لغزش های خود را شناختن، با دیگران زیستن به حساب ایشان و گفتن که من این چنینم. ساده است که چگونه میزی، باری زیستن سخت ساده است.

درخت هرچه سال خورده تر باشد سطور تر از تو پر ارزشتر، ریشش هرچه عمیقتر پا در جای تر در برابر طوفان، شاخسارش هرچه انبوهتر پناهش امن‌تر، تنش هرچه به نیروتر تکیگاهی اطمینان بخشتر، تاجش هرچه برتر سایش دعوت کننده تر. هر حلقش نشان نمایانیست از روزگاری که پس پشت نهاده، همچون چینی بر چهره

اندک آرامشی در واپسین ساعات روزی پادر گریز، اندک آرامشی در فاصله روزها تا دیروز شکل گرفته به فراموشی سپرده نشود و فردا به هیئت امروز هرازان.

به سرکشی افتد انبوه ماسه ها را با خود بیبرد، اما تواند بود که تخت پاره ای نیز با خود به ساحل آرد تا کسی بام کلبه‌اش را بدان.

در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها سنگ های افتاده است، قار سنگ های، تکه های تیزی، ریگی برای پرتاب کردن یا بران فرو غلطیدن. در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها سنگ های افتاده است که وامی دارد من تا آهسته گام برداریم، بیستیم، به افتادگان یاری دهیم تا چون ما بازی استادن را بیاموزند. در راه جلجتا، در راه گنوسا، در تمامی راه ها به هر گام سنگ های افتاده.

به پرواز در می آید، بال می گشاید و پرواز کنان می گذرد، می چرخد و آرام بر هوا می لغزد. آدمی را نیز هوای پرواز در سر است، تا دور شود راهش را بیابد و در آرامش به جستجو پردازد. همچون پرنده که بر زمین می نشیند، بال جمع می کند، دانه بر می چیند، به طور صیاد و دام خطر می افتد، آدمی نیز باز می گردد آماده تا خود را به زندگی و تقدیر خویش سپارد.

آرزو میکنم زورقی باشم برای تو، تا بدان جا برمت که میخواهی، زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری، زورقی که هیچگاه واژگون نشود به هر اندازه که ناآرام باشی یا دریای زندگیت متلاطم باشد، دریایی که در آن میرانیم

پیش از آن که واپسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم،

گذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفای گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کرد.

تسلیم شدن به زندگی، به خیشتن، تسلیم شدن به طوفانها، به زندانها، دست یافتن به شجاعت، به اعتماد، دست یافتن به شادی و

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودیم یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودیم در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودیم یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه ما

یا خائنی که به کجراهه نامرادی می کشاند و چه بر جای می ماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

آزادی سرودی میخاند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم، برای خاطر زندگان و در گور

نیک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست، ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبیست نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروزمست سور ازای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.
1: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست، و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه هست در پسان به که فرود تن باشی. آینه ای نیک پرداخته تبانی بود آنجا، تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی. هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست، نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست. که آنجا جنبش شاید، اما جنبندهی در کار نیست. نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید، چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است، بیردای شوم غازیان. ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان، و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر. نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

درود به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی، وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید در این زمان بی بدایت و بی نهایت که می گذرد چون برق و باد. هفته دیگر بگذشت و گذشت و باز در این چرخه دهر بقا و فنا سر قرار شنبه ساعت 9 بامداد حاضریم. گرچه آوریم به عشق و یاد تو سخن میگوییم. سوم مرداد 1405، 25 ژوئیه 2026. بارزویان که روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی. در این شرایط جنگی سوتفاهم ها آتش بس، نقض آتش بس، اعتمادها، بی‌اعتمادی‌ها، نتیجه جنگ جنایت است و قربانیانش مردم. بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، پل‌ها، مراکز غیر نظامی، کشتن صیادان، سربازان، و حالا ما می‌اندیشیم کجا ایستادیم، چیکار می‌کنیم، چیکار می‌توانیم بکنیم. گرفتار در میان دو سنگ آسیاب، چاره ای هست؟ چاره چیست؟ امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

و اما مجموعه گفتارها، گزارشها و گفتگوهای امروز، گزارش هفتگی شروع میکنیم. جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. فرزین رانفر به اتفاق مهرداد مقدم نگاه و کنکاشی میکنن در این دوره و فینال جام جهانی چه گلهایی به گلها میدهند. و بعد تو پروپاس میدهیم به بهروز فرهانی در برنامه نقد و نظر، ببینیم این بار به سمت کدام دروازه شوت میزنه. در ادامه با بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت، از خودش، از کارش، از دغدغه‌هاش تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب دیاسپورا. سپس در گفتگوی دیگر با روزنامه‌نگاری دیگر، سیاوش شهابی، گفتار تحلیلی او رو میشنویم. از جنگ جاری، تفاهم و سو تفاهم، آتش بس، نقد آتش بس، اینکه چه کسانی از ادامه جنگ سود میبرند، صورت مسئله امروز چیست، شکاف‌ها، تفاوت‌ها، تا کردستان، از کدام کردستان حرف میزنند، از کدام کرد و کدام زندگی اجتماعی، چرا سیاست فروکاییده میشه فقط در بستر ژئوپلیتیک و این از سوی بخشی از نیروها هم که خودشون در منطقه هستن پذیرفته میشه. اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی در نظم موجود است، اما یا دستاورد سیاسی پایدار هم این جنگ ها دارند؟ جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران کی و چگونه میتواند پایان یابد؟ ابدی که نخواهد بود. محتمل ترین اتفاق که ممکن رخ دهد چه خواهد بود؟ فشرده ای از گفتگو با رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و از مشاوران کاخ سفید رو با آگاهیتان میرسانیم. این صحبت ها از سوی برخی از آدم های با بینش محافظه‌کارانه لیبرال مطرح میشه، منتها از دید کارشناسی تر، برای شناخت بیشتر وضعیتی که در اون قرار داریم و طرفین درگیر جنگ، نکاتی که میگویند شاید خوب باشد که اینا رو ببینیم، بشنویم. کمک میکنه به مجموعه زاویه دید هر کدام از ما، اگر از منشور اندیشه انتقادی بگذرانید. تماس تلفنی برقرار است این امروز، این دو شماره 076-218-3393 و 076-218-3719. اگر وقتی بماند یک گفتار کوتاه هم درباره فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، اقتباسی از منظومه حماسی هومر در این خواهیم داشت که در این هفته به پرده سینما رسید و اکران همگانیش شروع شد. جواد تسلیمی پیش از تابستون گفته بود که این فیلم رو انتظار میکشد، معرفی کرده بود و بعده تحلیل و بررسی اون رو هم داده. شما هم برید اگر دوست دارید تماشا کنید و بعد نقد و بررسی اون رو در یک از برنامه‌هایی خواهید شنید. و در بخش دوم بعد از ساعت یک، میزبان تابستانی، این بار ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده، از مشاهده و تجربه خودش از مهاجرت میگه، از زندگی با آشناها، با قریبه ها و از خانه ها خواهد گفت.

من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دوم ماست، یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم روایت یا تعریفی از این زندگی دووجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران، به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی، تجربه و احساس نسبت به اینها دارم، صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم.

0: عاشق پسر. امروز در چندین شهر اروپا و آمریکا تظاهرات ضد جنگ و ضد اعدام برگزار می شود. جمله هفته پیش که در ونکوور و تورنتو برگزار شد، شاید هم فردا پس فردا برگزار بشه. امروز در فرانکفورت، لندن، ونکوور، هانوفر و استکهلم ساعت 3 در سگسوری تظاهرات علیه اعدام و علیه جنگ برگزار میشه. ببینیم در این هفته در رابطه با همین جنگ و اعدام چه گذشته. گزارش هفتگی. حملات هوایی آمریکا به نقاط مختلفی در جنوب، مرکز و غرب ایران برای 14 شب متوالی در این جنگ سوم ادامه داشت. انفجارهایی در بندرعباس، اهواز، اندیمشق، قشم، امیدیه، خرم‌آباد، تفت، نائین، خنداب، بوشه، مقر نیروهای دریایی سپاه در زیبا کنار و فعال شدن پدافند در شرق تهران. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم با اشاره به ویدئویی که حاوی اظهارات اخیر ژنرال برت کوپر فرمانده سنتکام است، اون رو دلیل صریحی برای همکاری و مشارکت 5 کشور منطقه و اردن در حمله نظامی آمریکا علیه ایران دانسته. وزارت بهداشت هم از کشته شدن 55 نفر در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. از سوی دیگر دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا احتمالاً به زودی مجموعه زیرزمینی ایران رو در کوه کلنگ هدف قرار خواهد داد. گفته که این حمله رو اعلام میکنه چون میدونه ایران نمیتونه جلوی اون رو بگیره. ترامپ همچنین گفت که ایران شدیداً خواهان دیدار است، اما تا وقتی که گفتگو معنیدار نباشد آمریکا علاقه‌ای به آن ندارد. دیشب هم همین مسئله رو یک بار دیگه تکرار کرد و گفت تهران همین حالا در حال مذاکره با ماست. وزیر خارجه آمریکا مارک روبیو هم گفته که آمریکا آماده مذاکره است، اما ایران جدی نیست. روز چهارشنبه ترامپ تهدید کرده بود که از این پس در برابر هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا یک پل یا نیروگاه رو در ایران، از جمله در تهران یا اطراف آن، بمباران و نابود خواهد کرد. قالیباف هم در پیامی نوشت که وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. در این حال در باب المندب در یمن منازعات تشدید شده. ترامپ گفت اگر حوثی‌ها به کشتی‌ها شلیک کنند، آمریکا ایران رو مسئول خواهد دانست، زیرا حوثی‌ها نماینده و نیابتی ایران هستند. در همین حال وال استریت ژورنال نوشت آمریکا در حال اعزام نیروهای عملیات ویژه، کادر درمانی، تسلیحات و مهمات به خاورمیانه برای تقویت گزینه‌های نظامی خود است. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بسته بودجه 95 میلیارد دلاری برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران و دیگر اولویت‌های دفاعی دولت را تصویب کرد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون هنوز باید مراحل بعدی از جمله بررسی در سنا را طی کند. پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس در تهران، منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است. همینطور آلمان بخشی از کارمندان سفارت خودش را از تهران خارج کرده. بریتانیا نسبت به وضعیت در ایران و خاورمیانه هشدار داده است. در میان پیشنهاد میانجی ها برای یک آتش‌بس 10 روزه منتشر شده. وزیر کشور رژیم هم با رهبران پاکستان که میانجی اصلی با آمریکا بودند دیدار کرده. تلویزیون الجزیره تحلیل کرده که سفر نخست وزیر عراق به تهران ابعادی فراتر از آنچه رسما اعلام شده داره. مجلس نمایندگان آمریکا در نشانه دیگر از نگرانی از وضعیت جنگ با ایران در قطعنامه‌ای به محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری در قبال جنگ با ایران رأی داده. سنا اونو رد کرده. این در حالی است که تبادل آتش و جنگ ایران و آمریکا در منطقه ادامه داره و بحرین و اردن هم از رهگیری موشک‌های ایران خبر دادن. چندین انفجار در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان گزارش شده. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش این کشور روز سه‌شنبه از یک بمب افکن دوربرد بیوان برای حمله به اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران در ایران استفاده کرده. این بیوان از اون هواپیمای رادارگریز و که مهمات بسیار سنگین و زیادی رو حمل کنه و میتونه بمباران کنه. علاوه بر شهرهای جنوبی در ایران که در چند هفته گذشته کانون حملات هوایی و موشکی آمریکا بوده، حملات هوایی به استان کردستان، اولی شهر بانه، استان ایلام، در آبدانان، نزدیکی دینارکوه، استان همدان، نقاطی در نزدیکی کبودر آهنگ در هم گزارش شده. در همین حال قیمت نفت ساعت به ساعت افزایش یافت در این هفته و از 100 دلار در هر بشکه گذشت. بانک گلدمن ساکس پیشبینی کرده که اگر تنگه هرمز بسته بماند، قیمت نفت در سه ماهه آخر سال جاری میلادی یعنی پاییز امسال به بشکه 120 دلار خواهد رسید و سال آینده هم میانگین آن 100 دلار خواهد بود. طبق نتایج یک نظرسنجی، بیش از 60% از رای دهندگان ثبت نام شده در ایالات متحده به صراحت از انعقاد یک توافق صلح با ایران حمایت کردند، یعنی اکثریت مردم، در حالی که تنها 23% از شرکت کنندگان با این گزینه مخالف بودند. در سوی دیگر جنگ، محمد قالیباف گفته که معادله این جنگ کاملا مشخص است، یا همه یا هیچ. در منطقه‌ای که ما نفت نمی‌فروشیم، هیچ کس نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تضمین نشود، هیچ زیرساختی هم نخواهد بود و امنیت تنگه هرمز در غیاب نیروهای آمریکایی تضمین می‌شود. ما بارا گفته‌ایم که وضعیت تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. در این حال برق استان هرمزگان مرتب قطع میشه. خبرگزاری اینا یک گزارش داشته از مشکل قطع مکرر و گاه چند روز آب در مناطقی مانند زاهدان. خبر داده که زندگی هزاران خانواده با مشکلات جدی روبرو شده. در این گزارش با اشاره به این که دمای هوا از 40 درجه سانتیگراد هم گذشته است، آمده از محلهای زیباشهر، پرستار، بلوار انقلاب و مهرشهر گرفته تا برخی نقاط مرکز شهر، پهنه شمالی واشه زاهدان، ساکنان میگویند برای تأمین آب ناچارند تانکرهای 1 تا 1.5 میلیون تومانی خریداری کنند. هزینه ای که برای بسیاری از خانواده ها قابل تأمین نیست و بیابی را به یکی از دشوارترین چالش های روزمره مردم مرکز استان سیستان و بلوچستان تبدیل کرده. واشنگتن پست در گزارش جدیدی درباره ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا نوشته است: مقامات اطلاعاتی معتقدند دور تازه حملات نظامی آمریکا بعید است حکومت ایران را وادار به عقب نشینی یا نرمتر کردن موضع خود در مذاکرات کند. به باور جامعه اطلاعاتی آمریکا محتمل ترین سناریو ادامه یک رویارویی و بن‌بست طولانی میان تهران و واشنگتن است. این ارزیابی در شرایطی منتشر شده که دولت آمریکا همزمان گزینه تشدید فشار نظامی را بررسی می‌کند، اما نهادهای اطلاعاتی نسبت به اثر بخشی این رویکرد برای تغییر رفتار ایران تردید دارند. در واقع پیام اصلی گزارش واشنگتن پست اینه که از نگاه نهادهای اطلاعاتی آمریکا تشدید حملات نظامی به احتمال زیاد به تغییر موضع مذاکراتی ایران منجر نخواهد شد و نتیجه محتمل‌تر تداوم یک تقابل فرسایشی میان دو طرف است. یک خبر دیگه هم در این هفته آمد وسط این تنش‌ها و درگیری‌ها و جنگ آمریکا و ایران. آمریکا و عربستان سعودی توافقی موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. ترامپ گفته تایید توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا با عربستان مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم است. البته بعد از امضای این قرارداد این شرط رو گذاشت. در ایران عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته که بمباران بیت رهبری و کشته شدن خامنه‌ای و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده. وزیر خارجه رژیم برنامه ماجرای جنگ که از تلویزیون ایران هم پخش می شود گفته که پیش از شروع جنگ تصمیم گیری شده بود که در صورت هدف قرار گرفتن رهبری تنگه هرمز رو ببندیم. گوش کنیم یه تیکه‌ای از این صحبت‌های عراقچی با مولوی را.
1: همه ی حرف اینه چه آقا اینا میدن برجام رو تکرار میکنن، شما رو نمیدونم حال بگید، ولی خیلی هنوز برجام رو افتخارآمیز میدونن، چون میدونن میگن خب اگه طرف افتخارآمیز میدونه خب میاد همین رو تو این جنگم تکرار میکنه دیگه.
2: ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه هست که 10 سال ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دوبار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره رو داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برن خیابون را بیافتم این کار را انجام بدن، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد 100 و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
1: آب خدا آقای عراقچی، واقعا این مردم گناه دارن. دم آدم میبه، مامان خودم مثلا هاشو عمل کرده، 2 شب یه بار، 3 شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون، بعد این حس شکست که آقا ما
2: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزام نفوذ داره، شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
0: اختلاف در بین جناح و باندهای مختلف رژیم به پادکست ها و تلویزیون رژیم هم کشیده شده و لحن اونها تندتر شده نسبت به هم. یک نمونه دیگر، شهریاری نماینده مجلس با یک خبرنگار به نام ثابتی صحبت میکنه، میگه که تنگه هرمز میگه مال ننت بود، مال احمد بود که بذاریم بدیم برود.
3: نظرسنجی رو برید ببینید
4: من نمیگم
3: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگی تنگه رو باز کنیم مفت بدیم،
4: یه جوری میگی که من گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه.
3: بله شما میگی در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
4: بدیم بره، مال ننت بوده که بدیم بره، مال
3: احمد بوده که بدیم بره. آقای شهریاری، آقای شهریاری ادب،
4: مال کی بوده که بدیم بره؟
3: آقای شهریاری،
4: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده.
3: مجلسید، این چه تربیتی، این چه ادبیاتیه؟
4: شما ادبیاتتون هر جور بگید چه اشکالی نداره، ما بگیم اشکال داره.
3: من ببخشید، من وارد بحث ناموسی شدم. منطقه شماست،
4: ارث باباته.
3: آقا اصلا من دارم از شما سوال میپرسم،
4: شما ربطی نداره. من ربط تنگه هرمز تابع شده قبل ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
3: من اولا توصیه من خون سرتون ارث کنید.
5: متشکرم از شما.
3: دو، اجازه بدید. نه متشکرم نباشید، اجازه بفرمایید. دو، احترام و رعایت کنید. چند بار شما حرفای زدی،
4: شما توهین کردی، منم توهین.
3: حالا مخاطب توهین میتونه برداشت بکنه. کی اینجا داره چاله میدانی سوال کن، کی منطقه
4: چاله میدانی شما.
0: بعد در یکی دیگر از این گفتگوها الله کرم شرکت داشته رو هم بشنویم.
6: شما بی خود میکنید.
7: نه ما
6: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید.
7: حالا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو، منطق شما داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
6: این همه شهید
7: منطق بگید. منطق داد، منطق منطقی بگید.
6: ما ده ها دانشمند
7: کی گفته چهار تا شهید رو میدید؟ کی گفته تو اسلام آباد گفتن، تو سوئیس گفتن؟ نه نگفتن.
6: چی گفته؟
7: ما نگفتیم.
6: آقای عراقچی گفت.
7: ما مذاکره هسته‌ای نکردیم.
6: آقای عراقچی زریم
7: مذاکره از کجا میگید؟ سندتون
6: توی دهنش زده میشد.
7: سندتون کجاست؟
6: تلویزیون.
7: سندتون کجا؟
6: تلویزیون
7: کجا سند؟ بیارید خب بیارید.
6: من مصاحبه ایشونم، من خودم شنیدم. حالا که نمیتونم بیارم که بعدن شما برید بیارید به نشریه بدید بگی علی کرم اشتباه کرد.
7: آقا من
6: چرا مردم گفتن مرگ در عراقچی؟ برای اینکه برای 440 کیلو گمون رقیق میکنه. ما اجازه نمیدیم.
7: ما مذاکره هسته ای اصلا نکردیم با اینا.
6: اصلا نرسیدیم به اون.
7: نرسیدیم.
6: مردم امضا کردید شما. تو 14 ماده امضا کردید.
7: بعد ماده 13. بعد ماده 13.
6: نرسیدیم.
7: مرحله بعد دیگه نرسیدیم.
6: بله بله. بعد از 13، بعد از این که شما مثلا اومدید پولای بلوکه شده رو گرفتید میخواید اون رو رقیق کنید، اونجا ما به شما اجازه نمیدیم. الان هم اجازه نمیدیم. تو تفاهم نامه هم به شما اجازه نمیدیم.
7: شما به عنوان کی دارید حرف میزنید الان؟ به عنوان کی دارید حرف میزنید؟ نماینده ملتی؟ نه اجازه نمیدید. به عنوان
6: بنده، به عنوان یک حزب در تراز انقلاب
7: سوریه، شما اندازه حزبتون حرف بزنید.
6: بله.
7: اندازه حزبتون حرف بزنید.
6: اندازه
7: حزبمون حرف بزنید. شما میخواستید قالیباف رئیس مجلس نشه ولی شد. انوز حزبتون حرف بزنید. انوز قالب حزبتون.
6: ما نمیخوام وارد این مباحث بشیم که چطور ایشون و رئیس مجلس شد. مردم گفتن مرگ در عراقچی، برای اینکه برای 440 کیلو گمون رقیق میکنه. ما اجازه نمیدیم.
7: ما مذاکره هسته‌ای اصلا نکردیم.
6: نرسیدیم به اون.
0: منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین رژیم در دوره احمدی نژاد هم اشاره میکنه به تحریم ها و رابطه اون با دستیابی به بمب اتمی.
8: این که شما بیایید تنگر رو رها کنید، مذاکره سه بار به بمب رسیده رو دوباره مذاکره کنید، این منطقش چیه؟ منطقش اینه که بی همگان به سر شود، بی امریکا به سر نمی شود. این منطق منطق غلطی است. این منطق شما رو مفتزه کرد در برجام و الان دارید دوباره نسخه میبشید برای دیگران. شما در برجام چی به دست آوردی؟ خودتون گفتید تقریبا هیچی. رهبر شهید من فرمودم که خسارت محض. پس خواهش میکنم از این نسخه ها نپیچی. این نسخه های تسلیم طلبانه از هر ساعت که حقوق ملت گذشتن از این نسخه ندید لطف. زمانی که شما بودید قد خدا هن اگه به حرفتون گوش کردن، نه عنوان قد خدا بودن رو عنوان ضعف شما تلقی کردن. توی مذاکرات هم به چپ رفتید گفتید آب ما برجام نان ما برجام، سکوت برای دوستانمون بهتر است سخن گفتن.
0: این توضیح کردم راجع به رابطه بین تحریم ها و بمب اتمی و اینا. این رو سیروس ناصری دیپلمات پیشین رژیم گفته بود.
5: میگفتن این تحریم ها دیگه صرفا با تهدید غنی سازی برداشته نخواهد شد و تازه اگر تسلیحاتی بشویم ممکنه و بتونیم ما در برابر اون به اصطلاح تشدید فشارها بایستیم، ممکنه اون وقت بشه آمریکا رو وادار کرد که بیاد این قوانین رو بازبینی بکنه. من اسم میبرم، مثلا خود آقای ظریف میگفت که دیگه چاره نیست، گذشت هزینه رو داریم میدیم، یا باید همه رو بزنیم کنار که نمی کنیم، بنابراین بریم بسازیم، بریم بسازیم، اقلا شاید یه چیزی دستمون باشه که بتونه یک وزنی در مقابل تحریم هایی به این سنگینی بود.

0: هفته پیش گفتم که در ایران یک نوع نگاه تقلیدگرانه است، بخصوص خبرگزاری های رژیم، که برخی از این بمباران ها و پرتاب موشک ها انفجارهای شدیدی هم که ایجاد میکنه و ویرانی های برجا میذاره، این رو با مفاهیم تازه توضیح میدن یا استفاده از مفاهیم تازه. مثلا میگن یک پرتابه. خب پرتابه کجا؟ موشک کجا؟ و بمباران کجا؟ حالا میریم به آمریکا. اونجا هم CNN یک روایتی داشته از خلبان F-15 آمریکایی که همون F-15 که در ایران سقوط کرد و افشاگری کرده و روایتی که اون گفته که این رو یک خبرنگار ایرانی توضیح میده.
1: این خبر یکی از مهمترین شوک‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد توان نظامی ایران هست و یکی از مهمترین افشاگری‌های جنگ اخیر بین آمریکا و ایران که CNN منتشرش کرده. ماجرا برمی‌گرده به همون F-15 آمریکایی که در آسمان ایران از کار افتاد، همون سرباز آمریکایی که ساعت‌ها در کوههای ایران پرسه زد. خب آمریکا هنوز نمی‌دونه چرا اون F-15 از کار افتاد. جلسه تشکیل دادن، این خلبان اون F-15 رو هم احضار کرده بودن که بفهمن دلیل از کار افتادن چه بوده، که اطلاعات به مراتب مهم‌تری رو پیدا میکنن. این آقای خلبان ادعا میکنه که وقتی در آسمان ایران بوده، یک چیزی رو در آسمان ایران دیده، شبیه مثلا یک سفینه فضایی، یک گله، یک شبکه‌ای از پهپادها که به صورت منسجم حرکت میکردن، شبیه یک عروس دریایی، پهپادهای بزرگتر بالا، پهپادهای کوچکتر پایین، و اینها به صورت منسجم و شبکه‌ای فعالیت میکردن. خب هنوز مشخص نیست این آدم چی دیده، اما شوک اولیه این خبر به گزارش CNN حاکی از این هست که احتمالاً جمهوری اسلامی به یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین شبکه‌های پهپادی جهان دست پیدا کرده که اون رو فقط آمریکا داره، چین داره و روسیه. بهش میگن مش نتورکینگ. فرقش با سیستم سنتی چه هست؟ در سیستم سنتی مثلا پهپادهای شاهد، اپراتور مستقیم وصل می‌شد به پهپاد. اگر اخلال شبکه رخ می‌داد یا این پهپاد از دست می‌رفت، کل این سازمان از دست رفته محسوب میشد. اما در مش نتورکینگ اپراتور وصل میشه به پهپاد اول، پهپاد اول به پهپاد دوم تا پهپاد صدام، و هر مشکلی ایجاد بشه، مثلا اخلال شبکه و یا از کار افتادن هر کدوم از این پهپادها، هنوز این شبکه میتونه متشکل از ده ها و یا حتی صد پهپاد مثل یک مغز واحد اطلاعات رو به هم مخابره بکنه. برای آمریکا به چه معنا هست؟ معنای اول، میتونه خیلی راحت یک جنگنده F-15 مثلا 100 میلیون دلاری رو در معرض از بین رفتن با یک پهپاد 10,000 دلاری جمهوری اسلامی قرار بده، و از اون گذشته میتونه معادلات جنگ رو تغییر بده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قبلا یک جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران میشد، یک شبکه راداری زمینی حالا یا میگرف یا نمیگرف، الان مسئله فرق میکنه. اگر این خبر درست باشه به گزارش CNN، به این معنا هست که اگر جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران بشه، نه تنها به راحتی قابل رؤیت هست، بلکه حتی احتمالاً به یک شبکه مغناطیسی میتونن اون رو از کار هم بندازن. حالا نهادهای اطلاعاتی آمریکا سعی میکنن اهمیت خبر رو بیارن پایین، گفتن معلوم نیست این یارو زرش ضربه مغزی دیده، حالا معلوم نیست که واقعا اون چیزی که دیده درست بوده یا توهم زده. اما به طور کلی درستی این خبر به معنی تغییر تقارن جنگ هست بین آمریکا و ایران.

یک چند نکته ای در رابطه با جنگ آمریکا و ایران و اینکه به اینجا رسیده نگاهی بیندازیم ببینیم به کجا رسیده ایم و اساسا صورت مسئله برای ما مردم ایران برای نیروهای متحقی چه میتونه باشه. ببینید استراتژی آمریکا در این جنگ محقق نشده، رژیم چنج. یک چند نکته ای در رابطه با جنگ آمریکا و ایران و اینکه به اینجا رسیده نگاهی بیندازیم ببینیم به کجا رسیده ایم و اساسا صورت مسئله برای ما مردم ایران برای نیروهای

همینجور توی هوا مونده و هم پروژه ونزوئلایی هم پیش نرفته. اینکه آیا این منجر به صلح میشه، تازه متفاوته، صلح با صلح متفاوته. صلح مردم ایران با صلحی که برای مثال قالیباف دنبالش هست فرق داره. یعنی اون صلحی که بتونه پایدار باشه، اون به مجموعه خود حکومت اسلامی گره خورده. در رابطه با تنگه هرمز اینا میگن که با ترتیبات ایران باید باشه. توی تفاهم روی مسئله تأکید شده که تنگه هرمز باید باز بشه بدون عوارض و از اون ور آمریکا متحد میشه که محاصره دریایی رو برداره. منتها این تفاهم تبدیل به سو تفاهم شد و بعد از دو سه روز دوباره از طریق حمله‌ای که جمهوری اسلامی به چند کشتی کرد شروع شد. عمانی ها و آمریکایی ها میخواستن یک راه دیگه ای در جنوب تنگه هرمز باز کنن که کشتی ها فقط از اونجا بگذرن، در صورتی که چنین چیزی توی تفاهم نبود. حالا اینکه آمریکا اجازه میده اساسا با ترتیبات ایران این تنگه باز بشه، عوارض بگیره، آمریکای راهزن، درسته ناتوان تر شده، مسئله هژمونی آمریکا تضعیف شده، توی سراشیب افوله، ولی این راحتی نیست. آمریکا این راحتی هم تسلیم نمیشه. یعنی میخوام بگم که داستان توهم که تازه قوانین بین‌المللی در رابطه با آبراهای بین‌المللی مثل تنگه هرمز اون چیزی بوده که تا به حال بوده. این که میگن آمریکا اومده که کنترل نفت خاورمیانه رو بر عهده بگیره، خب این کنترل رو داشتن قبلش، میگر مشکلی بوده، همه متحدان آمریکا بودن از عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس تا بقیه جا همه نفتشون رو میفروختن و این تبدیل به پترودلار می شده، سرمایه‌گذاری می کردن توی بازار بورس آمریکا. یعنی این قبلا بوده، اتفاقا این در خطر انداخته، نه اینکه این رو بخواد ایجاد بکنه. موضوع سرینه، هیچ یک از طرفین جنگ توان ادامه این جنگ رو ندارن. احتمالا برمی گردن بازم به مذاکرات. نظر قطعی نمیشه داد در این باره، خوبم نیست، ولی میتونیم روندها رو رصد بکنیم و بریم سر افق. یک نکته دیگه راجع به این موازهی که درباره جنگ گرفته میشه، میگه دی مدافع جنگن، در دو طرف مدافع جنگن، فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میدارن. یعنی اگر مثلا طیفی در خارج از کشور وجود دارند، طیفی در خارج در میان نیروهای ایرانی، یعنی مثلا این ور سلطنت طلبا یا بخشی از اونها، اون ور در ایران بخشی از رژیم فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میده. توی این وسط یه دی دیگه هم حاضر نیستن شعار توقف جنگ رو بدن، میگم ما مخالف جنگیم، ولی میگن توقف جنگ وظیفه ما نیست، در صورتی که این جنگ باید متوقف بشه بی قید شرط فوری، تا چون بیش از هر چیزی به این جنبش ها لطمه میزنه، به جنبش های مردم، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، مردم بدونن چگونه تکلیفشون رو با حکومت به پیش ببرن. یکم اون صدای سومه، یکم صدای اون چیزی گرایش موسوم به محور مقاومت هست که عملا کنار
حکومت قرار میگیره.

ابتدای سوم که هفته پیش مشروعاً اینو توضیح دادیم، مختصاتش، مشخصاتش، چگونه میتونه پیش بره اینها. به هر حال این جنگ از اضلاع مختلف داره در زمینه زمینه سازی جنگ، جنگ افروزی، هم رژیم های ایران و هم رژیم اسرائیل و هم آمریکا، اینا همه توی زمینه سازی و جنگ افروزی سهم دارن، فقط یک طرف نیست ها. در این فضا رژیم چه جنگ باشد چه نباشد زیر فشار جنبش‌های مدنی قرار می‌گیره. برای همین خاطر امکان شکل‌گیری شورش‌ها بیشتر میشه، امکان احتمال شکل‌گیری یک جنبش مستقل صلح. برای گفتم تفاوت صلح‌خواهی است، این از پایین میتونه فشار بذاره، اون یک چیزی، اون صلحی که به دست بیاد از طریق فشار جنبش‌های اجتماعی یک چیزی دیگه خواهد بود تا بندوبست از بالا. این نیرو در ایران باید پدید بیاد صرف نظر از این که آمریکا چه میکنه. برنامه هسته‌ای ایران موضع درست در رابطه با نیابتی‌ها درباره برنامه موشکی ایران باید موضع درست داشت. خود این برنامه هسته ای تا با حال هرچی که بوده جز خرج کلان و بدبختی برای مردم ایران پیش چیزی نداشته، دستاوردی نداشته، علی‌رغم این که همه برخی از این تبلیغاتی های حکومتی میگن برنامه هسته ای باید برچیده بشه و مقاومت اساسا در برابر آمریکا، و اساسا اینگونه بگم مقاومت در برابر امپریالیسم اگر دموکراتیک باشه یه چیزه، اگر در خدمت یه رژیم استبدادی و ارتجاعی باشه یه چیزی دیگه، اون منتیبه مقاومت مشروع مردم میشه، این یکی منجر به تقویت ارتجاع میشه. توی تاکتیک ها این که کجا بذاری، مثلا الان در درون رژیم گرایش های مختلفی وجود داره که با هم هم سرشاخ هستن، یک جناح غربگرا هست، یک جناح شرقگرا، یعنی یکی پرو غربی یکی پرو روسه، اساسا اینا با هم درگیرند، یک گناه امتگرا هست، همین پایدارچی ها و اینا، و یک جناح هم خب اصلاح طلب ها هستن به طور کلی و به اصطلاح اعتدالیون. این جناح ها برخی فکر میکنن جمهوری اسلامی از طریق اینکه کدوم جنا دست بالا را بگیرد دچار استاله و دگردیسی میشه. جمهوری اسلامی در ذات خودش استاله پذیر نیست، شکاف جدیه، اما این دعوایی هم که الان بخشش رو شنیدیم بخشش برخی معتقدن که نمایشیست، چون اینا هیچ کدوم تصمیم گیر اصلی نیستن در رابطه با سیاست گذاری ها. یه موقع خامنه‌ای میگفت که اینها آتش به اختیار دارن، یعنی این حکومت یه سری آتش به اختیار داره. دیده بودید که در سر جریان زن زندگی آزادی میرفتن بعضی از این مدرسه های دخترانه رو گاز می زدن، یا مثلا تو اصفهان جایی دیگه اسید پاشی می کردن، رسمن تکذیب می کردن، می گفتن اینا که یه هفته طول کشید و اینا رو همه رو دقیق می شناختن، دستگاه اطلاعاتی حکومت می شناخته.
اینها رو. بنابراین شکافشون جدیه، منطقه بعضی جاها که بروز پیدا میکنه میتونه جنبه نمایشی هم داشته باشه، یعنی از طریق هدایت دستگاه اطلاعاتی حکومت اینا چی هست؟ از طریق دستگاه اطلاعاتی حکومت هدایت میشه. ببینید این جنگ گسترشون، کاهشون، تشدید بشه، تشدید نشه، صرفاً مربوط به اراده دو طرف نیست که بخوان نخوان. جایی میرسه که برایند این اراده ها هست که تعیین میکنه این جنگ گسترش پیدا کنه یا نکنه. توی حالتی شما میتونی تعیین کنی، یه حالتی دیگه به جایی میرسه که جنگ تو رو میکشه اینور یا اونور. اگر حمله به زیرساخت ها مانع جمهوری اسلامی برای تنگی هرمز نشه، بحران اقتصادی جهان تشدید میشه، یا باید کوتاه بیان طرف مقابل یا بزنن. خب این وسط بازیگرای مختلفی هم داره. نفع اسرائیل اینه که بزنن. اساسا فعلا تونسته اسرائیل که آمریکا داره برای اسرائیل میجنگه، داره این کار میکنه دیگه، برای اینکه بالاخره اون پروژه اسرائیل بزرگشون رو به پیش ببرن. آیا این برای آمریکا هرج و مرج در منطقه مطلوبه؟ به نظرم نمیرسه. یه تناقض اینجا وجود داره دیگه. درسته که آمریکا حامی مطلق اسرائیل هست و اساسا اسرائیل خودش میگن پادگان غرب، پادگان آمریکا، یا منتها اینگونه نیست کاملا همه جا منطبق بر هم باشد. الان انتخابات آمریکا در راه، ترامپ موقعیت برد رو نداره. اگر دموکرات ها اکثریت بیارن با ترامپ به شدت درگیر خواهند شد، اون موقع خواهند فهمید من ماست چقدر کره داره. آی ترامپ اینو خواهد فهمید. این درسته که در رابطه با اسرائیل دموکرات ها و جمهوری خواهد یا تفاوتی ندارن با توجه به لابی های قدرتمند صهیونیستی تو آمریکا. و خب مثلا دیدیم توی غزه بایدن بود چکار میکرد. اما در رابطه با جنگ با ایران هیچ کدوم از اون دموکرات ها، نه اوباما نه بایدن، گول نتانیاهو رو نخورده بودن سر حمله به ایران. استراتژی آمریکا اساساً الان با بحران هژمونیک هم که روبرو شده بیشتر روی شرق دور متمرکزه. متوی الان کشیده شده به جنگ در خاورمیانه. برای این خاطر ترامپ هر روز دیگه حرف میزنه، تعلل میکنه. از همه اینا که بگذاریم، حالا صورت مسئله جنگ برای ما چی باید باشد؟ خب میتونیم الان کارشناسای مختلف هر روز مینشینن صحبت میکنن، یک چیزایی را میگن، پیشبینیهایی میکنن، بعضیش درست در میاد، بعضیش غلط از کار در میاد. خب ثبات برای ما چی؟ معلومه که ما باید روند رخدادها رو رصد بکنیم، دنبال اون افقی باشیم که دنبال بکنیم. یعنی چی هست؟ اون مسئله فعالیت مردمه. این درگیری های توی نظام خب هست، متأثر حفظ جمهوری اسلامی
هیچ تفاوتی ندارن. نفوذ دعوا سر نفوذ سیاسی، ببینین این حکومت حکومت رانتیه، کنترل رانت کی دست و بالا رو داشته باشه، هی وعده میدن. یادتون هست روحانی یه موقع وعده میداد که حقوق و بشر و از این چیزا، تشکلهای صنفی، مهم نیست چی میگن، عملشون چیه. سرنگون کردن دموکراتیک جمهوری به شکل دموکراتیک و اون پدیده‌ای که باید پدید بیاد در ایران، یعنی جنبش صلح از پایین، جنبش جنگ. همین الان توی این هفته دیدیم که 9 تشکل سیاسی توی ایران، از این تشکل‌های ژلاتینی، ما تشکل مستقل رسمی که در ایران نداریم، بازنشستگان، کارگران فصلی، بعضی از فعالان زنان یک بیانیه مشترک دادن. اونجا موزه میگنن راجع به جنگ افروزی، میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این اون جایی از صورت مسئله‌ای که میگم دنبال پاسخش باشیم برای ما. سرنگون کردن جمهوری اسلامی اصلی ترین اهرم حفظ ایرانه در مقابل با پروژه امپریالیستی. این اون فعالیت مردم رو فعال کردن در این زمینه. این چند نکته هم من میخواستم بگم دیگه.

0: ساعت از ده گذشته، الان نوبت گفتگوی فرزین با مهرداد هست، اما اینو یه مقدار یه چند دقیقه به تعویق میندازیم، یک نگاهی بکنیم به آنچه که در این هفته در رابطه با اعدام‌ها بود. جمهوری اسلامی، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از معترضان دی رو اعدام کرد. قوه قضایی رژیم در ادامه اعدام معترضان ده با استفاده از فضای جنگی حاکم بر کشور اعلام کرد که محمد خانگی از معترضان دی رو هم به دار کشیده. خود مهدی خانگی در پیامی که قبلش فرستاده بوده گفته که 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستانهای تاریخی و افسانه‌ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه‌ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد.
0: بخشی از پیام مهدی خانگی. قوه قضایی رژیم همچنین زندانی سیاسی امیر حسن اکبری منفرد به تمام برگ از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق رو به اعدام محکوم کرده. پیش از این 4 عضو خانواده اکبری، علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و راقیه اکبری منفرد، در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. همچنین صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده به جرم کمک به مجروحان. سپهر امیرزاده دانشجوی 22 ساله پزشکی اصفهان که 23 دی پارسال در منزل خود بازداشت شده بود به اعدام محکوم شده. جرم او اینه که به مجروحانی که در اعتراضات دیما توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی آسیب دیده کمک کرده. 14 زندانی در زندان دستگرد اصفهان هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. در این زمینه بازرسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از رژیم ایران خواستن تا فوراً حکم اعدام 10 مردی رو که اوایل سال جاری در اعتراضات در اصفهان بازداشت شده بودن متوقف کنه. این بازرسان گفتند که برخی از بستگان این افراد برای انجام آخرین ملاقات دعوت شدند. درخواست هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران در پی اعدام 2 نفر دیگه در همین پرونده در روزهای اخیر مطرح شده. آنها به اعدام عرفان اسفندیاری گفته میشه 18 سال داشت و گل محمد محمدی تبعی 23 ساله افغانستان اشاره کردند. عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی حدود یک هفته پیش اعدام شدند. در همین حال عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی شد. سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفته که بنیامین نقدی در تاریخ 13 دی در ارتباط با اعتراضات سراسری در شیراز بازداشت شد. خانواده‌اش به مدت 53 روز از وضعیت او اطلاعی نداشتند. او سپس به استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی متهم و در رابطه با اتهام فساد فلرز به اعدام محکوم شد. به نوشته عفو بین الملل، یک روز پس از بازداشت بنیامین نقدی و پیش از برگزاری دادگاه او، اعترافاتی از او در رسانه‌های حکومت پخش شده. حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده باز هم از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 تایید شده. این دو برادر اهل روستای زیار از توابع بخش بران استان جنوب اصفهان، استان اصفهان هستند. آنها پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند و با اتهام محاربه تحت محاکمه قرار گرفتند. همطور که گفتم، نوع تشکل مدنی و صنفی با انتشار بیانیه مشترک با هشدار نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام از اعتصاب قضای 1500 زندانی زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کردند و خواستار اون شدند با انواع اقدامات مدنی درخواست نه اعدام به درخواستی عمومی تبدیل بشه. اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، کارزار اعدام نکنی، دادخواهان شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت در کان سالز، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران و ندای زنان ایران این بیانیه رو امضا کردن. صدها زندانی جرائم عادی و مواد مخدر در زندان قزلحصار چندین روز است با اعتصاب قضا به احکام اعدام زندانیان اعتراض کردن.
2: روز هفتم اعتصاب اندرزگاه
3: 17 با زمانی که این چرخه من و این ماشین کشتار جمعی متوقف نگردد، از خواسته انسانی خود دست نخواهیم کشید.
4: یک پنج 405 یازدهمین روز اعتصاب هنوز ادامه داره.
5: نه به دو

με δίαι για ροή. تو این خبر بود که مادر سامان ابراهیم پور هم خودکشی کرد. سامان ابراهیم پور از کنشگرانی بود که در 19 دی 1404 توسط ماموران رژیم کشته شد. مادر سامان هم پس از 6 ماه نتونست در دور رنج کشته شدن پسرش رو تحمل بکنه. اکبر عبدی بازیگر تئاتر و سینما در سن 66 سالگی دیروز در تهران درگذشت. در فیلم های مانند اجاره نشین ها، گراند سینما، آدم های برفی و چندین فیلم دیگه بازی کرده بود. شیر محمد اسفندار از مهمترین چهرهای موسیقی استان بلوچستان درگذشت. ساز اصلی او دو نلی بود، نل نوعی نی بلوچیست و دونالی از نواختن همزمان دور نل تشکیل میشه.

اسفندار در شهر بنپور متولد شد و در خرداد 1402 به دلیل درمان دیرهنگام بینایی خودش را از دست داده بود.

و خالق این آهنگی که الان خواهید شنید او هم درگذشت. صدای ساکسیفون او بسیار آشناست. پلاس جانسون تکنواز ساکسیفون آهنگ که ما میشناسیم به عنوان تم پلنگ صورتی اثر هنری منچینی در 94 سالگی چشمت جهان میبیند.

جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید.

0: در طول جام جهانی فرزین ایرانفر به اتفاق مرداد مقدم گفتگو کردن، آنالیز کردن بعد بازی ها رو و حالا هم یک نگاه کنکاشی میکنن در این دوره و فینال جام جهانی. چه گلهایی به گلها خواهند داد. فرزین بفرمایید.
1: امروز در این ایستگاه پایانی میخواهیم از مستطیل سبز فاصله بگیریم و به لایه‌ای بس عمیق‌تر از زیست تیمی به رفتار انسانی نگاه کنیم. در روزهای گذشته میلیون‌ها انسان در سراسر جهان در یک شور و همبستگی پرهیجان قوطه‌ور بودند. سمفونی مشترکی از فریادها، آغوشها و عشقها. اما واقعیت این است که این نوع پیوندها اغلب احساساتی زودگذر و متکی بر یک محرک بیرونی هستند که با سوت پایان بازی مانند حباب صابون فرو می پاشند. اما پرسش بنیادی این است که چرا این انرژی عظیم و این احساس همسرنوشتی لحظه ای پس از پایان مسابقات در امتداد زیست واقعی ما تبخیر می شود و چطور می توان این شور و احساسات زود گذر را به یک همبستگی آگاهانه، مسئولانه و پایدار شهروندی در دل جامعه مبدل کرد؟ وقتی به صحنه های ناگوار بازی های اخیر نگاه می کنیم پاسخ این پرسش روشن‌تر می شود. در یک سو آرژانتین را داشتیم، تیمی متکی به منجیگرایی و فوق ستاره‌ای به نام مسی، فوتبالی که وقتی سیستمش فتح می شود در انتهای بازی به خشونت، برخوردهای زننده و فروپاشی اخلاق کشیده می شود و کاپیتانی که در برابر این خشونت ساکت و منفعل می ماند. و در سوی دیگر اسپانیا را دیدیم، نمایشی از انضباط، دیسیپلین تاکتیکی و ساختاری هماهنگ، تیمی که در آن هیچ کس ابر قهرمان نیست اما همه در یک ارکستر منظم مهار فردیت و مسئولیت پذیری جمعی را تمرین می کنند. امروز بخواهیم بپرسیم چرا الگوی متکی به فوق ستاره ها به تنش و بحران اخلاقی ختم می شود و چگونه منطق ساختار و دیسیپلین جمعی راه نجات فوتبال است. در این گفتگو همراه هستیم با مرداد مقدم چون هفته‌های گذشته. مرداد جان سلام بر تو.
2: سلام فرزین جان، سلام خدمت شما و همه شنونده هاتون.
1: بسیار سپاسگزارم که بار دیگر این برنامه رو با هم دیگه پیش می‌بریم. مرداد،
2: بله،
1: در هفته گذشته در رابطه با بازی فینال بین آرژانتین و فرانسه گفتی که دلت میخواست آرژانتین ببره، اما بله. تو اسپانیا میبره در واقع.
2: بله بله.
1: به طور کلی بازی رو چگونه دیدی و چگونه تحلیل میکنی و چه دلایلی رو میبینی که آرژانتین به اسپانیا میبازه و اگر ممکنه به اینم پاسخ بده که چرا دوست داشتی آرژانتین ببره؟
2: خب طبیعتاً اگه آرژانتین میبردش مسی یه تاریخ جدیدی رو توی فوتبال رقم میزد با دو پیروزی در جام جهانی های متوالی. بنابراین این از این حیث و این که این آدم آخرین شاید جام جهانی بود که شرکت میکرد و امیدوارم آخرین بوده باشه، و اینکه یک جای آدم ها خوبه پیش از این که حذف بشن خودشون رو حذف کنن، یعنی پیش از اینکه در اذهان مردم حذف بشن خودشون رو حذف بکنن. بنابراین خوبه که مسی اینجا خدافظی بکنه با جام جهانی، و منتها میتونست این خدافظی در واقع در کنار گرفتن یک به اصطلاح قهرمانی دیگر باشه که این اتفاق نیفتادش. علتاش هم از پیش شاید روشن بود، منتها ما منتظر این بودیم که مسی جور دیگه‌ای بازی رو رقم بزنه که نتونست، اونم به خاطر هوشیاری بازیکنان اسپانیایی بودش. اسپانیا یک کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرد تو کل این تورنمنت. اولا باور کرد که این مجموعه یک تورنمنت به این معنا که در واقع شما فقط نمیتونی خودت رو آماده کرده باشی برای مرحله ابتدایی این بازی ها، باید ذهنیتت این باشه که قراره تا آخر ماجرا بری و این بدنسازی رو از پیش کرده باشی، این تاکتیک رو مدت ها تمرین کرده باشی، این نوع بازی کردن رو در این سطح و در لول به صورت نهادینه در خود داشته باشی برای اینکه بتونی برسی به این مرحله و در مقابل آرژانتینی که حالا یک جام جهانی پیشین رو قهرمان شده و اومده به این جام جهانی رسیده و توی فینال رسیده بتونی بیروز باشه، اونم به شکلی بیروز باشه که آرژانتین نتونست طی 90 دقیقه منهای اون زمانی که گل خوردش و به اصطلاح اومدش جلوتر بازی کرده، ولی منهای اون زمان یعنی حدود 80 دقیقه آرژانتین نتونست یه حمله روی دروازه به اصطلاح اسپانیا داشته باشه. این نشون میده که اسپانیا واقعا تو یه لول دیگه ای بازی میکنه. من یادم که هفته قبلش هم آقای فردوسی پور یه مصاحبه داشتش با کریم باقری و علی دایی. علی دایی هم به این قضیه اشاره کردش که در واقع اسپانیا اصلا یه کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرده تو این بازی ها. یکی از علتهای عمده پیروزی اسپانیا هم برمیگرده به این که اسپانیا یک تیم بود، یعنی شاید اینکه ستاره ویژه‌ای نداشتش، درسته که یمال بودش ولی ما از یمال چیز خاصی ندیدیم جز فضاسازی و در اختیار تیم بودن. درسته که این آدم حضور داشتش و انتظاراتی ازش میرفت، ولی انتظاراتش رو بیشتر از این که صرف این بکنه که خودش جلوه بکنه صرف این کرد که تیمش جلوه بکنه، و این بسیار کار درست و قشنگ و پسندیده‌ای هستش. اسپانیا یک تیم بود، بازی روونی داشتش، کاملا میدونستن بازیکن‌ها بیان که نگاه بکنن میدونستن که هر بازیکن کجا قرار گرفته، بنابراین پاس‌ها به همون آدرسایی میرفتش که از پیش تعیین شده بودش. این بازی روون که ماحصل تیکی تاکیه در واقع اسپانیا بودش و در این حال ما حاصل تمرین های بسیار زیادی که پشت این قضیه قرار گرفته بود بالاخره به نتیجه رسوند اسپانیا.
1: فکر میکنی که متکی بودن به مسی که دیگه 39 ساله است و 25 ساله 27 ساله نیست، یکی از دلایل اصلی شکست آرژانتین به اسپانیا نبود؟
2: حتما یکی از دلایل اصلی بوده، ولی در این حال من همیشه فوتبال آمریکای لاتین رو، شاید مقایسه غلطی باشه، در این مجموعه مقایسه میکنم با فوتبال کشورهای عربی مثل عربستان، قطر، که یه مقدار سعی میکنن فیزیکی و روانی بازی بکنن، با اونها مقایسه میکنم. ما دیدیم که پاراگوئه هم همین کار رو میکردن، یعنی بسیار فیزیکی بازی میکردن، سعی میکردن که برن تو روح و روان بازیکنهای تیم مقابل و به این شکل بتونن به اصطلاح با ضعیف کردن موقعیت روحی حریف بتونن در واقع نتیجه بگیرن. این شاید پاسخگو باشه تا یه حدی، ولی از یه حدی به بعد نمیتونه پاسخگو باشه. اسپانیا نشون دادش که حاضر نیستن به اون بازی بده که آرژانتین میخواد ارائه بکنه، بلکه خودش یه ایده داشت برای بازی که این ایده رو توی تمام این تورنمنت دنبال کردش و نتیجه هم گرفتش، و به همین دلیل اون سبک بازی آرژانتینی که سعی میکردش که توی به اصطلاح رویارویی تن به تن قشن باشه، سعی میکردش با استفاده کردن از به اصطلاح اون لحظه هایی که میتونست روحیه حریف رو ضعیف کنه این کار رو بکنه، ولی خب موفق هم نشد، برای اینکه اسپانیا خودش ایده داشت و به اون ایده باور داشت و سعی کردش ما به ازای اون ایده رفتاری بکنه که اونها رو بتونه به نتیجه برسونه.
1: مداد مسی بازیکن بسیار بزرگیه، اما در دنیای ما، چه در دنیای سینما چه در دنیای سیاست و فوتبال، متاسفانه یه نوعی قهرمان پروری آنقدر گسترش یافته که آدم واقعا دیگه دلش به هم میخوره از این قهرمان پروری هایی که در دنیای امروز ما حضور داره و حتی گویا مثلا در دنیای فوتبال هم آرزوی شاید فیفا این بوده که اسپانیا با مسی به مقام اول برسه. تو در این زمینه چی میگی؟
2: من میتونه اینجور ببینید، ما وقتی به فوتبال نگاه میکنیم اون چیزی رو میبینیم که پشت پرده ها، مدیر ها، برنامه ریزی ها دوست دارن برای ما ارائه بکنن، و بنابراین ما معمولا محصول اون نتیجه گیری هایی که روی ذهنمون هستش یا بازگو میکنیم محصول اون چیزی هستش که میبینیم. چیزی که نمیبینیم پشت پرده ها هستش، بنابراین بی تردید پشت پرده هایی وجود داره که تعیین میکنه که از قبل چه اتفاقایی بیفته، ولی پشت پرده ها تعیین کننده همه ماجرا نیستش. به هر حال ما میدونیم که شما وقتی بخصوص کسایی که فوتبال بازی کرده باشن میدونن که تکتیکای متفاوت میتونه چه نتیجه هایی رو رقم بزنه. این حرف شما در این حالی که درسته، در این حال میتونه این حاوی این مطلب هم باشه که غیر از پشت پرده ها مجموعه های برنامه‌ریزی های درست و دقیقی هستش که میتونه تیم ها رو به نتیجه برسیم.
1: مرداد، این بازی ها رو خیلی ها دیدن و خیلی ها عمیقا دنبال کردن. هر کسی میتونه از مجموعه این بازی ها برداشت خاصی داشته باشه که چه چیزی بیشتر هر چیزی توجه اونها رو جلب کرده و از دنیای فوتبال و جام جهانی چه چیزی رو میشه استنتاج کرد. برای من این مسئله است که این شادمانی ها و در واقع شادی هایی که در استادیوم ها آدم میبینه، این هم‌آغوشی ها و این در آغوش گرفتن هم دیگه و و و و متاسفانه بعد از فوتبال و بعد از سوت پایان بازی متاسفانه تبخیر میشن و از بین میرن. چقدر خوبه که ما بتونیم، انسان بتونه این همبستگی ها رو در چارچوب زندگی اجتماعی خودش و در چارچوب همبستگی که بر اساس اعتماد پایه‌گذاری میشه شکل بده. برای تو چه چیزی در این مجموعه‌ای که دیدیم بیش از هر چیزی مهمتر بود و جلب توجه کرد؟
2: نکته های بسیار زیادی داشتش. یکی از اون چیزهای، اون نکته هایی که میشه بهش برگشتش، اولا من این رو خدمتون عرض بکنم که این جام جهانی شاید از نگاه من بیان که باور، این باور رو بخوام منتشر بکنم، این هستش که این جام جهانی زیادی گلمروس بوده، زیادی به حضورتون عرض شود که سعی کرده بودن برگ و بال بدن و بین نیمه موزیک پخش، یعنی از فوتبالی که من میشناسم دور بودش. به همین دلیل اینقدر به دلم نچسبید. این جام جهانی متفاوت بود با بسیاری از جام جهانی هایی که حداقل من دیدم و روایت شده برامون حد. بنابراین این از این جهت یه خود ضعیف بودش، اما یه نکته هایی هم داشتش که همیشه درسیه برای ما. ما فهمیدیم که فیفا در این حالی که قوانین خیلی خوبی داره، در این حال همیشه متکی به اون قوانین رفتار نمی کنه. یه رئیس جمهور می تونه قوانین رو تغییر بده و این زشتی این ماجرا رو برای ما به نمایش گذاشتش، تلخی این ماجرا رو به نمایش گذاشتش. من یکی به این نکته می خوام بپردازم. نکته دیگه اینه که وقتی که آرژانتین میبازه و با مربیش مصاحبه میکنن که نظر راجع به داوری چیه، خیلی راحت برمیگردیم که اصلا داوری نقشی نداشتش، اسپانیا تیم بهتری بودش و برنده این بازی هم شد و ما تیم بهتر این رویارویی نبودیم و بنابراین بازنده شدیم. این نوع گفتمان شاید گفتمانی باشه که بتونه به آرژانتین در آینده کمک بکنه، یعنی اقرار به این که من به اندازه کافی توانایی نداشتم که از این صد از این معبر بگذرم و کسی گذشت از این معبر که لایق این ماجرا بودش. در این حال یادم نمیره اشک‌های این مربی بعد از بازی، که مربی که تونسته بود دو تا جام قاره بیاره، مربی که تونسته بود قهرمان جام جهانی دوره پیش بشه، مربی که تونسته بود آرژانتین رو تا فینال این بازی ها برسونه، بعد از بازی آخر تو مصاحبه مطبوعاتی گریه سختی کردش. این رو مقایسه بکنید، اگرچه مقایسه درستی نیستش، با آقای قلعه نوعی که احساس میکنه که دستاوردی داشته که تیمش با سه تا مساوی برگشته و نتونسته ادامه بده بازی ها رو. میخوام بگم که بی علت نیستش که آدم ها در جایگاهی قرار گرفتن که محصولات اون جایگاه بهشون کمک میکنه یا اینکه ازشون امتیازی رو میگیره. این نکته هایی بودش که بعد الان نکته های زیادی هم هستش که میشه بهش پرداختش تو شاید جای دیگه، تو موقعیت دیگه یا تو فرصت دیگه، ولی این دو نکته رو من خیلی دوست داشتم میپسندم.
1: میخواستم بهترین مربی، بهترین تیم به لحاظ اخلاقی و بهترین بازیکن در بازی و اخلاق رو از تو بپرسم.
2: خیلی کار سختیه، بسیار کار سختیه. من علاقه ویژه‌ای پیدا کردم به مربی آرژانتین، اما خب به هر حال نتیجه ها بهترین مربی ها رو شاید معرفی میکنه. اجازه بدید که من هنوز به مربی آرژانتین باور داشته باشم، چون نسبتاً جوونم هستش و میتونه با اون چیزی که یاد گرفته و با خودش به همراه داره شاید آرژانتین دیگه رو در آینده معرفی بکنه. پس بنابراین اون رو به عنوان بهترین مربی انتخاب بکنم. اما
1: نقشش هم خیلی مهم بود در اون دعوایی که پیش اومد.
2: بله، در دعوایی که پیش اومد، در تعویضایی که تو بازی‌های قبل از اون انجام داده بود. بله، بسیار دوست داشتنی بود این مربی. به هر حال با میدونی وقتی شما احساست رو به نمایش میگذاری، یعنی اینقدر جرأت داری، شهامت داری که احساست رو به نمایش بگذاری، به نظر من دوست داشتنی تر میشی. اما خب تیمی که واقعا خوب بازی کرد و چشم نواز بودش و میپسندیدن بازی ها شب، طبیعتا اسپانیا بود.
1: طبیعتا اخلاقی
2: هم؟ بله، اسپانیایی ها به لحاظ اخلاقی به نظر من آرومتر بودن، موجهتر بودن و به همین دلیل تونستن کنترل خاصی داشته باشن توی بازی ها، هم نسبت به روحیه خودشون، هم نسبت به هم بازی بودن. بنابراین من احساس میکنم خیلی کار سختیه فرزین جان، خیلی کار سختیه. بلکه تیمای خیلی زیادی بودن که واقعا خوب بودن توی این دوره از جام جهانی. من حتی میخوام بگم نیوزیلند چقدر اومدش و شهامت خیلی زیادی داشت تو بازیایی که کردش و چقدر خوب بازی کردش، با توجه به اینکه تیم مثلا وزن میگه 84 رنکینگ فیفا هستش، به طور مثال عرض میکنم خدمت. تیمای زیادی بودن، ولی خب تیمی که همراه شد با چشمای ما تو طول این مسابقات خب اسپانیا بودش که برام بنابراین من اون رو میپسندم.
1: میشه از بهترین بازیکنم در زمینه بازی اخلاق نام برد؟ سخت البته،
2: بازم خیلی سخته. البته فیفا رودری رو انتخاب کردش و چه بازی زیبایی کردش رودری واقعا. یعنی اصلا شگفت زده بودم از این بازی. اولا کنترل میانه زمین به واسطه وجودش و بعد اون شهامتی که از خودش منتشر میکردش برای اینکه دیگر بازیکنها هم بتونن به همون شکل بازی بکنن. رودری واقعا بازیکن خوبی بودش توی این بازی ها. میدونی خیلی از بازی ها بازیکن ها تو یه بازی های خوب بودن ولی بعد احساس میکردی که اون نمایش رو نداشتن، ولی رودری تو تمام این تورنمنت نمایش خوبی از خودش به جا گذاشتش. مثلا شما میدید تو فرانسه دمبله یه دفعه یه بازی میادش 3 گل میزنه و نقش بسیار موثری تو اون بازی داره و توی بازی دیگه اصلا دیده نمیشدش، ولی رودری تو تمام بازی ها به صورت متناوبی رفتار کرد بدون اینکه زیاد اصلا دیده بشه.
1: مهارت های فنیش بیشتر به چشم بخوره یا تأثیری که در کل تیم میذاره؟
2: به نظرم هوشش در حضور در جای درست خیلی خوب بودش، یعنی دائما سعی میکردش جایی واقع بشه که احساس میکردش اون جا میتونه امکان حمله حریف رو بگیره و این هوش خیلی بالای رودری رو نشون میدادش که چه شکلی حضور موثر داشته باشه تو وسط زمین.
1: جایگیری ها و کنترل توپ و دیربی ها و در تقابل با حریفش اغلب موفق بود نه؟
2: بله بله دقیقا همینطور.
1: بله. از قلعه نویی صحبت کردیم، میخوام یه سوالی در مورد ایران ازت بپرسم. بله. در مورد سایت و برنامه های 360 عادل فردوسی پور در ایران فیلتر شده. راجع به عادل فردوسی پور به نظر تو عادل چه نوع شخصیتیه و اهمیت در فوتبال ایران چیه؟
2: عادل خب به هر حال استاد دانشگاه تحصیل کرده است و آروم آروم تو هر موقعیتی که بوده سعی کرده خودش آروم آروم به یه موقعیت بهتر برسونه به لحاظ فنی، به لحاظ علمی و الی آخر. 19 سال تمام عادل فردوسی‌پور برنامه 90 رو در تلویزیون در شبکه 3 تلویزیون ایران تونستش به اصطلاح داشته باشه و 19 سال که تمام هم در واقع بهترین برنامه تلویزیونی بود و پربیننده ترین برنامه تلویزیونی بودش. به چالش کشید بسیاری از حفره های برنامه ریزی که فدراسیون ها داشتش، بسیاری از حفره های مالی که توی تلویزیون وجود داشتش، توی فوتبال وجود داشتش، به اصطلاح اون پشت پرده هایی که توی داوری و توی نتیجه ها وجود داشتش، همه اینها رو به نمایش گذاشتش و بعد یه نگاه ویژه‌ای هم داشتش به استانهای محروم فوتبال و این رو دائما سعی می‌کردش به نمایش بگذاره برای اینکه یه اتفاق بهتری برای اون استان‌ها هم بیفته. بنابراین دائما در سمتی خودش رو قرار دادش که مردم اون سمت رو میپسندیدند، به همین دلیل یه چهره ویژه شدش. بعد آقای قلعه‌نویی بعد از این بازی‌ها، برای اینکه داستان بسیار طولانی رو کوتاه بکنن، آقای قلعه‌نویی بعد از اینکه به ایران برگشتش شروع کرد اعتراض کردن که چرا این آقا و آقای دایی و کسایی که تو برنامه 360 عادل فردوسی پور حضور داشتن با چه شهامتی با چه جرأتی تونستن به صدا انتقاد بکنن از تیم ملی و اونها رو در واقع خائن خطاب کردش که این کار بسیار اشتباهی بودش.
1: بی وطن فروش
2: خائن و از این القابی که اصلا شایسته نیستش استفاده کردش و بعد در واقع تهدید کرد تلویحاً که باید این برنامه ها بسته بشه. این اتفاق هم افتادش برای عادل فردوسی‌پور. اما در این حال ما دیدیم اشکال عادل فردوسی‌پور دیدیم توی این برنامه آخری که ازش منتشر شدش، ما دیدیم اشکای فردوسی‌پور، این مردی که بسیار زحمت کشید و شاید در تاریخ در مقایسه با روشنزاده، بهمنش و بسیاری از کسایی که سرکرده این فضا بودن یا به نوعی احساس میکردیم که اسطوره های این فضا هستن، عادل فردوسی پور شاید بهترین اینها بوده و هست و امیدوارم که با اون رو در یک پلتفرم دیگه به شکل دیگه بتونیم ببینیم، برای اینکه حداقل بفهمونیم که انسان ها رو ممکنه موقتا محدود کرد ولی انسان ها میتونن راه های رو پیدا بکنن برای اینکه باز صدای خودشون رو و اون امکانات خودشون رو به نمایش بگذارن.
1: بله، در این حال گویا در یکی از روزنامه های معتبر ورزشی اروپا هم مطلب می‌نویسه.
2: بله، تو کیکرز میدونی که بهترین روزنامه ها یا مجله ها یا ماهنامه ها، نمیدونم اسمش رو چی بذارم، من خودم هنوز دو تا دونه بیشتر کیکرز رو نداشتم، اونم متعلق به جوانی های خودم هستش، ولی ایشون جز معدود انسان هاییه که میتونه توی کیکرز مقاله بده یا حتی مقاله های کیکرز رو ترجمه بکنه. بسیار پیگیر هستش، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. کیکرز بزرگترین پلتفرم در واقع مطبوعاتی هستش برای فوتبال، هر کسی در اون پلتفرم جایگاه خاص رو نداره، ولی عادل فردوسی‌پور داشتش. یعنی اگر چیزی توی کیکرز مقاله بده یا حتی مقاله های کیکرز رو ترجمه بکنه، بسیار پیگیر هستش، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. کیکرز بزرگترین پلتفرم در واقع مطبوعات

0: باغوش باز ازش به اصطلاح پذیرایی میکردن، از اون مقالاتی که آقای فردوسی‌پور میدادش توی این مجموعه ها.
1: مهرانی موضع‌گیری آقای قزوینی که خواهان بسته شدن سایت آدرس فردوسی پور و 360 بود، اصلا این حرکتش حرکت بسیار زننده‌ای بود و من نمیدونم واقعا فوتبالیست های تیم ملی ایران با این شخصیت، با این خفت هایی که به نمایش گذاشت، با این حرف هایی که زد، چطوری واقعا قبول خواهند کرد که این مربیشون باشه. و واقعا خیلی تأسف آوره.
0: بعد ببین، اصولا تو جوامع مثل جامعه ایران که آزادی حق آدم ها نیستش، که لیاقت ها در واقع به درستی و در جایگاه خودشون قرار ندارن، معمولا یه بزنگاه هایی وجود داره که این بزنگاه ها آدم ها انتخاب میکنن. خب در بزنگاه عادل فردوسی پور و علی دایی اینا هم دیگر انتخاب کردن، یا کریم باقری هم دیگر انتخاب کردن، یا علی کریمی هم دیگه، میخوام چی بگم. ولی یه بزنگاه هایی هم تو همین بزنگاه ها آدم هایی هم میرن به سمت قدرت، که قدرت رو انتخاب میکنن، که در واقع پشت میکنن به خواست مردم و امثال اینها. متاسفانه تعدادشون اگرچه زیاد نیستش ولی وجود دارن، تعدادشون کم هم نیستش، و بنابراین یه همچین فوتبالیست هایی که خب برای من میفهمم، من اگه کسی فیلم ده پیانیست پولانسکی رو دیده باشه میفهمه که وقتی یه کسی در یک حرفه خیلی سعی کرده خودش رو به نمایش بگذاره، وقتی اون پیانو رو از اون پیانیست میگیرن، سعی میکنه در خیال خودش پیانو بنوازه. میفهمم که آدم ها دوست دارن که بازی بکنن در یک صحنه هایی که بسیار براش مهمه و آرزوهاشون هست، جز آرزوهاشون هستش. ولی میخوام بگم که گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر آزادی بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر عشق بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر حقیقت بفروشیم. و این صحنه و این لحظه و این حادثه‌ای بود که باید اتفاق می‌افتاد، ولی متاسفانه اونها سعی کردن که به آرزوهاشون برسن تا اینکه به حقیقت برسن، به عدالت برسن، به آزادی برسن، و این کاری بود که بسیاری از بازیکن‌های تیم ملی انجام دادن. بسیار متاسفم، دیدیم که نتیجه خاصی هم نگرفتن، بین 48 تیم نتونستن بالا بیان، و به هر حال این هم محصول آرزوهای اون آقایون بودش.
1: مهرا جان، به پایان آمدید دفتر، نمیدونم بگم حکایت همچنان داویز یا نه. امیدوارم که در آینده صدای مهربان و صمیمی و بسیار متین تو رو باز هم در رادیو داشته باشیم. اگر به امان آخرین کلام چیزی داری به اون.
0: بله، ببینید، به عنوان آخرین کلام میخوام این رو بگم که معمولا همینجوره، همه عمر ما هم به این شکله که یه روزی شروع میشه با هیجان شروع میشه و یه روزی هم تموم میشه. اصلا اساسا زندگی اینه، دور پیوسته ای هستش از آغاز و هیجان و ندامت و خیلی از چیزایی که توی زندگی ما اتفاق میفته تا به روزی میرسه که فروکش میکنه همه چیز. این اتفاق میفته، ولی امیدوارم که ما بتونیم در آغازهای دیگر باز هم صدایی بکنیم، برای اینکه بتونیم یه برنامه خوب رو به اون مخاطبای خوبی که نشستن پای این برنامه ها ارائه بدیم. از دیگه ای ندارم.
2: پیش از این که فرزین، پیش از
1: بخاطر زحمات
2: فرزین، پیش از این که
0: خداحافظ.
2: خب صدای من رو نشنیدن متاسفانه. من
1: شنیدم.
2: نه خود دیگه مرداد رفت دیگه فکر کنم.
1: آره مرداد.
2: خب نه پس دیگه هیچ دیگه. من می‌خواستم یک سوالی از اون بخورد. متشکرم از شما. خودم رو تشکر بکنم. من در واقع اوکی. بماند برای بعد. متشکرم.
1: سپاس از تو.

0: درود به روز عزیز، خوبی؟
1: امیدوارم میکروفونم باز باشه.
0: بله الان میکروفون باز، صدات هم میاد، یکم بلندتر هم صحبت بکن.
1: چش حتما. سلام میکنم به تو، به فرزین گرامی، به همه دستاندرکاران و یادآوری میکنم که بعد از این ما یک میریم به تعطیلات تابستانی با این برای این برنامه، این آخرین برنامه امسال ماست.
0: بله بعدش میشه، امیدوارم بهت خوش بگذاره، در مرخصی استراحت بکن، حسابی انرژی بگیر با توان بیشتر. خب بروز امروز ببین، موقعی که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش میخواست انتخاب بشه و همینطور در دور دوم، همش در مخالفت با جنگ صحبت میکرد. همون موقع خیلی بحثای هم بود که خب این سیستم رو به طور کلی زیر سوال میگرفت. یک بحثای اون موقع بود اینکه این اقتصاد هست که ژئوپلیتیک رو تعیین میکنه، نه برعکس. حالا ایشون به عنوان پرزیدنت میره در جایگاه تو کاخ سفید که محل فساد مینامیدش، اونجا مستقر میشه و الان تو این دور دوم همه رو تهدید میکنه، جنگ افروزی میکنه. خیلی ها حرف میزنن ولی در عمل تو گویا اون جایگاه عملا آدما رو تسخیر میکنه، یعنی تو از خودت دیگه اراده ای نداری که با اراده خودت با اون چیزایی که قبلا گفته بودی، برای همین خاطر با پایگاه خودش هم در تعارض قرار میگیره. مثلا الان بخش زیادی از ماگا با اون در تضاد می، اون حرفایی که میزدی جنگ را نمیندازیم، الان همیشه داری جنگ را میندازی، همیشه تهدید میکنی، به عصر حجر تهدید میکنی یه ملت بزرگ رو، از این حرفا رسیده به اینجا. چرا این جنگ افروزی؟
1: ببین ما بارها سر این صحبت کردیم و این گفتاری هم که به تأخیر افتاده. الان در اقتصادیات کشورهای سرمایه‌داری بزرگ که تکرار میکنم از بعد از بحران 2007-2008 هنوز نتونستن خودشون رو از اون امواج اون بحران بیرون ببرن، ما نقشی که میلیتاریزم ایفا میکنه و صنایع جنگی نظامی درش ایفا میکنه و اونم بارها هم گفتیم که اینا سلاح‌های پیشرفته که تولید میکنن تاریخ مصرفشون بین 20 تا 25 ساله، هر 20-25 سال باید یه جنگ یه چیزی بیاد که اینا مصرف بشن که بتونن اینا رو بیارن جلو. این نقشی که امروز این صنایع میلیتاریستی بازی میکنن در ائتلاف با بخش فناوری بزرگ نقش مرکزی داره. الان من یه مقاله خیلی خیلی جالبی رو دیدم از در واقع یکی که بارها من بهش رجوع دادم، کلود سرفتی، یکی از این اقتصاددانان متخصص مسئله نظامیگری، مطلب خیلی جالبی رو مطرح کرد که گفته بود که امروز وقتی شما به برآمد گرایش های نئوفاشیستی و راست افراطی در همه جای دنیا نگاه بکنید، متوجه میشید که اون چیزی که اینها رو به هم وصل میکنه رابطه نزدیک و تنگاتنگ اینها با بخش صنایع تسلیحاتی هست. و اون تو این مقاله کوتاهی که نوشته جمع‌بندی خیلی زیبایی میکنه که من باش موافقم. میگه به لحاظ اقتصادی امروز هسته اصلی پشتیبان این گرایشات نئوفاشیستی این میلیتاریستا هست، یعنی این بخش از مجتمع صنایع نظامی هست که با وجود گشایش بازارهای بزرگ و غیره و چون به حد به جوری رسیده که این اشتهای سیری ناپذیر به سودی که اینها دارن اینا رو دائما میبره به طرف این که تشنج ایجاد بکنن، جنگ افروزی بکنن. اوکراین براشون بس نبود، مسئله خلیج فارس رو مطرح کردن و همه اینها. و از این زاویه در واقع یک مسئله رو مطرح میکنه که به نظر من خیلی مهمه، یعنی اینکه ترامپ و هر کس دیگه ای هر شعاری دلش میخواد بده، وقتی که میرسید شما به اون جایی که باید پاسخ بدید به طبقه حاکمه در این کشورها یعنی کلان سرمایه داران، دست و بالتون میبندن. درسته که در فرانسه و امریکا به خصوص نقش شخص رئیس جمهور خیلی برجسته است. قانون اساسی قدرت‌های فوق‌العاده‌ای رو بهش میده که اینا میتونن مثل شاه عمل بکنن. پاسخ به چی ندارن؟ شما نگاه بکنید ترامپ رو، مکرون رو در فرانسه، یک جریانی در انتخابات قبلی اکثریت آورد ولی این پست نخست وزیر رو بهش پیشنهاد نکرد. قانون اساسی بهش این اجازه رو میده. یعنی این حرکتش کاملا قانونی بود ولی مشروع نبود به لحاظ دموکراسی. چطور شما به جریانی که بیشترین رأی آورده پست نخست وزیر رو پیشنهاد نمی‌کنید؟ و این اجازه داشت. در آمریکا الان شما دیدید دو بار توی مجلس نمایندگان علیه این جنگ در ایران رأی داده شده، یک بارش حتی سنا هم باش موافقت کرده، ولی اصلا وقعی بهش نمیگذاره. مسئله اینجاست که هم مکانیزم ها و غیره که این درست شده دست و پای آدم ها رو میبندن، فقط آدم ها نیستن، احزاب رو هم میبندن. اما اصلا این اشتباهی که ما فکر بکنیم که ترامپ به قصد مهار کردن اینها به روی کار اومده بود، به هیچ وجه طوری نیست. من بارها گفته بودم پس این افسایش قدرت نظامی که آمریکا این ترامپ درخواست کرده، همون دوره 2016 که اومده بود این کاری کرد، الان هم که اومد با شدت بیشتر این کاری کرد. میخواد ترشی بذاره این مهمات رو. درسته که میخواد به اصطلاح با استفاده از قدرت نمایی کاراشو جلو ببره، ولی وقتی که با قدرت نمایی کار جلو نرفت چی؟ خب میجنگه، وارد جنگ میشه و هیچ مسئله هم براش نیست. و الان شما نگاه بکنید میبینید، به اضافه این که یادتون نره الان ترامپ با همه شعارهایی که میده، فعلا تا لحظه ای که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، در این لحظه هیچ کسی در آمریکا برای دور سوم خودش رو نمیتونه کاندید بکنه، ولی این داره رولانتاشو میزنه که من میخوام کاندید شم و میخوام بیام، ولی فعلا میدونه خودشم که این کار رو به این سادگی نمیتونه انجام بده و از اون پایه‌ای که بتونه قانون اساسی آمریکا رو با تفسیری که میکنه تغییر بکنه نداره، علارغم اینکه آدمای خودش رو توی دیوان عالی کشور گذاشته و غیره. نه، در نتیجه میدونه که مسئله انتخاب شدن بار دوم براش مهم، بار سوم براش مثلا مسئله نیست. اینه که هیچ تعهدی نسبت شعار انتخاباتیش نداره. شما نگاه بکنید همه دارن میگن که این آدم حزبش در انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر آینده کله پا خواهد شد، جوری کله پا خواهد شد که تا حالا هیچ رئیس جمهوری در فاصله این دو به اصطلاح انتخابات میان دوره‌ای اینجوری کله پا نشده بوده. ولی خطش عوض نمی‌کنه، پاسخاشو میده. یک ویژگی دیگه هم ترامپ داره، از تمام این مانورها، تغییر برنامه‌های 180 درجه و غیری دیدید که اطرافیانش دارن استفاده میکنن و ثروت‌اندوزی میکنن. یعنی تمام این هرس و آز طبقه سرمایه‌دار به طور کلی از یک طرف و شخصیت این آدم و فامیل غارتگرش از طرف دیگه با هم یه وضعیتی رو ایجاد کرده که این الان لذت میبره اصلا از این وضعیتی که ایجاد شده. اعلام میکنه تنگه هرمز میبنده، نفت میره بالا، بعد میگه که باز میکنم قیمت نفت میاد پایین. تو این فاصله رفقاش میلیاردها دلار با سفارشایی که اینجا اونجا گذاشتن سود بردن. خود خانوادهش اینجوری که میگن، ثروت خانواده ترامپ از وقتی که روی کار اومده 3 برابر شده، از 2 میلیارد خورده ای نزدیک شده به 6 میلیارد، و همه اینها رو از این معاملات بیت کوین و غیره و این چیزایی که مستقیما درش دخالت کرده. یعنی یک وضعیتی توی آمریکا هست که این بود اعتراف کرد بهش، ما نداشتیم همچین وضعیتی. ما میدونیم همه اینا میان میزنن زیر قولاشون یا غیره. رئیس جمهور فرانسه سابق، رئیس جمهور فقید در واقع، ژاک شیراک یه جمله ای داره که منظمن همه اینا رو میگه. وقتی روی کار اومد، چون ژاک شیراک با شعار گسست اجتماعی روی کار اومد، گفت یه گسستی ایجاد شده، یه بخش بالایی ها به شدت دارن ثروتمند میشن و اکثریت مردم فرانسه رو به سراشیبن و من اومدم که این رو در واقع به هم دیگه نزدیک بکنم. وقتی که اومد همون سیاست های قبلی رو به پیش برد، بدون هیچ چیزی بهش گفتن آقا تو که زدی زیر تمام قولات. گفت قولهای انتخاباتی کسی رو که اون رو میده متعهد نمیکنه، کسی که اون رو باور میکنه متعهد میکنه. خیلی چیز جالبیه. خود من میگم تو چرا باور میکنی؟ حالا که باور کردی مسئولش تویی. یعنی این شارلاتانیزم سیاسی پنهان در این نظام دموکراسی پارلمانی رو که وقتی شما انتخاب میشید دیگه تعهدی نداری به انتخاب کنندگانشون. چرا امثال من دائما از شورا و غیره و اینکه این سیستم رو باید عوض کرد باید پاسخگو باشن؟ شما باید بتونید طرف رو بکشید پایین، اگه به قول خودش عمل نکرد رو اینقدر اصرار میکنید؟ برای اینکه این افتضاح دموکراسی پارلمانی رو الان داریم میبینید. شما رو که انتخاب میکنن دیگه هیچ تعهدی نداری، هیچ کاری هم نمیتونی کنی، وایسی تا 4 سال یا 5 سال دیگه دوباره رای بدی. این وسط نه بازخواست میتونی بکنی، نه عزل میتونی بکنی، نه میتونی هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعد برای همین هست که اون موقع اون پیر بزرگ ما مارکس میگفت هر 4 سال یه بار یکی رو انتخاب میکنن مردم که بزنن تو سرشون و اینا هیچ پاسخی بشنن دوشون خوشه که دوره بعدی ما یکی دیگر انتخاب میکنم. اونم همینجوریه. میتران رو توی فرانسه ما دیدیم، جوسپن رو توی فرانسه ما دیدیم، هولاند از همه بدتر که خائن‌ترینشون در واقع فرانسه هولاند. این رو شما که داشته باشید در چارچوب سیاست آمریکا اصلا تعجب آور نیست. این داره پاسخ میده به هسته اصلی سرمایه‌داران. و یادمون نره، من اینو توی چندین صحبتم سعی کردم در جزئیات توضیح بدم، ولی ممکنه نتونسته باشم قانع بکنم، ولی توضیح سعی کردم بدم که اتفاقا ترامپ یک ائتلاف بی سابقه ای رو ایجاد کرد از صنایع نفتی، صنایع تسلیحاتی و فناوری‌های جدید که بعضی‌هاشون که در واقع قبلا همیشه سنتا نزدیک به حزب دموکرات بودن الان کاملا این برن. این داره پاسخ میده به همه اونها، ضمن اینکه خودش رو داره در واقع جیب خودش رو هم داره پر میکنه. اصلا عجیب نیست و چون احتیاجی دیگه به آرای این پایه خودش نداره اصلا انتخابات میان دوره غیره براش مهم نیست. این داره پاسخ میده به اون کسایی که این رو روی کار آوردن، اون جناهایی که روی کار آوردن.
0: خب الان غیر از ایران مسئله آمریکای لاتین هم هست، مثلا تهدیدایی که علیه کوبا میکنه.
1: درسته، علی قبلش روی ونزوئلا مکس بکنی.
0: بله،
1: ونزوئلا یک فاجعه است. امروز دولت ونزوئلا اعلام کرد که از دیوان کیفری بین المللی میاد بیرون. یعنی میدونی دیگه، هفته پیش مارکو روبیو اعلام کرد که ما آجر به آجر دادگاه بین المللی لاهه رو میکشیم پایین، داغونش میکنیم و از دولت‌های متحد دوست دموکراتیک خودش دعوت کرد که در این اقدام شرکت بکنن. یکی از اقدامات این بوده که میدونید دیگه، آقای کریم خان رو که یکی از معمارهای به دادگاه کشیدن نتانیاهو و محکوم کردنش بود عزلش کردن، با اینکه گویا رفتار ناشایستی داشته با یکی از زیردستای خودش و اون رو در واقع عزلش کردن. انتقاماشو داره میگیره. میدونید که فرانچسکا آلبانز رو تحریم کردن، حسابای بانکیش رو توی آمریکا بستن، اموالش رو گرفتن به خاطر اینکه علیه اسرائیل حرف زد و علیه اسرائیل اقدام کرد. ولی هفته پیش مارکو روبیو رسما اعلام جنگ کرد، گفت ما آجر به آجر این دادگاه رو خراب میکنیم، میکشیم پایین. امروز دولت مستقل دموکراتیک ونزوئلا خانم دلسی رودریگز اعلام کرد که اصلا از دادگاه مثل از دیوان بین المللی کیفری میاد بیرون. خب این اصلا عجیب نیست. ونزوئلا امروز مستعمره است، یعنی ونزوئلا امروز یک کشوریه که شاهرگهای اقتصادیش، قدرتهای دستگاههای سرکوب و انتظامیش و ارتشش به طور کامل دست آمریکاست. یعنی یک فاجعه‌ای شده چاویزمی که روی کار اومد با این دورانی که گذروندن و روی کار اومدن این بورژوازی بولیواری به قول خودشون، این قشر جدید بورژوازی که توی ونزوئلا در اثر این سیاست‌ها ایجاد شد، برای اینکه دستگاه دولتی رو که اینا دست خورده گذاشتن دیگه، همون به همون وارد همون بازی‌ها شدن، بخش خصوصی رو آزاد گذاشتن. نتیجه‌اش این میشه که بعد از یه دوره اینا که وقتی کمرشون رو سرشون رو خم کردن که باد رد بشه، اونا دراز مدت فکر می‌کنن، کوتاه مدت فکر نمی‌کنن. اتفاقا ونزوئلا یکی از تنها کشوریه، فکر میکنم یکی نه تنها کشوریه که به لطف چاوز مردم میتونن درخواست رفراندوم بکنن و بین دوتا انتخابات رئیس جمهور بکشن پایین، و چاوز خودش این رو دوبار رفراندوم علیه شد و هر دوبار رو برد. اون دولتی که و اون برنامه هایی که چاوز رو اینا پیاده کرده بودن قبل از اینکه مادورو حتی روی کار بیاد چرخیده بود، و این قشنگ بخش جدیدی از نزدیکان به اصطلاح حزب چاوز، نه خود چاوز، خانواده‌اش، نه نزدیکانش، نزدیکان سیاسیش از جمله خود این مادورو و افرادی که دورش بودن، یه قشر جدید بورژوازی توی اینا شکل گرفت که به خودشون میگفتن بورژوازی بولیواری، که ما ملی هستیم، ما ناسیونالیستیم، ما ونزوئلا رو برتر از همه میدونیم، ونزوئلا فرست در واقع. خب نتیجه این شد که اینها تبدیل شدن به قشر بوروکراتیک اقتصادی نظامی حاکم در مثل سپاه پاسداران، درست خیلی شبیه اون، بی خود نبود که نزدیکی هم با هم دیگه داشتن. این قش بعد از یه مدتی جایگاه خودش رو در خطر دید با حملاتی که ترامپ و اینا کردن، با تحریم هایی که کردن. یادمون نره که امروز یکی از اصلی ترین محورهایی که آمریکا ازش استفاده میکنه که هژمونی در حال عفور خودش رو بازسازی بکنه، قدرت دلاره، که به قول آقای مارک کارنی، نخست وزیر فعلی کانادا و رئیس بانک مرکزی سابق انگلستان، تو پرانتز کم تنها خارجی که در تاریخ بانک مرکزی انگلستان به ریاست اون انتخاب شده، آقای مارک کارنیه. برای اینکه بدونید این چقدر به اصطلاح به لحاظ شغلی و احاطه‌ای که به کارش داره مورد احترام است. این 10-15 سال پیش تو گفته بود که اقتصاد جهان داره چند قطبی میشه ولی سیستم مالی تک قطبی باقی مونده و این بی‌ثباتی رو ایجاد میکنه و قدرت بی‌تناسبی به اقتصادیات آمریکا میده که دیگه اون جایگاه سابق رو ندارن، ولی چون دلار هنوز ارز مرجع هست و معاملات نفت و همه این چیزای بزرگ در دنیا، قرضهای دولتی همه به دلار صادر میشه، یک قدرت مصنوعی به اون میده آمریکایی از این، و این باعث بی‌ثباتی، تشنج و غیره میشه. یه مطلب خیلی جالبی نوشته، 34-35 صفحه است، که اینو خیلی تئوریکه توضیح میده اینو. خلاصه میگه اقتصاد چند قطبی شده با عروج چین و کشورهای بریکس، ولی شاخه مالی، هیته مالی زیر هژمونی آمریکاست و این از این داره استفاده میکنن. خب در مورد ونزوئلا، اینا با تحریم هایی که کردن خفه کردن این کشور رو، همونجوری که با ایران دارن میکنن، همونجوری که الان کوبا رو دارن میکنن. از این حربه تحریم بین المللی که برخلاف تمام منشور سازمان ملل، قوانین داخلی خودشون رو با قلدری هر ستمامتر در همه دنیا اعمال میکنن، تحریم میکنن، هم فردی هم نهادی هم دولتی، در هر سه زمینه آمریکایی ها تحریم میکنن. و چون این دلار هنوز این نقش رو داره، اونم افول کرده ها، از دو سوم رسیده الان به کمی بالاتر از 50% در حال افوره، ولی هنوز جایگزینی براش نیومده و این یه قدرت مصنوعی قابل توجهی ولی در اختیار اون قرار میده، مثل سرمایه مجازیه که عملا وجود نداره ولی قدرت داره. الان این مسئله دلار و قدرت دلار هم هیچ ربطی به قدرت واقعی اقتصاد نداره. اینها با تحریم های به اصطلاح کاملا مشخص هدفگیری شده، دونه دونه رهبران ونزوئلا از یک طرف و به خصوص ارتش ونزوئلا رو دونه دونه هدف گرفتن و بعد با این حرکت برق‌آسایی که کردن، که کاملا کودتا کردن دیگه، این همه دیگه قبول دارن، یه اقدام غیر قانونی دزدیدن با همه مشخصاتی که مادورو داره، اصلا پلیدترین فرد روی زمین، اینا رفتن رئیس جمهور یک کشور رو دزدیدن، از تو تا خوابش با زنش کشیدن بیرون و آوردن و گفتن تو، ما میگیم که تو رهبر در واقع یه کارتل مواد مخدر هستی. قبل میدونی دیگه، دادگاهش هم سال آینده است، سپتامبر آینده، تو این مدت هم اینجور برخواهش اونجا آب خنک میخوره. خب دیدیم که در اقدامی که اینها کردن، حتی یک دونه گلوله شلیک نشد از طرف ونزوئلا، از طرف ارتش ونزوئلا به عملیات آمریکایی‌ها. این نشون میده که از پیش ساخت و پاختاشون کردن. تنها کسانی که اقدام کردن و کشته شدن، نگهبانان کوبایی کاخ ریاست جمهوری مادورو بودن. یعنی این بخش فاسد بورژوازی ونزوئلا، این بورژوازی بولیواری، کاملا ساخت و پاختاش کرده بود. الان روشن شده که اینا یه سری حساب‌های مشترک داشتن توی قطر که از طریق اون یه سری معاملات رو با هم دیگه می‌کردن. جناح دلسه رودریگز رو آوردن جلو، یه لوپز دیگه هم هست که خیلی جالبه، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی پرقدرت ونزوئلا بود، به محض اینکه این کودتا شد اون رو آوردن کردن وزیر دفاع، و گوستاو لوپز رو، پادرینو لوپز رو که چاویز بود، فرستادنش وزارت کشاورزی، که یکی هم میگفت خیلی بامزه، میگفت فرستادنش غاز چرونی، از وزارت دفاع بردنش وزارت کشاورزی چون تخصص داره دیگه، جنرال ارتش، فرستادنش غاز چرونی، اونم پذیرفت، هیچ مقاومت نکردن. اینم خیلی مهمه، تا الان جناح به اصطلاح طرفدار مادورو کوچکترین مقاومتی از خودش نشون نداد. خب حالا ببینیم به چه رسید. چرا من میگم ونزوئلا مستعمره است؟ ما برگشتیم به استعمار کهن، نه استعمار جدید. ببینید، از موقعی که این کودتا اتفاق افتاده تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، طبق برآورد نهادها و روزنامه‌هایی که کار کردن تو این زمینه، ونزوئلا 13 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، بین 12 تا 13 میلیارد دلار قطعی درآمد نفتی داشته. فکر میکنید از این مقدار پول چقدرش در اختیار دولت خانم دلسه رودریگز بولیواری قرار گرفته؟ 300 میلیون. 300 میلیون دلار از 13 میلیارد درآمد نفتی این کشور واریز شده به حساب دولت. میگن که دولت آمریکا توی یه سری برنامه‌های واردات و صادرات غیر اینها پول در اختیار اون قسمت‌ها قرار داده مستقل از دولت. ببینید حتی واردات صادراتش رو آمریکایی کنترل می‌کنن، بین 5 تا 6 میلیارد دلار اونجا هم خرج کردن. خیلی خوب، 13 میلیارد دلار اونور درآمد نفتی، 5 6 میلیارد توی واردات صادرات و 300 میلیون به دولت دولت رودریگز. بقیه پول کجاست؟ بقیه پول توی حساب‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست. یعنی غارتگری استعماری بدون اصلا بدون پرده پوشی دیگه. از طرف دیگه تمام فرمانده های ارتش ونزوئلا رو عوض کردن. ونزوئلا به 12 منطقه نظامی تقسیم شده، تمام فرمانده ها این 12 منطقه رو عوض کردن و آدم هایی رو گذاشتن که قبلا تحریم کرده بودن، با این شرط که بیان و سوگند بخورن به پرچم آمریکا. در واقع اینا رو آزاد کردن، همه دستشان دار رو آوردن روی کار. و شما تعجب کنید استراتژی ارتش ونزوئلا توسط فرمانده آمریکا در ساوسکام، سنتکام داریم برای منطقه خاورمیانه، ساوسکام داریم برای منطقه آمریکای لاتین، تصمیم های خرید سلاح، استفاده از نیرو، جابجایی نیروها، انتصاب جنرال ها توسط دولت ونزوئلا صورت نمیگیره، توسط پنتاگون و ساوسکام صورت میگیره. اگر این استعمار نیست به من بگید استعمار چیه؟ یعنی الان فقط خانم رودریگز اونجا هست، میدونن که میلیاردر شدن همه اینا، میگن خانواده‌اش و غیره، قبل از اینکه این کودتا هم بشه از طریق اون حساب یه سری از این حساب هم ادامه دادن توی قطر هست و اونجا یه سری معاملات میدن. آش انقدر شوره که توی یکی از کمیسیون های کنگره آمریکا گفتن آقا این پولا کجاست؟ دست کیه؟ شما به چه حقی این پولا رو گرفتید و به چه حقی نمیگید که اصلا این پولا کجا هست؟ یعنی ما واقعا برگشتیم به این دوران نوع سلطه و استعمار قدیمی، از نئو به اصطلاح کلونیالیسم برگشتیم به استعمار سرراست. ارتش، بانک مرکزی، بازارهای کشور رو آمریکایی ها دارن اداره میکنن، اونم با اون همون انحطاط در واقع آن چیزی هست که ما تحت عنوان چاویز درست کردیم. همین کار الان با کوبا میخوام بکنن. میدونید دیگه اعلام کردن که راول کاسترو رئیس کارتل مواد مخدره، یکی از کسایی است که در پخش مواد مخدر در آمریکای لاتین نقش مهمی داشته. اسنادش چیه؟ چیزاش چیه؟ ما داریم. شما چی میگین؟ ما داریمش. ما میگیم هست، شما ثابت کنید که نیست. اینجوری شده الان آمریکایی‌ها یه اتهام میزنن، اونا نباید ثابت بکنن، شما باید بگید که اونا دروغ. از بر بیگناهی نیست، از بل اعلام گناهکاری از طرف آمریکاست، شما باید ثابت بکنید که نیستید. برق و آب و نان و همه چیز کوبایان هم که دارن قطع میکنن. من اصلا نمیفهمم که امروز این مردم قهرمان کوبا چجوری دارن مقاومت میکنن. حتی یه لحظه خودم رو نمیتونم جای اونها بگذارم، ولی با قلدری هشتانتا میکنن و تمام این دموکراسی های دلخشان اروپایی، این مدافعان حقوق بشر، منشور بین المللی و کنوانسیون های ژنو و و و و صداشون در نمیاد. یعنی خفه خون مرگ گرفتن جلو چشم همه، استعمار رو دارن میبرن جلو و این دموکراسی ها، این تمدن غربی، این مدافعان آزادی ها و غیره خفه خون مرگ گرفتن. یعنی رسوایی که اینا دارن از شرم داره بگه واقعا. این رهبر فرانسه نافرمان ژان لوک ملانشون توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت من بعضی وقتا خجالت میکشم که بگم فرانسویم. فرانسه انقلاب فرانسه، فرانسه دانتون ها و روبسپیر ها، فرانسه آزادی برابری مساوات تبدیل شده به یک نیروی دنبال روی خشنترین نوع امپریالیسمی که از جنگ جهانی دوم به این طرف وجود داشته. خاک تو سر ما که یک همچین دولتی الان به نمایندگی از طرف ما فرانسوی ها داره این اقدامات رو میکنه و واقعا فریاد اعتراضش رو بلند کرده بود که میدونید تو این ماجراها مکرون که تنها نیست، حزب سوسیالیست و احزاب راست و راست افراطی کاملا باش دارن میرن، صداشون در نیامده، نه در مورد کودتای ونزوئلا، نه در مورد محاصره ناجوان مردانه و بیرحمانه و غیر انسانی کوبا که نه سوخ بهشون میرسه. آب آشامیدنیشون داره اشکال میشه برای اینکه سوخ ندارن و مشکلات بسیار بسیار جدی ایجاد کردن جلوی چشم همه. ما داریم برمیگردیم به دوران بربریت، داریم برمیگردیم به اون دوران کلونیالیسم سابق خوب. که این البته نشون دهنده ضعف اینها است. اینا اگر قدرت داشتن، اینا اگر میتونستن پوشیده این کارا رو بکنن انجام میدادن. اینا خیلی مهمه. این که مجبورن شمشیر رو از رو ببندن نشانه قدرتشون نیست، نشونه ضعفشونه که اون ابزار سابقشون، اون سافت پاورشون به قول معروف، این اقداماتی که پوشیده میکردن توی زرورق دفاع از آزادی ها و دموکراسی و غیره اینو میپوشوندن، دیگه کار نمیکنه. اینا گفت اشکال نداره، ما از رو میبندیم و همین کاری است که ترامپ آوردن و دارن میکنن. ما در یک دوران بسیار بسیار سیاهی الان داریم زندگی میکنیم، تو ایران هم که داریم میبینیم دیگه.
0: بله
1: جنگ بروز جانم بگو.
0: خب حالا برگردیم به ایران توی این 7-8 دقیقه که از وقت باقی مونده. تفاهم تبدیل شد به سوء تفاهم. بله. بعد خب این جنگ ادامه پیدا کرد، یعنی دوباره درگیری ها شد. صرفا این که کی اول زد کی آخر زد، ما میدونیم که در آتش بس ها همیشه نقل آتش بس هم صورت میگیره، یعنی رفت اومد داره، ولی اینکه کی اول زد کی دوم، این پاسخ نیست. در واقع من میخواستم از تو بپرسم که در ادامه این جنگ، اینکه جنگ ادامه پیدا میکنه، کی سود میبره، کی میخواد که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی پای خب تفاهم اومدن و قرار بود که برهم به طرف صلح. خود صلح هم به نظرم خب متفاوته، یعنی صلحی که قالیباف دنبالشه، صلحی که اون آقای ترامپ دنبالشه، ویتکاف دنبالشه، با صلحی که مردم میخوان که پایدار بشه، خب متفاوته. کی سود میبره؟
1: خب قبل از هر چیزی که صنایع تسلیحاتی سود میبرن، این یکی. بعد در مورد منطقه مال و کشور ما، خب الان ما دیدیم دیگه، ببین تشییع جنازه خامنه ای چی رو نشون داد؟ نشون داد که اون اقلیت منسجمی که در هیئت حاکمه ایران قرار داره و به اسم جبهه پایداری معروفه، امروز دست بالا رو داره. اون افتضاحایی که با آیه های انتخاب شده که خطاب به هیئت های نمایندگی عربستان و کشورهای عربی و غیره خوندن و شعارهای انتقام انتقامی که دادن و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکایی‌هایی که دائما تکرار کردن، نشون میده که اینا دست بالا رو دادن. یعنی جناح مخالف برجام، جناح مخالف توافق، جناح مخالف هر نوع نرمش دیپلماتیک امروز دست بالا رو تو ایران داره. جنگ تا پیروزیایی که اون فاجعه رو برای جنگ ایران عراق ایجاد کردن که بعد 2 سال میتونستن تمومش بکنن و بگن که پیروزم شدیم، غرامت هم بگیرن از عربستان، ولی جنگ رو ادامه دادن چون به نفعشون بود، امروز اونا دست بالا رو این بردارن. اون طرف هم که دیگه تکلیف روشن شده. اتفاقا ببین خیلی جالبه، وقتی که آتش بس اعلام شد همه متفق القول بودن، من تو روزنامه ها ژئوپلیتیسیان ها، یکی از بازندگان اصلی این جریان اسرائیل بود، چون اسرائیل طرفدار ادامه این جنگ بود. امروز با از بین رفتن این آتش بس و شروع این جنگ فرسایشی، یکی از برندگان اسرائیله. و چه برنده ای؟ خودش هم دخالت نمیکنه، نه هزینه براش داره، نه تیری شلیک میکنه، نه خطری براش وجود داره، نشسته بشکم میزنه و هورا میکشه که ترامپ جونش داره به جاش در واقع کار کثیف رو انجام میده. جای کار کثیف الان عوض شده. منتها مشکلی که در مقابل ترامپ اینا وجود داره اینه که نمیتونن سطح جنگو بالا ببرن. اهل طلب میکنه ولی نمیتونه بالا ببره. نگاه کن الان حوثی ها به میدان اومدن، بابالمندم هم دارن میبندن، قیمت نفت رو نگاه کنید چجوری داره بالا میره، بورس سهام رو نگاه کنید اونایی که باز شدن امروز چجوری توی قرمز دارن دست و پا میزنن. این رو نمیتونه بکنه، اگر میتونست کرده بود. یعنی اگر ترامپ میتونست ایران رو به عصر حجر ببره به لحاظ مثلا نظامی و به لحاظ در واقع دیپلماتیک و جایگاهش، حتما کرده بود. این که نمیکنه اینه که نمیتونه بکنه، ولی جنگ فرسایش رو میتونه بکنه. دیدید دیگه توی دادگاه اینجا آوردن آقای هکست که یکی از دیوانه های جنگ تا پیروزی، اونورم داریم دیگه هکسته، ازش پرسیدن چقدر خرج برداشته، گفت تا امروز 37 میلیارد و نیم هزینه کرده ما و ما احتیاج داریم که 78 میلیارد هم دیگه به ما بدید، که تازه ازش پرسیدن تو این هزینه‌ای که میگی مثلا مهمات و غیره و عملیات جنگیه یا خسارت‌هایی که به پایگاه‌های ما هم اومده توش هست. رادارهای میلیاردی رو زدن از 16 پایگاه مهمی که اونجا بوده 15 تاش میگن از حیز انتفاع افتاده و اینا، جواب نداد، بس عوض کرد رفت جای دیگه، نشون میده اونا هم تازه حساب نکرده. خب اینا تو بودجه آمریکا حساب میشه و به فشار ضد جنگ رو میبره بالا. این جنگ منفورترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توی افکار رومی آمریکاست. نتونسته این رو بسازن، حتی توی پایه ماگا هم شکاف انداخته، پس نمیتونه این رو ارتقا بده. منتها از اون وقت چرا؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سطح جنگ رو ارتقا میده با دخالتی که حوتی ها دارن میکنن و حمله ای که امروز عربستان به اونها کرد. در واقع وضعیت خیلی به حالت پیچیده ای داره در میاد، هر لحظه ممکنه که یک انفجار بزرگ صورت بگیره. بازندگان این قبل از همه مردم ما، اگر این سطح مبارزه نبرد بالا بره، دوباره پیروز اسرائیل از آب در میاد و بازندگان این مردم ما هستن و این جنگ طلبانی که الان دو طرف دست رو گرفتن آینده خیلی تیر و تاری رو میاره. این جنگ فرسایشی یکی از نتایجش اینه که زیرساخت‌های ما آرام آرام از بین میره. اگر قرار بود در یک آلفا استرایک توی 3 روز 4 روز از بین ببرن، که امکان نداره، نداشت، نداره و نخواهد داشت، برای از بین بردن اونجوری که ترامپ میخواد یه جنگ چند ماهه تمام عیار اینها باید بکنن، ولی عملا با این جنگ فرسایشی با آتش کم یواش یواش دارن از بین میبرن.
0: برود من متوجه شدم که این توضیحاتی میدی، از سوی جمهوری اسلامی چرا اونها خواستار ادامه جنگ یا سود میبرن از ادامه جنگ؟
1: ببین، اولین جوابی که باش داد اینه که حیرت آوره. یعنی جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ 40 روزه در یک موقعیتی بود که هم از محبوبیت بی سابقه ای توی افکار عمومی کشورهای منطقه و عربی به خصوص جهان سومیا برخوردار بود، در ثانی پیشنهاداتی بهش شده بود که واقعا 300 میلیارد دلار میدیم برای بازسازی و غیره و تحریم‌های نفتی رو برداشتن و غیره این حرفا، ولی اینا سر مسئله تنگه هرمز به جای اینکه این رو به عنوان یک حرب نظامی نگرش دارن، تبدیلش کردن به حرب اقتصادی. این جنگ جنگ تا پیروزی ها قرارداد قانون بردن توی مجلس شورای اسلامی که الا بلا این کنترلش باید دست ما باشه، که غیر قانونیه. دیدیم دیگه، کمیته کشتیرانی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه صادر کرد و به شرکت های عضو خودش گفت نپذیرید شرایط ایران رو، غیر قانونیه، ما نمیتونیم این رو بپذیریم، ولی اینها روش اصرار کردن. خب پشت هر چیزی منافع خوابیده. منفعت کدوم جناح جمهوری اسلامی امروز در ادامه اینه؟ طرفداران تحریم، طرفداران اقتصاد تحریمی، جبهه پایداری ها، اینا نونشون، روغنشون، گوشتشون، همه چیزشون تو اینه که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه. اینها به قیمت گشنه کردن نصف مردم ایران سود خودشون رو دارن دفاع میکنن. اینا کسایی هستن که اگر حالت اقتصاد عادی بشه، این بخش از بخش به اصطلاح سود ثروت اندوزی رو از دست میدن. من فقط اینو میتونم بفهمم.
0: خب نگران فروپاشی نیستن؟
1: نیستن. اینا احساس میکنن که ایران به اندازه کافی قدرت داره، به اندازه کافی به اصطلاح عمق استراتژیک داره و به اندازه کافی هم درآمد داره که بتونه مقاومت بکنه. توجه داشته باشین که توی همین فاصله یکی دو ماهی که این تحریم ها به یک ماهی که تحریم ها برداشته شده بود، ایران به اندازه مثل که 150 میلیون بشکه نفت رو خارج کرده. فروش نرفته ها، به خاطر وضعیت که توی چین هست و تحریم ها غیره فروش نرفته، ولی خارج کرده. یه ثروتی اونجا. اینا رو این حساب میکنن. اینا فکر میکنن که با این حرکت میتونن ادامه بدن و آمریکایی ها رو وادار کنن که تنگه هرمز رو در واقع بسپره به دست ایران، که غیر ممکنه. و چون بین این دوتا شکاف زیاده، اینجور موقع ها فقط جنگی که مسئله رو حل میکنه. فعلا جنگ فرسایشیه و این جنگ فرسایشی مردم ایران رو بدبخت میکنه، اقتصاد ایران رو بدبخت میکنه، ولی اون قسمت از کالاها بسیار کاسبان تحریم آقای احمدی نژاد رو در واقع این کاملا
0: خب بروز وقتی جنگ شروع شد، همون موقع از موزه صدای سوم روی اینکه جنگ باید فوری و بی قید شرط متوقف بشه تاکید میشد و درست. این شعار خب همچنان هم یکی از شعارهای عمده ای است که روش تاکید میشه. ولی یه عده این وسط با این که میگن جنگ بده ولی نمیان سر این مسئله که جنگ رو متوقف کنید.
1: دقیقا و این متناقضه.
0: بله.
1: باید ما شعار آتش پس فوری رو بدیم. ببین باید ببینی که کی از منافع کجا داره نگاه میکنه به اوضاع. از منافع مردم ایران و در بین مردم ایران، فرودستان ایران، اون کسی که امروز شعار آتش بس فوری و بدون قید شرط رو نده داره خیانت میکنه به منافع اینا. من از واژه خیانت استفاده میکنم. کور که نیستیم، ما داریم میبینیم که این جنگ چه فلاکتی رو برای فرودستان ایران ایجاد کرده. آخه 1,000,000 بیکاری که ایجاد شدن همینجور هر روز داره اضافه میشه. شرکت هایی که حقوق کارمنداشون رو نمیدن یا نمیتونن بدن به خاطر وضعیتی که هست، اینها خطر فلاکت رو میاره. چطور میشه از موضع منافع مردم ایران به این جنگ نگاه کرد و طرفدار آتش بس فوری و بیقید و شرط نشد؟ این دوتا با هم نمیخونه، یا این ورید یا اون ورید. برای همینه که امروز این محور مقاومتی ها و این چپ محور مقاومتی که به بهانه ضد امپریالیست بودن و اینکه این جنگ جنگ رهایی بخش ضد امپریالیستیه و آمریکا باید شکست بخوره، چه بخون چه نخون کنار جمهوری اسلامی ایستادن. نمیگم چپ محور مقاومتی طرفدار جمهوری اسلامی ها، همچه اتهامی رو نمیذارم، واقعی نیست، ولی در عمل عملا به طور عینی متحد اون جمله اصطلاح معروف لنین، احمقهای مفید جمهوری اسلامی هستن امروز.
0: فقط اون وریا نیستن، اون یک طرفشه، یک این برم یه عده شعار جنگ جنگ تا پیروزی میدن دیگه.
1: اون که درسته، هر دو اون الان دست بالا رو اونا دارن.
0: آره.
1: جنگ جنگ تا پیروزی رو هم روی جناهای آمریکایی ها الان اونا دارن، هم تو جناه ایران اونا دارن، هم توی محور مقاومتی ها این
0: هم منظورم فقط آمریکایی ها نیست، اون جناه یعنی در میان مخالفان جمهوری اسلامی یه عده اونا هم نمیدن.
1: چپ محور مقاومتی، تکرار میکنم، چپ محور مقاومتی، نه محور مقاومتی ها، محور مقاومتی که حزب الله و فلان و طرفدار اون هستن.
0: نه منظورم فقط یعنی چپ محور مقاومتی نیست. ببین یه عده میان جنگ بده، خیلی بده، ولی نمیان شعار توقف جنگ بدن. از مثلا یه بخشی از سلطنت طلبا، مثلا یه عده تحت نام چپ فلان اینا،
1: سلطنت طلبا که جنگ افروزن که سعید جان، اونا که اصلا طرفدار آتش بس نیستن. اون نیرویی که شرف شعار آتش بس رو میده، اونایی که توی چه جنای چپ در واقع خودشون رو میدونن، اینا محور مقاومت، چپ محور مقاومتی، اونا از موزه جنگ ضد امپریالیستی که ما باید آمریکا رو شکست بدیم و غیر این حرفا رو میگن. درسته که ما میگیم چی میگیم؟ ما میگیم شکست هر دو طرف، ما میخوایم هیچ کدوم به اهدافشون نرسن، ما میخوایم که آتش بس فوری بشه. من نیروی دیگه رو نمیشناسم این وسط که طرفدار آتش بس باید باشه ولی نیست. سلطنت طلبا که طرفدار آتش بس نیستن، اونا طرفدار جنگ جنگ تا وقتی هستن که رضا پهلوی رو برگردن اینا بکنن ساتراپ ایران، بکنن نوکر دست شانده عقب گوش اسرائیل و آمریکا. من نیروی سوم نیروی دیگه رو نمیشناسم. اگر تو میشناسی که این نیروی دیگه هست که مترقیه، طرفدار مردمه ولی آتش بس موافق نیست بجز چپ محور مقاومتی، من کسی
0: چرا نمیدونم. چرا یه جنایت بود حالا که بیان بود آدرس مشخص. مثلا آقای حمید تقوایی حاضر نیست شعار توقف جنگو بده.
1: آقای حمید تقوایی متحد اسرائیل و طرفدار این جنگه.
0: خب به هر حال میخوام بگم این نیروی هست که چپ محور مقاومت نیست ولی همون موضع رو داره، متا از موضع مخالفت، از موضوع سرش درجه.
1: آره ما بهش بگیم چپ اسرائیلی
0: اینجا قرار گرفتن، اونها هم توقف جنگو نمیدن، میگن جنگ چیز بدیه ولی متوقف.
1: دقیقاً اینا دروی
0: یه تناقض دیگه، حالا اونها باید توضیح بدن.
1: دروی یه سکن، چپ محور مقاومتی که به بهانه جنگ امپریالیستی میگه فعلا با جمهوری اسلامی کاری نداشته باشیم، بریم تو صفش وایسیم، حتی اگر اون داره از پشت ما رو میزنه، حتی اگر داره اعدام میکنه، حتی داره رفقای ما رو دوباره میبره زندان، حتی اگر کوچکترین حرفی از آشتی ملی نمیزنه، حتی شعارهایی رو نمیدی که ما بتونیم از طریق اون خر کنیم مردم رو، واقعا جمهوری اسلامی از رو بسته دیگه، اعدام میکنه، زندان میکنه، همینجور فله‌ای دستگیر میکنه، به هیچ کدوم از خواستگاران جواب نمیده، به ما میگن ولی ما باید کنارش باشیم. اون یه طرفه. اینورم حزب کمونیست کارگری شاخه حمید تقوایی رو اصلا جزء چپ نباید دیگه حساب کرد، اینا جزء پروژه های امپریالیستی دارن عمل میکنن.
0: حالا من وارد اون نمیشم که کسی چپ یا بگیم چپ هست چپ نیست، اینا هر کسی خودش رو هر جور مینامد. بس سر عمل کرده توی این جنگ، این نوع نگاه به این مسئله که کجا تو قرار میگیری. خب یکی میگه آقا جنگ چیز بدیه و یک سرش هم رژیمی ها دارن میگن جنگ جنگ تا پیروزی، بعد میگه من تا شعار توقف جنگ رو نمیدم.
1: خب برای اینکه اون خطشو با اسرائیل داره تنظیم میکنه.
0: اوکی پس یعنی پس چرا جنگ چیز بدیه؟
1: نه اونا خب اون تناقض.
0: آره یعنی میخوام بگم این تناقض به همین سادگی.
1: ولی این جدیه، حالا که اسم بردی من
0: بروز جان ما وقتمون تمومه.
1: باشه فقط اینو بگم که اصلا این چپ حزب پاییز کارگری شاخه تقوایی رو اصلا جزء چپ دیگه به حساب نمیاد. اینا خودشون رو آشکارا با پروژه‌های امپریالیستی و به خصوص اسرائیل در منطقه تنظیم کردن. اینا طرفدار حمله به افغانستان بودن، حمله به عراق بودن، طرفدار حمله به لیبی بودن، الان هم طرفدار حمله به اسرائیل به ایران هستن. اینا اصلا جاشون اونجاست. اینا موسادیان، چپ موسادیان.
0: مرسی برجان. برجان پس دیگه سپتامبر دیگه.
1: بله سپتامبر. امیدوارم که تو این فاصله وقتی برمیگردیم خبرهای خوشی داشته باشیم. ولی به نظر من آینده متاسفانه تیروتار. درود بر همه.
0: مراقب خودت باش.
1: درود بر شما. خسته نباشید. تا بعد.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی،
0: رادیو همبستگی، همبستگی.
2: خب در ادامه برنامه این هفته با بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار، گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت و همطور از خودش میپرسیم، از کارش، از دغدغه‌هاش، تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب دیاسپورا. بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار، خبرنگار آزاد است در صفحات فرنگی آفتون بلادت، اکسپرسن، سیتسوینسکا، داگ بلادت، داگ نیتر، کوسپوسن فعالیت داشته. در سطح بین‌المللی چندین بار با مجله تایم کار کرده. در مجلات اورتفرونت، آرنا، ریپابلیک سرویس، مجله‌های دیگه مثل آلوما، مگافون کار کرده، همکاری داشته. به عنوان سردبیر مجله آنلاین مانا یا یلا فعال بوده. در مورد مسائل مربوط به سیاست مهاجرت، رسانه، جامعه چند فرهنگی و مسائل حقوقی و قانون در زمینهای مختلف بحث میکنه تو جامعه سوئد. یک کتاب نوشته به همراه لاتس سانستروم به نام سنینگ مونگا نیانساره که این کتاب تدریس میشه در دانشگاه دورای روزنامه‌نگاری. در رادیو کار کرده، به عنوان خبرنگار رادیویی، ستون‌نویس بوده برای پابلیک سرویس رادیوی سوئد، پی 1 پی 2 پی 3 در سال 2009 بهرنگ کیانزاد مقاله‌ای نوشت در روزنامه ژورنالیستن وابسته به انجمن روزنامه‌نگاران سوئد. نوشت که در اون گزارش رسانه‌ها در مورد وقایع جوان همان سال در هندوراس گزارش هایی که دادن اینا رو زیر سوال برد و همینطور مقاله انتقادی نوشت راجع به راست افراطی. دانشجوی دکترای دانشگاه کوپنهاگ شد در سال 2017 که در حال تحقیق در مورد اختراعات زیست پزشکی و قیمت گذاری بیش از حد اختراعات دارویی بوده. بهرنگ کیانزاد، خیلی خوش آمدی، درود بر تو.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون از صحبت زیادتون. واقعا حرف زیادی نیست راجع به هم بگیم. خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحالم که با شما امروز هستم.
2: بهرنگ جان، من پیش از این که تو رو دعوت بکنم و باید تماس گرفتم و پذیرفتی، حالا بعدن بیشتر صحبت کنیم، شنیدم که دو هفته پیش یک عزیزانت، مادرت رو از دست دادی. من به شما تسلیت میگم.
3: ممنون، خیلی لطف داریم، روح شاد باشه انشاءالله.
2: و مادرت از زندانیان دهه 60 در ایران بود، بله؟
3: بله، بله. هم سلول شهرنوش پارسیپور بود. شهرنوش هم فکر کنم دو روز از مامان با هم دیگه فوت کردن، اینجوری شنیدم.
2: یادشون گرامی.
3: مرسی.
2: الان نشریه کنکرت رو منتشر میکنید. این نشریه کنکرت، اطلاعاتی دربارش بگو و چرا اساساً تصمیم گرفتیم. قبلا تو رادیو کار کرده بودی، توی مثلا بنان خبرنگار آزاد، و اومدین خودتون یک نشریه تو منتشر میکنید که خیلی کار زیاده داره و کار بسیار دشواریه به این شکل در جهانی که همه چی به بودجه و پول و اینا وابسته است.
3: درسته، خیلی ممنون. و بله کنکرت یه حرکت ریکال بود، یه حرکت منطقی آمیز بود در پایان تلاشایی که من داشتم در راجب خبرنگاری. من 14 سالم بود اومدم سوئد و من 19 سالم بود که سردبیر مانا شدم. یعنی از 19-20 سالگی من در کار سردبیری و انتشاراتی بودم و مانا مجله‌ای بود که در دورانی که من بودم 3 دفعه به اورت کلتور تیتسکریفت نومینیرد شد. اون موقع ما بودجه نداشتیم، یعنی من بودجه نداشتم یه حال همیشگی بوده و کارم که میکردیم زیاد جلوش نمیگرفت، اما خب تا یه حدی میتونست بیشتر گستره بشه. ما مثلا راستا رو که میبینیم، خیلی این راستایی که الان کانال دارن، روزنامه دارن، همشون این از میلیونرها و میلیاردرها پول میگیرن، برای اینکه وگرنه خودشون رو اینجوری نمیتونن بسازن. ما که کاری داریم میکنیم، ما میبینیم چه جوریه. و موقعی هم که من از مانا بعد رفتم توی خبرنگاری دانشگاه، یعنی چه میگم، مدرسه خبرنگاری، و بعدش رفتم توی صدا و سیمای سوئد، من از اولین مهاجران بودم که در ایکوت کار میکردم. من فکر کنم اولین مهاجری بودم که در اوپترا گرانسنین کار میکردم و غیر بساله. و ما میدیدیم که خب اون موقع جو دیگه بود، بحث دیگه بود، یه نراتیب دیگه وجود داشت که بیشتر راجع به اینتگراشن و اینکلوشن ما صحبت میکردیم. الان خب بیشتر راجع به اسیمیلیشن و اکسکلوژن صحبت میکنن. خب خیلی فرق کرده، اما اون موقع خب سوئد خیلی عقب کشورهای دیگه بود، مثل کانادا، هلند، انگلیس، که خیلی بیشتر از سوئد مهاجره داشتن و بیشتر وقتی و میتونستن بهتر این کار اینتگریشن توی میدیاشون، توی صدا سیماشون انجام بدن. و اینو قضیه رو من دیدم و ما سعی کردیم که صدا سیمای سوئد رو باز کردیم که سری پرکتیک پلتس داشتن. خیلی از بچهای ایرانی که امروز توی پتره هستن، اینا همشون از اونجا میان. یعنی ما مجبور کردیم اسفته رو که باز کنه درشو و استرام همینطور. اما متاسفانه ما دیدیم که خیلی ها این اینتگریشنی که میخواستن بکنن خیلی سیمبولیک بود و نمیخواستن قدرت نراتیو رو به ما تقسیم کنن. و به خاطر همین بعد از یه مدتی من دیگه از خبرنگاری یه خود ناامید شدم، برای اینکه من دیدم داره چه اتفاقی میفته، مخصوصا راجع به نراتیو راستا، نراتیو ضد مهاجر چقدر داشت میومد بالا و جلوشو نمیگرفتن. و یه چیز معمولیه اگه یه روزنامه‌ای باشه که همش همه کسایی که سردبیر هستن بگو مرد باشن و روزنامه هر روز راجع به مشکلای زنان بنویسه، من فکر کنم زیاد اون خونده نشه. اما یه نشریه، یه رادیو، یه تلویزیون، کانال تلویزیون که همه سوئدی اصیلن، همشون بعد هر روز راجع به مهاجران و کسایی که سوئدی اصیل نیستن میخوان گزارش درست کنن، خب معلومه که این سخت میشه. و هدفی که ما از این کتاب داشتیم که خیلی مدت هم تدریس میشد توی دانشگاه های خبرنگاری این بود که این نراتیو رو کمی عوض کنیم، اما متاسفانه از سال 2010 و جلوتر که موقع 2015 موقعی که خیلی مهاجر اومدن دیگه واقعا خیلی بدتر شد و هر روز اسپیس رادیو اسپیس تلویزیون داشتن واقعا مزخرف میگفتم، یعنی حرفای که واقعا درست نبود و پایه نداشت و یه جوری مطرح میکردن بدون این که زیر، اما متاسفانه از سال 2010 و جلوتر که موقع 2015 موقعی که خیلی مهاجر اومدن دیگه واقعا خیلی بدتر شد و هر روز اسپیس رادیو اسپیس تلویزیون داشتن واقعا مزخرف میگفت.

0: این صحبت می شد که از نظر اقتصادی مهاجرت منفیه، خیلی راجع به این صحبت می کردم. و در گروهان پروگرسیو یا چپ، حالا اسمشو چی بذاریم، اصلا با این قضیه برخورد نمی شد. و به خاطر اینکه من هم حقوقدانم هم اقتصاددان، من اینو قبول کردم که خودم یه گزارش بنویسم و این بزرگترین مقاله‌ای بود که توی مجله اوت فرونت چاپ شده بود و در همه سوئد این گشت شد و که ما نشون دادیم از نظر پژوهش اقتصادی که نه، مهاجرت برای کشورهایی که مهاجر رو قبول میکنه مثبت، منفی نیست. وگرنه این کارو نمیکردم. خیلی کار راحت. و به خاطر این من دیگه خیلی ناامید شدم از 2000 از 10 و جلوتر، 15 ساله 16 ساله. و بعد من با یه سری دوستان صحبت داشتیم و اونا میخواستن مجلشون رو یه خونه عوض کنن و من پیشنهاد دادم که یه مجله بسازیم که در سوئد وجود نداره و من از طنز سیاسی خیلی استفاده میکنیم، یه چیزی که اصلا در سوئد اصلا وجود نداره. و آدم مثلا سوئد مقایسه کنه با فرانسه، انگلیس، آلمان، کشورهای خود گسترده تر، از اون نظر طنز سیاسی اصلا در سوئد وجود نداره. یک. دو، ما میخواستیم یه مجله باشه که واقعا کنکرت باشه، یعنی واقعا از پژوهش نشون بدیم که این بحثایی که در جامعه وجود داره، حالا راجع به مهاجرت، راجع به کریمینالیتت، راجع به خلافکاری یا این صحبت ها یا هر مسئله‌ای که باشه، از نظر پژوهش باید آدم نگاه کنه، نه فقط از نظر سیاسی و از نظر آدم خودش در دلش چه نظری داره. برای اینکه نظر همه دارم، اما متاسفانه نظر با فکت یه خود فرق داره و یه خود بیشتر مردم که براشون سخته. و یه چیز راحتیه مثلا همین قضیه جنگ که حتما راجبش
1: حالا در دنیای امروز با وجود رسانه اجتماعی، سوشال مدیا، اینستاگرام و بقیه و نشریاتی که الان وجود داره، خب این رقابت خیلی سخته. شما رفتید یک مجله ای رو راه انداختید.
0: بله بله، اگه کار آسونه بود من این کارو نمی‌کردم.
1: آه، شما دنبال
0: من فقط دنبال کارهایی هستم که همه میگن این نمیشه. یعنی هر کاری، من موقعی که من مثلا میخواستم دکترا من بنویسم، اولین حرفی که به من زدن گفتم اینو ننویس، این سخته. راجع به قیمت خیلی بالا، اصلا در تمام دنیا اولین تزی که راجع به این قضیه نوشته شده تز منه. برای اینکه منم تعجب کردم، گفتم چرا هیچ کس راجع به این چیز ننوشته که من خود استفاده کنم ازش.
1: یعنی قیمت داروها رو بیش از اندازه میذارن و به نفع این شرکت ها و کارتل های بزرگ دارویی.
0: دقیقا. و یه قانونی هست، قانون رقابت، که در یک سیچویشن هایی اگه قیمت بالا خیلی بیشتر از اکانومیک ورث، از چه ارزش، قیمت و ارزش باید از هم جدا بشن. قیمت یه چیزه، ارزش اقتصادی یه چیز دیگه است. خب و اینا متاسفانه سری اقتصاددان ها یادشون رفته.
1: خب برنگ، دنبال طیف خاصی از مخاطب هستید یا مخاطب عام؟
0: منظورتون در
1: همین مجله کنکرت مثلا؟
0: مجله ای که ما هستیم، خب ما پروگرسیو هستیم. و چیز جالب اینه که کنکرت یه چیزیه که مجله انتقادیه.

0: و انتقاد از میدیا، انتقاد از روزنامه، صدا و سیما و بلاگ و یوتیوب و هر میدیایی باشه، ما یه میدیا کریتیکال هستیم و در سوئد یک مجله باید باشه که این نقش رو بازی کنه. خب و به خاطر همین ما خیلی دعوا داریم با من خیلی دبت داشتم توی مجله جورنالیستن که مجله کانون خبرنگاراست، یعنی بحثای خبرنگاری اون تو هست، 7-8 تا بحث اونجا بوده و یه خود جدیده واسه شون چجوری کنکرت کار میکنه، برای اینکه خبرنگارا اونا دوست دارن از همه انتقاد کنن اما از خودشون کسی انتقاد نکنه. این دیگه گذشته، من بهشون نشون دادم که دیگه گذشت، از الان نه فقط خود انتشاراتو، خود خبرنگارو، رفتار و کردارشو، نوشته هاشو، نه تو مقاله، نوشته هاش توی تویتر، همه شما آنالیز میکنیم، برای اینکه همش به هم ربط داره. این برایشون یه خود سخت بود قبول کنن اما ما بهشون گفتیم که فرقی نداره بهشون هم.
1: خب این یعنی تفکر انتقادی. خب
0: از نظر سیاسی ما نه حزبی به ما کمکی یا پولی میده یا ما میخوایم پولی بده یا کمکی بکنه و هیچ وقت هم قبول نکنم که
1: خب بعنوان گرایش، بعنوان نه حزبی، بعنوان گرایش، مثلا توی چارچوب رسانه ها هم اینگونه میگن آفتونبلادت مثلا جزو گرایش چپ جامعه است، اکسپرسن راست، شما کجا ایستادید؟
0: فلسفه ما اینجوریه که به خاطر همین اسم مجله کنکرت هست. خب یه ضرب المثل انگلیسی هست بهش میگن شو don't tell. ما به جای اینکه با پلاکات نشون بدیم کی هستیم، ما با کردارمون، با مقاله هامون نشون میدیم چی و کجا هستیم. این به نظر من بهتره تا اینکه ما راستیم، ما چپیم، ما وسطیم،
1: ولی
0: ما...
1: دیگران از بیرون شما رو برحال تو یک جای قرار میدن.
0: بله اما این مسئله دیگرانه، مسئله ما نیست.
1: شما خودتون رو تعریف نمی کنین.
0: من فکر کنم هر کسی کنکرت رو 10 دقیقه بخونه متوجه میشه ما کجا هستیم و کجا میخوام بریم. خیلی کار راحتیه اما لازم نیست که آدم خودش با پرچم و با پلاکات تو هر مقاله بره. و یکی از چیزایی که من ممنوع کردم در کنکرت اینه که ما فقط نمی نویسیم راسیسم یا کپیتالیسم یا همچین چیزایی ما نمی نویسیم. ما می خوام با دقت بگیم منظورش چیه در این قضیه، برای اینکه رتوریک زیاده خب اما یه چیز اساسی سابستانس خیلی کم پیدا میشه. و به نظر من مجله هایی که بخوام بگم ما چپیم، ما چپ اینجوری هستیم، ما اینجوری هستیم یا ما راستیم، ما اینجوری هستیم، از اونا زیاد هست. یه سری قشرا یه چیزی لازم دارن که کوالیتی خبرنگاری بالا باشه درش. این برای ما مهم که پژوهشگاری قوی زیر مقاله ها باشه. این برای ما مهم و ما این برامون مهمه که ما آزادی داشته باشیم و آزادی احساس کنیم که هر کسیو، هر قشریو، هر جنبشیو بتونیم ازش انتقاد کنیم. و ما همین کار کردیم. مثلا موقعی که این قضیه حماس اتفاق افتاد در اکتبر 2023، نوامبر 2023 یک ماه بعدش من یه مقاله چاپ کردم از یه پژوهشگار، اسمش هست راس سگال. راس سگال یکی از بزرگترین پژوهشگران جهانی در راجب هولوکاست هست. خب خودش هم اسرائیلیه و راس سگال نوشت اسرائیل در غزه داره جنوساید انجام میده، یک ماه بعد از اکتبر دو. خیلی مجله های سوئد هنوز به اینجا نرسیدن، قربونش برم، 3 سال بعد یه ما بعد ما این کار کردیم. موقعی که من رو چاپ کردم خیلی ها به ما پریدم، خیلی دوستای من حقوقدان هایی که من میشناسم که چرا اینو چاپ کردی، گفتم توی مقالش آرگومنتی که داره میکنه اشتباهی پیدا کردی؟ نه، اما نمیخواستن که یه همچین چیزی چاپ بشه به خاطر نراتیف. اوکی؟ 3-4 ماه بعدش یه بحث بود که مثلا ما از نظر توی ردکشن، خب ما نمی نوشتیم فولک مود، مردم به ما حمله کردن گفتن خب خودتون راستگال رو چاپ کردین، راستگال نوشته فولک مود. من گفتم بله، اما این نظر راستگال پژوهشگره و ما بهش جا دادیم که این نظر رو انجام بده، اما از نظر ردکشن ما موقعی میتونیم بگیم جنوساید هست که یه گروه نیوترال مثلا ICC ICC نمیدونم فارسیش چی میشه، اما دادگاه بین المللی که الان اسرائیل رو بعد محکوم کرد و دستور حبس داد،
1: دیوان عالی بین المللی. بله.
0: پس من نوشتم که موقعی که ICC یا سازمان ملل موقعی که اونا بگن جنوسایده، ما میگیم جنوسایده، برای اینکه نوترال فکتاه. خب ما با بین، متوجه هستین، یعنی ما بین فکتا و نظر فرق میذاریم. خب اما هم راست هم چپ، هم پرو اسرائیل هم پرو پلستین، هر دو همشون به ما در این مدت حمله میکردن، برای اینکه ما حرفی که این گروه یا اون گروه میخواست اونجوری که اونا میخواستن ما نمیزدیم و نخواهیم زد، برای اینکه ما آزادی تفکر و انتقاد خودمونو برامون این مهمترینه. یعنی یه خود فرق داره با بقیه نشریه ها فکر کنم.
1: خب توی به این زمینه هم فکر میکنید که جذاب باشه توی بسته‌بندی خیلی خوب به پیشینی و ارائه بدین چینش مطالب کناره هم، مثلا به خصوص توی رسانه های، نه منظورم اون رسانه های خیلی خیلی بزرگ نیست، مثلا چپ ها مثلا تو جذاب بودن شاید مشکل داشتن.
0: بله متاسفانه چپ طنز نداره. یادشون رفته، میدونی؟ و یکی از مهمترین چیزهایی که در اصلا پروگرسیوا داشتم طنز بود. خب متاسفانه من نمیتونم راجع به چپ صحبت کنم، برای اینکه به نظر من چپی وجود نداره. اگه وجود داشت اوضاع اینجوری نبود، خیلی راحت. اگه بود اوضاع اینجوری نبود. اگه خیلی هستن سیمپاتیک هستن به چپی یا خودشون رو چپی احساس میکنن، اوکی. خیلی خودشون رو هیپ هاپره احساس میکنن، اما به هیپ هاپ ربطی نداره، اینا طرفدارن، ایجادش یه چیز دیگه باید باشه. و اون قضیه به خاطر این که مثلا چپ روی قضیه های سیمبولیک 10-20-30 سال روی این قضیه تمرکز داشت، روی قضیه های کالچر وار، قضیه فرهنگی بیشتر نگاه میکرد، اما قضیه اصلی اقتصادیه، این جامعیه. الان شما برین ببینین چند تا اقتصاددون چپ پیدا میکنین، چند تا با دکترای اقتصاد خودشون رو چپ حساب میکنن، یا در تمام سوید 3-2-4 تا، من 5 تا. یعنی موقعی که اوضاع اینجوریه پژوهش لازم هست، نظر زیاد وجود داره و ما سعی میکنیم طنز استفاده کنیم، ما سعی میکنیم اسلحه‌ای که راستا استفاده کردن در مثلا اینترنت، در نراتیوی که داشتن، از اون استفاده کنیم. یعنی ما دوای خودشون رو به خودشون میدیم، اینجوری بگو. یک. دو اینه که متاسفانه دوگماتیسم هم در چپ وجود داره، هم در راست، هم در وسط. خب و مسئله اینه که موقعی که آدم طرفدار چیزای خوب هست به نظر خودش، طرفدار حقوق بشر، حقوق زن، حقوق محیط زیست، حالا هرچی باشه، هر کسی مخالف باشه، آدم فکر میکنه خب پس تو مخالف من نیستی، تو مخالف همه حقوق بشر، حقوق زن، حقوق بچه، حقوق مهاجر، حقوق محیط زیستی. اما اینجوری شاید نباشه، برای اینکه مثلا اگه حقوق رو ببینین، خب حقوق آخر هر دادگاهی خب شاید وجود نداره، یا محکومه یا محکوم نیست. اوکی؟ اما در این حقوقی که واقعا جواب بله یا نداره، که خیلی مثلا فلسفه جواب بله و نه نداره، خب علوم سیاسی جواب بله و نه نداره، خب حقوق داره، یه جواب درست هست که قاضی باید اون جواب رو پیدا کنه. خب اما در حقوق ببینین چقدر سایه های مختلفی وجود داره، نوانس زیادی وجود داره در حقوق. خب با این که جوابه، و همین جوری هم باید باشه در مسئله سیاسی، یعنی نه همه چی نباید سیاه و سفید باشه. شاید من شما تا 70% نظرمون یکی باشه، 30% نظرمون یکی نباشه. خب این دلیلی نیست که ما بگیم که نه ما نمیتونیم با هم کار کنیم یا معاشرت داشته باشیم یا من نمیتونم حرف شما رو تحمل کنم یا شما حرف من. تا موقعی که به اینجا نرسیدیم به نظر من خیلی سخت میشه وحدت ایجاد کرد، و وحدت ایجاد نکردن اینه که همه میتونن، میگم یه همه گروه های مختلفی دارن واسه خودشون، رو خیلی لیمیت گسترش پیدا نمیکن.
1: خب حالا توی این وضعیت فکر میکنی امکان رقابت با این قدرت عظیم کاپیتالیسم، سرمایه، وجود داره؟
0: بله، مقاومه که مقاومه یه چیزی نیست که، مقاومه مثل یه چراغ نیست که آدم یه دکمه بزنه خاموش و روشنش کنه، مقاومه داینامیکه، همیشه بالا پایین میره. مقاومت بستگی به اکتور داره، چه کسایی مقاومت و رهبرش باشن. مسئله بزرگی که ما داریم اینه که مثلا الانم دیدیم توی مثلا قضیه های ایران و این صحبت ها، یکی این مهمه، یکی دیگهش اینه که خب ما یه فرقی هم میبینیم بین نسلا، خب برای اینکه هر نسلی مقاومت خودشو باید انجام بده، خب اما خب هر نسلی مقاومتی که داره میکنه یونیک نیست. خب خیلی مسئله هایی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنم 2000 سال قبل هم راجب همین بحثایی رو داشتم بحث میکردم، خب 500 سال قبل هم این بحثا داشتم بحث میکردم، 200 سال قبل هم این بحثا بحث، 500 سال بعد هم این بحثا رو بحث خواهد شد. خب پس مسئله‌ای که الان هست اینه که باید ببینیم خب ما مقاومتی که داشتیم، نکته هایی که روش تمرکز کردیم، اونا به ما چیزی مفیدی دستیاب کرده یا نه. جوابش فکر کنم منفی باشه. پس ما میگم یه مثالی هم هست که بهترین نشونه دیوانگی اینه که آدم یه کار رو بکنه بعد فکر کنه یه نتیجه دیگه خواهد داشت. آدم یه کار انجام میده، یه کار انجام میده و میخواه یه نتیجه، نمیشه. خب پس به خاطر همین دلیلی که کنکرت یه جور دیگه کار میکنه، سعی میکنه بیشتر گسترش داشته باشه، زیاد پلاکیت نداشته باشه، برای اینکه خب اگه با پلاکیت و این صحبت ها کار انجام، با دوگماتیسم اگه کار انجام میشد تا الان انجام خواهد شده بود. من فکر نکنم چیزی که مقاومت لازم هست اینه که بشینیم دوباره فویرباخ رو بخونیم یا اینکه ببینیم آها مارکس با انگلس در این راجب این چی گفتن. اصلا دنیایی که مارکس داشت آنالیز میکرد وجود نداره. خیلی بحثایی که اون داشت و صحبت میکرد، اصلا خیلی تئوریتیکای مدلایی که ساخته همش باید آپدیت شه، نه اینکه کورش اشتباه است. کورش تا یه حدی درست هست، یه سری چیزاش درست هست و اینو هنوز ما میبینیم، یه سری نشانه های کاپیتالیسم، یه سری چجوری ارزش ایجاد میشه، این چیزا هنوز میشه استفاده کرد. و من فکر میکنم مهمترین اینه که ما باید تحمل کنیم که کسی که مخالف ما حرف میزنه شاید دوست ما باید بتونه باشه تا یه حدی. خب آدم با فاشیست نمیتونه، با فاشیست و نازیست و اینا نمیشه، خب. اما بیشتر مردم فاشیست و نازیست نیستن.
1: حالا برنگ من به اون میرسم، تو گفتی که از ایرونی از طنز زیاد استفاده میکنین.
0: بله.
1: خب میتونی یه نمونه شو بگی؟ من ببینم چه نوع طنزی شما استفاده میکنین در رتوریک در ادبیاتتون.
0: بله بله، مثلا خب ما دو تا یا سه تا، خب یکیش ما کاریکاتور انجام استفاده میکنیم. خب اولین کاری که ما کردیم یه محلول سیاسی هست از صدا سیمای سوئد، اسمش هست ماتس کنوتسون. اوکی. آقای ماتس کنوتسون کارش اینه که همون حرفی که در گزارش شنیدیم همون حرف رو دوباره تکرار میکنه، اسمشو گذاشته تحلیل. واقعا این مسخره است، یعنی توهین به خوش و فهمیدن همه.
1: میخواد اوپارتیسک باشه دیگه، بیطرف باشه.
0: آره، اما خب اوپارتیسک آدم میخواد بشه تحلیل لازم نیست. خب گزارش شنیدیم، این آقا کاری نداره، خب اینو میتونه بازنشستش. و تحلیلش هم اوپارتیسک نیست. ما خیلی نشون میدادیم که ماتس کنوتسون اونم کارهای خودشو داره، نفعهای خودشو داره، حرفهای خودشو میزنه. مخصوصا راجع به اسفهای دموکرات ما دیدیم چه جوری از اونا دفاع کرده ماتس کنوتسون. ما کاری که کردیم، من عکس یه دلقک، یعنی قیافشو کردم مثل یه دلقک، خب اینکه واقعا مسخره است. و این خیلی کار زیاد بدی هم نبود، یعنی کار خیلی بدتری میتونم باش بکنم، اما من گفتم یه عکس دلقک بذاریم روش. آقا چی بگم، همون روز بعدش داگنس میدیا زنگ زد به ما که چرا شما از چهره ماتس کنوتسون استفاده میکنین و این غیر قابل قانون و صحبت. گفتم شما میدونین با کی داری صحبت میکنی، من دکتر حقوقم، با من میخوای راجع به قانون صحبت کنی بفرمایین. اما بعدش اسفته به ما ایمیل زده بود که شما چی کار میکنین، این اشتباه، ما میخوایم عملا کنیم. و گفتم بفرمایین عملا کنین، چرا که نه، ببینیم چی میشه. بعد من خودم براشون تماس گرفتم، گفتم یا من واقعا حاضرم که اینو امتحان کنیم و ببینیم من درست انجام دادم یا نه. این طنزه، طنز یه چیزیه که در قانون ازش دفاع میشه و ما حق طنز داریم. و اینم طنز زیاد سخت و جدی نبود، یعنی از اولین روزی که ما شروع کردیم همه سوئد یه خود شوک شده بود تا الان. یه کار دیگه که ما کردیم، یمی اوکسون رو ما یه فیلم ازش درست کردیم، برای اینکه موقعی که لو شده بود که سوئدی‌دموکرات‌ها از ترول کنتو استفاده می‌کردن که در مجلس، اصلا دفتر مجلسشون یه عالم چیزهای مزخرف درست میکرد راجع به کسانی که ازشون خوشش نمیومدن و پخش میکردن تو اینترنت و این صحبت ها، پول میدادن به مردم. بعد که اینو کلافکتا توفیرا اینو درست کرده بود و یه قضیه بزرگی شده بود راجع به، فکر کنم انتخابات قبل بود، قبل از انتخابات اروپا بود، که بعد یمی اوکسون یه سخنرانی به ملت در مثل ترامپ و این صحبت های گذاشته بود توی یوتیوب که نه اینا دروغه، اینا پروپاگانده است، از این صحبت ها. بعد من سفارش دادم که برین توی یوتیوب مگزین کنکرت رو پیدا کنین، این ویدیوهای ما رو اونجا میبینیم. که بعد یکی از دوستان چهره یمی اوکسون رو عوض کرد، یه چهره خوک گذاشت و با صدای خوک، و برای اینکه واقعا نشون بدیم این چی هست و چی داره میگه.
1: یمی اوکسون رهبر حزب راست افراطی در سوئد هست که الان آره زیادی داره. اینو برای دوستانی که در سوئد نیستن،
0: حزب نازیست بودن اینا، یعنی بله. واقعا نازیست اصل بودم.
1: بیرنجا ما وقتمون زیاد نیست، حالا امیدوارم توی یک برنامه دیگه بیشتر باید صحبت کنیم، بخصوص انتخابات سوئد هم در پیش هست. منتها این قسمت آخری رو یه 7-8 دقیق وقت داریم، میخواستم بپردازم به مسئله ایران. شما هم یه بخشی مثل این که خاص ایران گذاشتین توی برنامه تون، ولی در رابطه با جنگ و این مباحثی که در میان دیاسپورای ایرانی بود، یعنی بعضی طرفداری میکردن از جنگ، خب اغلب ضد جنگن دیگه یا مخالفت با جنگ میکردن، بعضی رویالیست شدن دفاع میکردن اینا. نظر تو مجموعا نگاه میکنی به این دیاسپورای ایران و نظر خودتو بگو، یعنی یک ارزیابی بده. متاسف شورده کوتا
0: جای افسوس داره.
1: چرا؟
0: جای افسوس داره برای اینکه واقعا این به ما نشون داد که ایران هیچ وقت کشور دموکراتیک نخواهد شد. خیلی راحت به ما نشون داد. میگم کسانی که اینجا بودن مثلا 20 سال 30 سال 10 سال 40 سال فرق نداره در کشور مثلا دموکراتیک اینجا زندگی کردن، ما دیدیم چجوری میتونستن با هم دیگه صحبت دموکراتیک داشته باشن. نمیتونستن. خب یعنی اصلا نمیتونستن با هم صحبت کنن، هی به هم میپریدن، شایعه درست میکردن که تو طرفدار فلان. میگم اصلا کسانی که اصلا توی کارهای سیاسی کرده بودن یا محکوم شده بودن و این صحبت ها، و اونا مثلا میگفتن که نه ما بر علیه هستیم، مثلا شهرنوش پارسیپور اون بر علیه جنگ بود خدا بیامرز. خب و بعد میگفتن که نه اون جاسوس. خب من همینو میگم که آدم قبول نمیتونه بکنه کسی بر علیهش حرف بزنه پس اون جاسوسه یا فلانه. پس این نشون میده که ما دموکراسی برای ما وجود نخواهد داشت و نباید هم وجود داشته باشه. چرا؟ اینکه برای اینکه دموکراسی یه کشش لازم داره که ما نداریم. ما باید سعی کنیم حرف طرف مقابل رو یه خوده آدم بسنجه. بعدش هم متاسفانه خیلی کسایی که چیز بودن فکر کنم تاریخ ایران رو زیاد درست مرور نکردن و نفهمیدن که در تمام تاریخ مدرن ایران کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، شوریه و الان بیشتر اینا سرنوشت ما رو همیشه اینا تعیین کرده بودن. همیشه از انقلاب جمهوری خواهان مال 150 سال قبل تا الان.
1: خب انقلاب مشروطیت
0: بر مشروعیت دقیقا. خب که شوروی 12,000 تا سرباز فرستاد و محکوم کرد، مصدق و CIA برداشت و غیره و سالک. خب پس قشرایی که اینجا هستن یه خود پشتشون باد خورده، یادشون رفته چرا انقلاب شد. مهمترین چیز انقلاب فقط شاه نبود، شاه سیمبول بود، شاه سیمبول کلونیالیزم بود که و یه دوره هم بود، خب فقط در ایران نه، در دهه از اوایل دهه 60 تا اواخر دهه 70 خیلی کشورهایی که کلونیال بودن در آفریقا، لاتین آمریکا آزاد شدن، ایران هم یکیش. خب ایران یکی از آخریانش بود. خب و این قضیه ضد کلونیال رو فکر کنم خیلی یا یادشون رفته.
1: نه البته ایران کلونیال که نبود، حالا
0: نه سمی کلونیال،
1: یعنی رسما ایران اینجوری نبود، حالا رابطه رژیم شاه با آمریکا و اینا خب یه رابطه برابر نبود، اون یه بحث دیگه است.
0: نفت ما دست ما نبود. خب خیلی مثلا یکی از مهمترین بفهمین توباک، خب تبکوی ما دست ما نبود، یکی از اولین انقلابایی که شد ایران و اعتذارایی که بود راجب همین قضیه بود.
1: خب حالا چون وقت کمه ببینم راجع به جنگ، این که مثلا یه سری ایرانی ها پرچم اسرائیل در دست میگیرن، اینا چه نظر داریم؟
0: نه خب مسئله اینه که متاسفانه ما الان دیدیم که جنگ هیچ نقش مثبتی نداره، هیچ نقش مثبتی نداره در هیچ جای خاورمیانه. هیچ وقت جنگ دموکراسی ایجاد نکرد. به ضرب المثل هست، میگن 20 سال طول کشید برای افغانستان که از طالبان بره به طالبان. بعد یه قشری مثلا میخواستن که ایران بعد از 50 سال از پهلوی بره به پهلوی. این یه فانتزیه، یه فانتزیه، هیچ وقت یه چیز واقعیت نخواهد شد. خب اما متاسفانه مردم از فروستریشنشون یه به هر چیزی چیز میکنن، و این صحبت هایی که هست، خیلی کسانی که مثلا طرفدار مثلا رضا پهلوی شده بودن یا طرفدار نمیدونم با پرچم اسرائیل و آمریکا میگشتن تو این تظاهرات ها، اینا بیشتر از فروستریشنشونه. میدونی آدم من بیشتر از اینکه ناراحت، من بیشتر دلم میسوزه، میدونی، یعنی راهی ندارم، آلترناتیوی پیدا نمی کنن. خیلی سالا دنبال آلترناتیو بودن و گفتن خب حالا بیا این انجام شه. متاسفانه ضررش و خونش و جونش و یه کسان دیگه در ایران دارن میدن، و این یه خوده برای انسان سخت قبول کردن.
1: بله برنگ، این مجله به زبان سوئدی هست، مجله کنکرت، منتها الان با هوش مصنوعی میتونین فوری ترجمه بکنین به فارسی همه، یعنی میخوام بگم که خارج از سوئدی هم میتونن از مطالب این مجله به سرعت استفاده بکنن. برنگ هم در ضمن قول داده که دعوت بکنه برای چند شماره رایگان.
0: بله منم گفتم من حالا بهتون میتونیم یه کد بدیم که من براتون اینفورمیشن رو میفرستم که با کد رادیو زمانه بتونین پرنومریشن بگیرین برای یک سال گرایانه که بتونین مجله رو بخونین و آزاد، و ما خیلی خوشحال میشیم نظراتون رو بشنویم و من اینو براتون میفرستم که داشته باشیم برای همراه و هموطنان.
1: خیلی ممنون و موفق باشید. در پایان اگر نکته دوست داری بگی بگو.
0: نه من خیلی به همه هموطنام واقعا سلام میرسونم، همه کسانی که باز خانواده دارن در ایران، مدت سختی بوده برای همه، به فکر هم دیگه باشیم، کمک هم دیگه باشیم، باز همه ما هم وطن هستیم. اگرم حالا طرفدار یا بر علیه این یا بر علیه اون باشیم، مهمترین اینه که ما هم وطنیم، هم خونیم و کشورمون 3000 سال.
1: من فکر کردم که تو بیشتر تعلقاتت به سوئده.
0: من نه، من تعلقاتم جهانیه.
1: ولی همچنان به اون سرزمین وصلی دیگه، به ایران
0: همیشه همیشه. نه معلومه، ما میگم در و اینم خیلی سخت بود به خاطر اینکه هر جور ببینیم کشور ما خب الان جلوی دوتا بزرگترین قدرت جهانی اسلحه جهانی وایساده. اوکراینا رو ببینین، همه جهان دارن به اوکراینا کمک میکنن، اسلحه میدن اینا. خب هر جور باشه کشور ما تنها وایساده جلوی دوتا قدرت خیلی بزرگ. خب و هر نظری هم ما داشته باشیم راجع به درونی ایران، ما باید قبول کنیم که مسئله های ما رو کشورهای دیگه نمیخوان حل کنن، برای اینکه اونا منافع خودشون رو دارن. خب هر مسئله‌ای باشه ما باید خودمون حل کنیم، حداقل این فکر کنم پایین ترین چیزی باشه که بتونیم راجع به این توافق نظر پیدا کنیم، برای اینکه هیچ وقت کشور غریبه که در خاورمیانه در هر کشوری خودشو قاطی کرده خوب نشده. ما میدونیم، پس ما باید قبول کنیم که خودمون باید کشورمونو اگه میخوایم اصلاح کنیم اصلاح کنیم، اما از بیرون کمکی نخواهد شد.
1: برنگ جان بسیار سپاسگزارم، در یک فرصتی دیگه دوباره دعوتت کنیم اینجا با هم گفتگو بکنیم. در پایان هم یک موزیک، یک لوت باید تقدیم میکنیم از میکایل ویه، انسونگ تیل چی مودت.
0: مرسی مرسی، دست شما در نکنم.
1: متشکرم، روزت بخیر.
0: همچنین، ممنون.

0: خب دوستان عزیز، الان فرصتی هست اگر شما بخواید صحبت کنید، شرکت داشته باشید، دو شماره تلفن 076-218-3393 و 076-218-3719 و 076-218-3719. من این تلفن رو فکر کنم اشتباه گفتم. برحال وقت آزاد تلفنیت و اگر فرصتی دارید میخواید صحبت کنید، امروز هم در چندین شهر تدارات از جمله در استکهلم.
1: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، شورای استکهلم در میدان سرگل استکهلم تجمع اعتراضی نه به اعدام و نه به جنگ برگزار خواهد کرد. امروز 25 جولای ساعت 3 در میدان سرگل جمع می شویم تا با هم فریاد برآوریم نه به اعدام نه به جنگ. نابود باد جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی. با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: خب بازم منتظر دوستانی که میخوان تماس بگیرن یا حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن دارن میمونیم. همونطوری گفتم در جای مختلفی امروز تدارات، از جمله در هانوفر دوستان تداراتی رو گذاشتن، نوشتن که گسترش جنگ کنترل شده، شهرهای ساحلی و زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، پل‌های ارتباطی رو همچنان ویران می‌کند. در بخشی از اطلاعشون گفتن که از منظر ما مبارزه ضد آمریکایی رژیم اسلامی به همان میزان ارتجایی است که براندازی این رژیم از سوی نیروهای امپریالیستی و اسرائیل. هر نوع جابجایی سیاسی در غیاب توده‌های مردم زیر درفش مبارزه برای آزادی، دموکراسی و حقوق بنیادین انسان، فاعلیت مردم در دستیابی با آزادی را ناممکن می‌کند و در بنیاد خود برای خاموش کردن اراده مردم در تعیین سرنوشت خود تدارک دیده می‌شود. قطع جنگ میتونه در راستای تقویت جنبش‌های اجتماعی برای پایان دادن به چرخه خشونت، اعدام و سرکوب داخلی منجر شود. دوست گرامی درود بر شما، بفرمایید.
2: درود به شما، خسته نباشین.
0: خیلی ممنون، بفرمایید.
2: امیدوارم که فوتبال هم که فکر کنم تموم شده، جنگ هم تموم بشه و اصلا سیاست تو دنیا تموم بشه. یه چیزهای جالبی در گوش و کنار هست که من امیدوارم صحبت‌های من باعث بشه که یه سری بجنبن. بسیاری از انسان‌ها خیلی چیزهای جالبی در زندگی دارن که متأسفانه نه جایی می‌نویسن نه جایی درج می‌کنن، که ماها که علاقه‌مند هستیم محروم میشیم. شما نام لیونل مسی رو زیاد شنیدین، یعنی خیلی مرتب. ممکنه یه سری از ایرانی‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن و اسم بچه‌شون رو مثلا بزنن لیونل. این لیونل کاتولیکه و کاتولیکا موقعی که در زمان شاه اسماعیل، مادر شاه اسماعیل هم کاتولیک بوده، مارتا ماریا وارد ایران شدن، اسمای کاتولیکی رو به ایرانی ترجمه کردن، مثل مثلا چراغعلی، چارلی، رسول، راسل، تهماس، خواستم مثلا بزنم توماس، نمیتونستم، و داوید، ماریا، نمیدونم مریم، اسحاق ابراهیم و بسیاری از این اسما به وسیله کاتولیکا اومد. قبل از صفویه این اسما در ایران نبودن. لیونل مسی هم همون اسدالله خودمونه که خیلی مثلا الان باور نمی‌کنید این ترجمه اسم این میشه اسدالله پیام رسان. این ما کاتولیکن که رفتن تو آرژانتین، یعنی اگه یکی اسمش حالا اسدالله یا شیرالله باشه مردم مسخرهش میکنن، ولی میذارن لیونل میگه به به به چه اسم قشنگی. این اسما بیشتر روی این من میخواستم یه چیزی بگم. بعدش میاییم روی اسم مشتبه که خیلی اکتوئله در این زمان. مشتبه اون بچه‌ای بوده که میگفتن از معلوم نبود پسر یا دختر تو شکم فاطمه زهرا بوده که پشت در له شده. این اسمم از اونجا اومده. و یه اسم دیگه هم هست که خیلی جالبه، کریستوفره. این کریستوفر یعنی قربان مسیح. این در کشورهای سنی قربان محمد شده، در ایران هم قربان علی. مثلا یک شخصی که اسمش آقای قربانیه یعنی به ترجمه میشه اوفر، کریستوفر. بعدش این از صحبت کاتولیسم نفوذ زیادی در ایران داره. ما هنوز خیلی چیزامون بدونیم که بدونیم کاتولیکیه. حتی این تسبیح در موزه ایتالیا هست، خیلی قبل از اسلام اینا تسبیح میگردوندن. یه چیز دیگه هم هست، حالا چپ خیلی ها میان از بر علیه چپ ها صحبت میکنن. اون موقع که 99% مردم بعد از شاه توهم داشتن به دین و خمینی و حالا سیستم اسلامی، این چپ ها بودن که بر علیه هم 99% مردم عادی هم حکومت به اصطلاح فعالیت شدید میکردن. ما در کرج در البرز سخنرانی خلخالی رو به هم زدیم که اون موقع کار بزرگی بود دارید. و عصرش هم این زورآباد شلوغ شد که شجونی و خلخالی اومده بودن اونجا مردم رو تهدید کردن که شعار میدادن شجونی گرد توت بونن اجونی، که ترجمه رادیو نمیشه کرد. قسمت آخر صحبت های من این راجب خط آزاد. من پیشنهاد میکنم و سفارش میکنم، منتها میدونم شماها حالا به هر علتی گوش نمیکنید، خط آزاد مردم باید از خودشون بدونن. یعنی لحظه ای که صبح به خیر شروع میشه مردم بیان در حینی که قهوهشونو میخورن، حالا چایشونو میخورن، هرچی بیان به شما صبح بخیر بگن، مثلا حالتون چطوره یا حال مردم بپرسی، یا مثلا یه خانومی بگه که من امروز میخوام برم دندون پزشکی کجا. یعنی مردم رادیو از عضوی از خودشون. من بعضی موقع حس میکنم که خط آزاد یک سوپاپی از این قابلمه دیگه زودپس شده، یا یه نوعی سلاح خفه کن هستن. یعنی افکار جمع میشه، ناراحتی ها، اعتراض ها یا توضیحات جمع میشه و اون آخر میخوای بیایی، آدم دچار استرس میشه، نمیدونه چی بگه، از کدوم نقطه شروع کنه. مثلا همین آقایونی که میان صحبت میکنن اینا، باید بعدش یکی باشه شاید بخواد یکی توضیح خوبی بده. مثلا راجع به فوتبال صحبت میکردن، من البته اینو فکرم که من زیر 3000 کرون بردن که هیچ وقت من بازی نمیکنم، ولی چون من حدسیاتم درست در میاد، گفتم تیم‌های آمریکای لاتین و یه تیم اروپای مترقی به اصطلاح صنعتی و پیشرفته اینا میان در فینال، که همینطور هم شد. این شانسی و اتفاقی نیست، از شیر بچه، از کودکستان، از زایشگاه شروع میشه. ممکنه یه کشور آفریقایی یه بازی رو ببره، ولی 3 بازیه که اصلا قابل اطمینان نمیبره. اینی که به زیر ساختا، به از اول به برنامه، به پروگرام اون باشگاه‌ها و اون کشور نگاه میکنه. ما فقط ظاهر قضیه رو میبینیم. و این است که تیم ملی ایران هم تیم ملی ایران نیست. اینا مامورای بیشتر از سیز امنیتی خارج شدن، یعنی بر ضد رژیم یه ذره صحبت کنن اینا رو سری خط میزنن. و یه چیز دیگه هم هست که من خط آزاد لاقل تاریخش در استکهلم اینطوریه که یه سری میامدن شیشکی میبستن از ادای سگ و گربه. یکی از رادیوهای یه روز با من تماس گرفت، آقای خسرو شما که دم از خط آزاد میزنی اینا، میگفتم آقا خط آزاد بذار بیا شخصیتش نشون بده. بذار یه شیشکی ببنده، بذار یه ادای سگ گربه در بیاره، سوت بلبلی بزنه. بعد یه مدت با من تماس گرفت گفت خیلی من الان آروم شده. الان این هم هست که بذار مردم رادیو خودشون بدن. شما چرا به مردم استرس میدی؟ 12 به بعد عین مهمان ناخوانده بیان دچار استرس استحاب بشن. یه چیز دیگه هم هست که شما اون دفعه من انتقاد کردید، جوانگرایی. من عقیدم اینه که شکست آرژانتین در
3: getting pocket دو. This is your last chance.
2: الو؟
0: بله بله بله بله بله.
2: جوانگرایی اسپانیا باعث پیروزی بر آرژانتین پیر شد. شما یه کاری میتونی بکنی، از سیاسی های جوان دعوت کنی، از کسایی که ایده های نو دارن، اندیشه نو دارن، ترانه های جدید. این استعمار و امپریالیسم اینا میخوان که ما زنامون لچک سرشون باشه. لچک یک پرچم غربه، این به اسلام و 2000 سال پیش و فلان مربوط نیست. این چیزهایی که امروز هست در جوامع آسیایی، چرا مغولستان مسلمان نشد مثلا؟ چرا جاهایی که انگلیس هست مثلا مردم مسلمان شدن؟ و الان هم ما باید مترقی باشیم، امروزی باشیم، از دستاورد مدرن جامعه شجاعانه دفاع کنیم. ما رادیوها، انجمنها، حتی دولتها، مجلس باید 50% در قانون اساسی ذکر بشه زنا باشن. با حرف و قربونت برم درست نمیشه. ما باید یه قانون تصویب کنیم 50% وزیران زن بشن، 50% مجلس زن بشه. این صحبت های من بود. میدونم امیدوارم ناراحت نشده باشیم و به همه شنوندگان تابستان خوبی را پیشنهاد میکنم، مخصوصا بچه های سیاسی، بچه هایی که زحمت کشیدن. واقعا من خودم قلبم به اینا احترام میذارم که طرف سیاسی یه اتاق داره، تمام زندگیش جمع کنی 1000 کرون نمیشه و هنوز هم مبارزه میکنه. درود بر شما و نمیدونم دیگه چی بگم. اگر شما سوالی نداری من خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی موفقیت و شنونده ها رو میگم خودتون رو سانسور نکنی. بدترین درد خود سانسوریه. خودتون رو که سانسور کردیم به دولت ها و دیکتاتور ها کمک میکنی. روز خوش.
0: روز خوش آقای خسرو. تابستون خوبی هم برای شما آرزو داریم. شماره تلفون های 076-218-3093 و 076-218-3119.
4: با سلام خدمت شما و شنونده ها، سارا نخعی هستم. امیدوارم که شما و همچنین شنونده ها تابستون خوبی رو داشته باشین. یه اطلاعی میفرستم خدمتتون که در رابطه با اعتراض علیه اعدام ها هست که از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام برگزار میشه. در صورت امکان این اطلاعی صوتی رو در رادیو پخش کنید. تشکر میکنم از وقتی به من دادید. برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش.
5: مردم نگذارید اعداممان کنند. این فریاد هزاران زندانی است، فریادی برای زندگی که نزدیک به 2 هفته است از دیوارهای سخت و بلند زندان قزلحصار و دیگر زندانها عبور کرده تا به گوش وجدانهای بیدار برسد. نگذارید اعدامشان کنند. این صدای آشنا و برخواسته از قلب مادران و پدرانی است که هر لحظه طناب دار را بر گردن فرزندانشان حس کرده و خوابشان کابوس دیدن کبودی طناب دار بر گردن فرزندانشان است و از طلوع آفتاب هراس دارند. نمیگذاریم اعدامشان کنند. این صدای ماست، صدای انسانهایی که دیگر تحمل این همه کشتار را نداریم و نمیخواهیم خانواده‌های دیگری عزادار فرزندانشان باشند. هر کجا که هستیم علیه این ماشین کشتار همدل و همراه شویم. استکهلم از سه‌شنبه 28 جولای تا جمعه 31 جولای هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تجمع در سرگستوری و سپس حرکت به طرف وزارت امور خارجه سوئد، گوستاف آدولف توری. تلفن تماس 073 789-65-05 کمیته بین المللی علیه اعدام.
0: 076-218-33-93 و 076-218-37-19. من میدونم که بسیاری یا مهمان دارن یا در سفرن، ولی به هر حال این فرصت رو ما گذاشتیم. با این حال اگر دوستانی شاید اطلاعی داشته باشن یا حرفی داشته باشن، آخرین خبرها هم اینه که بعد از 13 روز و 13 شب که به طور متوالی حملاتی از سوی آمریکا صورت میگرفت، برای نخستین بار در این 2 هفته از دیشب حمله جدیدی از سوی آمریکا گزارش نشده، و هرچند که نیروی آمریکا اعلام کرده که در دریا به سمت یه نفتکش که سعی داشته محاصره رو بشکونه آتش گشوده و اون رو متوقف کرده. ترامپ هم گفته که ما اکنون همین حالا در حال مذاکره با تهران هستیم. یه هیئت دیپلماتیک هم از عمان به تهران سفر کرده. این آخرین خبرها که خودتونم دنبال میکنید. اینجا یک فشرده ای از یک مصاحبه ای که در یک پادکست بوده براتون میخوام بخونم. گفتگویی با رابرت پیپ، محقق جنگ و تروریسم. رابرت پیپ استاد علوم سیاسی است در دانشگاه شیکاگو، مدیر پروژه شیکاگو در مورد امنیت و تهدیدهاست. بعد از 11 سپتامبر 2011 اون حمله به اون برج دوقلو، به تمام اعضای کاخ سفید در مورد استراتژی نظامی مشاوره داده و نویسنده کتاب بدترین دشمنان ما آمریکا و عصر پوپولیسم خشونت آمیزه که گویا به زودی منتشر میشه. یه سری آدم هستن که با بینش محافظه‌کار لیبرال از دیدگاه بیشتر کارشناسی تر به رخدادها این نگاه دیگه دارن و تحلیل میکنن. شاید این حرفای اونا برای شناخت بهتر ما، برای اینکه یک درک همه جانبه تری به دست بیاریم کمک بکنه. گاهی ترجمه صحبت‌های اینها رو از رادیو پخش خواهیم کرد. خب خودتون از اون منشور اندیشه انتقادی بگذرونید، لازم نیست هر چیزی که گفته میشه در جا آدم بپذیره، منتها خب خیلی از اینا مبتنی بر فکتا هست، اون مهمه دیگه. حالا رابرت پیپ هم یکی از این آدم هاست، یعنی ضرورت بگم که بینش محافظه‌کارانه و لیبرال ممکن داشته باشن، برخیشون هم اساسا خیلی تو همون چارچوب، یعنی اختلافشون با رئیس جمهور یا هیئت حاکمه از یک منظری دیگه است. مثلا انتقادشون به ترامپ از که دخالت، عدم دخالت آمریکاست. بعضیا موزه توسعه طلبانه دارن، بعضیا موزه انزواگرایانه دارن کلا، یا برخیشون هم اساسا خیلی تو همون چارچوب، یعنی اختلافشون با رئیس جمهور یا هیئت حاکمه از یک منظری دیگه است. مثلا انتقادشون به ترامپ از که دخالت، عدم دخالت

0: ایالات متحده و آمریکا جنگ آمریکا و ایران منجر به تغییر چشمگیری در توازن قدرت در خاورمیانه شده. استدلال میکنه که ایران اکنون قوی تر از قبل از جنگ است، عمدتاً به این دلیل که کنترل تنگه هرمز، یکی از مهمترین نقاط انرژی جهان، رو به دست گرفته. این هم تهدیدی جهانی برای منابع انرژی ایجاد کرده و خطر ایجاد بحران اقتصادی جهانی رو به همراه داره.
1: And the reason you're having me here is because in the next few months the world economic crisis is going to grow.
2: And it does appear that you've been largely correct about what you said would happen.
1: It's because I've been modeling the bombing of Iran for 20 years and I've advised every White House from 2001 to 2024 on different issues related to conflict. And right now we're coming into the stage 3 prediction. We're like on the Titanic and we're about to hit the iceberg. And when the iceberg hits.
0: رابرت پیپ توضیح میده که چرا بمباران‌های آمریکا نتونسته توانایی نظامی ایران رو از بین ببره، چگونه ایران هزاران پهپاد و موشک رو پنهان میکنه و چرا تلاش‌های آمریکا برای دور زدن کنترل ایران منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها شده. و همچنین توضیح میده که چگونه ایران از طریق گروه‌های مانند حوثی‌ها و حزب الله در حال ایجاد یک حوزه نفوذ منطقه‌ای برای مسدود کردن مسیرهای جایگزین نفت.
1: Probably by the end of this week. But I'm concerned about terrorist attack because controlling pieces of homeland territory is the biggest risk factor for suicide terrorism. So the choice is, do we have a global economic crisis, possibly recession, possibly arsenal.
3: This is the perfect pair for your iPhone.
0: Robert Pip میگه که ایران اکنون یک مزیت استراتژیک داره. کنترل تنگه هرمز به ایران قدرت اقتصادی و نظامی عظیمی میدهد. هشدار میده که جهان به معنای واقعی کلمه در حال اتمام نفته. درباره عملیات زمینی ازش سوال میشه. میگه این احتمال 50% هست که آمریکا عملیات زمینی رو شروع بکنه. من تا بیشتر نگران حملات تروریستی است که میتونه ناشی از بی‌ثباتی سرزمینی باشه. ازش سوال میشه که چرا بمباران ایالات متحده نتوانست رژیم ایران رو سرنگون بکنه، با وجود اینکه بیش از 130 مقام و رهبر رژیم کشته شدند ولی رژیم جان سالم به در برد. میگه که از نظر تاریخی بمباران هوایی به ندرت توانسته دولت‌ها را سرنگون کند. ایران ظرف چند روز کنترل هرمز را به دست گرفت. تلاش ایالات متحده برای مسدود کردن تنگه شکست خورد. ایران کشتیرانی را متوقف کرد و کنترل را دوباره برقرار کرد. درباره تغییر قدرت در منطقه ازش سوال میشه. میگه که قبل از جنگ ایالات متحده تسلط داشت، اسرائیل در حال ظهور بود، ایران ضعیف‌تر بود. بعد از جنگ ایران به قدرت منطقه‌ای نوظهور تبدیل شده. ایران در حال ایجاد یک کمربند امنیتی از متحدان است. حوثی‌ها در یمن و حزب الله در لبنان برای تهدید مسیرهای جایگزین نفت استفاده می شوند. این یک حوزه نفوذ منطقه‌ای از مدیترانه تا دریای سرخ ایجاد می کند. از اون می پرسند که چرا ایران هنوز می تواند به آمریکا حمله بکنه؟
1: That Iran has the full range of the arsenal. It appears to be fully there, stocked very well, and they're showing no signs of running out of ammo. If anybody's running out of ammo, it might be America running out of interceptors to shoot things down, but we don't know that as a fact. And I think
0: Robert میگوید ایران ده ها هزار پهپاد و موشک دارد. آمریکا چیزای زیادی را نابود کرده، اما ایران فقط به بخش کوچکی از آن برای ایجاد خسارت

0: نیاز دارد. آنها سلاح را در کوه‌ها، تونل‌ها، انبارها و مکان‌های پراکنده پنهان می‌کنند. از او درباره بحران جهانی انرژی سوال میشه. پیپ میگوید هرمز بسته است. روسیه ها اکنون دریای سرخ را نیز مسدود کردند. ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 قرار دارد. اگر هیچ تغییری رخ ندهد، جهان با بحران اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. این درگیری اکنون مبارزه‌ای برای هژمونی منطقه است، نه فقط یک جنگ نظامی. درباره اختلافات در جنبش ماگا میگوید که هنوز بیشتر افراد در ماگا از ترامپ و جنگ ایران پشتیبانی میکنند. نظرات تاکر کارلسون و افرادی مانند او در اقلیت است. تازه این حمایت بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران بیشتر شده.
1: You know, I was looking at this picture here, which shows the size of a drone relative to another object.
2: Which an F-150.
1: So I guess there was two questions, which is like, where do they hide these? Mm-hmm. And how easy is it to make one of these drones?
2: So they hide those drones, Stephen, everywhere.
1: Okay.
2: They're in drone.
0: مسابقه میگوید که اما نظرسنجی در کل جامعه آمریکا به آمار دیگری اشاره میکند، در حالی که 27 تا 34 درصد آمریکایی ها از جنگ حمایت میکنند، اکثریت قاطع مردم 53 تا 57 درصد مخالف جنگند. رابرت پیپ میگوید آنچه که میبیند در واقع اختلافی است که سالها در کشور ما ایجاد شده و در این جنگ هم تشدید شده و با وقوع مرگ و ویرانی این شکاف بیشتر هم خواهد شد، اما موضع ماگا را به سمت ضد جنگ سوق نخواهد داد و دلیلش اینه که توهین به افراد کشته شده خواهد بود. بازماندگان خواهند پرسید آیا آن افراد اشتباهی جان باختند؟ مرگ آنها بی‌ارزش بوده؟ همون چیزی که ترامپ به بایدن میگفت هنگام خروج از افغانستان. در کوتاه مدت حمایت از جنگ رو افزایش میده، اما در بلند مدت کاهش حمایت از جنگ میشه. این چیزی است که بیشتر هواداران ماگا هنوز درک نکردن. از اون سوال میشه که پس این جنگ ابدی خواهد بود؟
2: It's 1.5 times the size of California.
1: So I guess it's like trying to find a truck in California.
2: It's like trying to find a truck.
1: He'd rather take the risk with the world's economy than just own the L. So what would owning the L look like in this scenario?
2: Owning the L would allow Iran to follow through with Article 5. So if we go back to...
0: میگه نه، اگر دموکرات‌ها انتخابات میاندوره‌ای را ببرند و اکثریت را در سنا به دست آورند و بودجه جنگ را کاهش دهند یا قطع کنند، آن موقع جنگ تموم میشه. بنابراین این چند ماه تا انتخابات خیلی مهم است که آمریکا چگونه حملات خودش را به پیش ببره.
2: Of world power and I Donald Trump, it happened under my watch. That's a big L to wear on your chest, Stephen. And that would be true, I think, for any president. This is what Lyndon Johnson faced in Vietnam.
0: سوال میشه که محتمل ترین اتفاق که ممکن است رخ دهد چه خواهد بود؟ میگوید از عملیات زمینی عبور خواهیم کرد، زیرا بحران اقتصادی جهان در حال افزایش است و این ترامپ را وامی دارد که در ناامیدی راهی پیدا کند برای باز کردن تنگه هرمز. ممکن است این راه اشغال جزایر ایران به شکل نمادین باشد، اما پا به پای تشدید بحران احتمال رخ دادن حمله زمینی با تلفات گسترده بیشتر خواهد شد.
2: Hold on to his Great Society program just for another 4 or 5 months. And what he's hoping is that even though the escalation is likely not to work, there's some tiny chance it will. And in 4 or 5 months, he'll be able to pull a rabbit out of the hat. He became it failed domestically. Lyndon Johnson had to pull back from running for re-election because of the escalations in the Vietnam War.
0: مصاحبه‌گر میگوید ایرانیانی که در میان این دیوانگی و هرج و مرج گرفتار شدند، ملتی بزرگ که در دل این ماجرا قرار دارد و ترامپ هر بار میگوید آخر هفته بمباران بیشتری در راه خواهد بود و موشک بیشتری شلیک خواهد کرد. من به خانواده‌ای فکر می‌کنم که واقعاً در میان این ماجرا گرفتار شدند. جنگ را آنان انتخاب نکردند. یک لحظه همه کسانی در سراسر دنیا که به این برنامه نگاه می کنید فکر کنید که چه حسی خواهید داشت وقتی بمب روی سرتان ریخته شود، آمریکا بمبارانشان کند، چه احساسی در زندگی روزمره برای فرزندانشان برای خودشان خواهند داشت و عدم اطمینان از اینکه چه زمانی این تله جنگ برداشته خواهد شد، اینکه سربازان به سرزمین من بیایند و کشتار و یک هزینه انسانی دارد که ما گاهی در این مکالماتمان این مسئله انسانی رو نادیده میگیریم. و رابرت فیسک رابرت پیپ میگوید
3: who want to actually master Claude in 28 days. No free time needed, just 10 minutes a day. Nexera gives you interactive bite-sized Claude lessons on prompting, agents, and vibe coding.
1: It's funny because you mentioned
2: all come together. These will not be compartmentalized separate. I think that there's a risk we'll run out of interceptors to shoot down missiles. But even
0: میگوید من دانشجویان ایرانی در شیکاگو دارم. با آنها گفتم که امید واقعی برای مردم ایران 5 تا 10 سال دیگر است. با تشدید این جنگ با نزدیکتر می شود.
2: But we're drawing from thoughts in Asia and in Europe. This is one of the reasons Zelensky can't get Patriot missiles. We's not very many of them. It's because we're now moving most of the stocks here for the Persian Gulf. So I think that there's some chance we'll run.
0: کسی دیگه به نام استیون والت، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه هاروارد، گفته که اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی است، اما در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری بیفایده و فاقد دستاورد سیاسی پایدار شده. با اشاره به نظریه معروف کلاوزویتس مبنی بر اینکه جنگ باید ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی باشه، گفته که اغلب جنگ‌های معاصر نه تنها به اهداف اعلام شده خود نمی‌رسند، بلکه هزینه‌های سنگین انسانی، اقتصادی و سیاسی بر جای می‌گذارند و وضعیت آغاز کنندگان جنگ را بدتر می‌کنند. تا اینکه برسیم به بخش دوم، این رو هم بگم که اول صبح هم اعلام کردم که این هفته فیلم اودیسه، آخرین کار کریستوفر نولان، برای پرده سینما اومده. فیلم اودیسه اقتباسی از داستان حماسی هومر از یونان باستان. گروهی از بازیکنان سرشناس بازی کردن و خیلی هم خبرساز شده. توی پیش از تابستون جواد تسلیمی گفته بود که این فیلم رو انتظارش رو میکشه و گفته بود که اکرانش تو تابستون خواهد بود، معرفی کرده بود و وعده تحلیل و بررسی بیشتر اون رو داده بعد از اینکه تماشا بکنه. حالا شما هم اگه دوست دارید به تماشاش برید. یه مطلب خیلی کوتاهی در این باره فعلا ایشانتیونی بشنوید تا بعد بررسی تحلیل فیلم رو از جواد بشنویم. اوپنهایمر، آخرین فیلم کریستوفر نولان که برنده اسکار شد، درباره اختراع بمب اتم و مسئله اخلاقی کشتن ده ها هزار غیر نظامی در جنگ جهانی بود، یعنی پایان جنگ جهانی دوم. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر ساخته شده، داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاها. فیلم اودیسه که از هفته پیش اکران همگانی اون شروع شده، جنجال آفرین شده، در طول سال دربارش صحبت میکردن. اثری که انواع نارضایتی های سیاسی و فرهنگی رو به دنبال داشته، اما در یک حماسه فانتزی شمشیر و صندل از یونان باستان چه چیزی میتواند تا این اندازه حساسیت برانگیز باشد؟ بخش عمده‌ای از این گلایه ها ناشی از نگرانی های محافظه‌کارانی است که فیلم را بیش از حد لیبرال میدانند. تصمیم نولان در انتخاب الیوت پیج بازیگر تراجنسیتی برای ایفای نقش یک شخصیت مرد و تراویس اسکارت رپر آمریکایی برای نقش دومودوکوس شاعر و نوازنده داستان هومر به مذاق همه خوش نیامده است. همچنین برخی به انتخاب لوپیتا نیونگر بازیگر سیاه‌پوست برای نقش هلن اعتراض کردند. شخصیتی که هومر او را سپید بازو توصیف کرده. دانیل مندلسون استاد دانشگاه که ترجمهش از منظومه هومر سال گذشته منتشر شده چندی پیش گفت این موضوع که ناگهان این همه چهرهای فضای مجازی نگران ادبیات یونان باستان شدن برایش جالب بوده. بر طبق گزارشات منتشر عمده انتقادها به اودیسه از موضع محافظه‌کارانه مطرح شده، اما انتقادهایی هم از این دید دقت تاریخی صورت گرفته که حتی فیلمی درباره غول‌ها و جادوگران هم باید تا حد ممکن از نظر تاریخی دقیق باشد. فیلم‌های کریستوفر نولان معمولاً آثاری بسیار پرهزینه با تبلیغات گسترده و پر سر و صدا هستند که همواره موضوع بحث قرار می‌گیرند. کامچون نویسنده کتاب وجوه مختلف نولان که یکی از مهمترین آثار درباره این کارگردان محسوب می‌شود گفته که نولان در جنگ‌های فرهنگی جایگاه متفاوتی دارد و اضافه کرده که یکی از ویژگی هایی که نولان را از همتایانش متمایز می کند این است که ایدولوژی آثارش معمولا ساده و تکبودی نیست. فیلم هایی می سازد که هم چپگرایان و هم راستگرایان می توانند در آنها چیزی در تایید دیدگاه خود پیدا کنند و اغلب هر دو گروه همزمان چنین احساسی دارن. شما هم برید فیلم اودیسه رو ببینید، فرصتی هست البته که ما هم ببینیم هفته آینده تا ببینیم چی میشود. دفتون میکنم به شنیدن یک ترانه تا برسیم به بخش دوم و پای صحبت میزبان تابستانی بنشینیم.

ساعت 13:13 والا به مهمانی میزبان تابستانی میریم. این بار پیش از این که پای صحبت میزبان تابستانی هفته برسیم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنم. مهشید شریفیان، کتابدار.

0: بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را به روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارگ آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارگ جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ همدل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتش عزیز بود. گوشه ی مقنارش را باز کرده بود، با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی. رشته کتابداری را که می توانست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به من بدهد، به خاطر نوشتن و احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها سازمان های دولتی باقی مانده از جامعه رفاه سوئد هستند که خدمات رایگان ارائه می دهند.
1: محشید شریفیان، میزبان تابستانی هفته ی آینده ساعت 1. والا همراه میشیم با ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده، که از مشاهده و تجربه خودش از مهاجرت، آشناها، غریبه‌ها و خانه‌ها میگوید.

سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همبستگی. من خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که در خدمت شما باشم و به نوعی مهمان یا میزبان بخشی از برنامه تابستانی رادیوی همبستگی باشم و با شما صحبت کنم. من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است، یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. من در این برنامه قرار است که با لطفی که دوستان دستن در کار رادیوی همبستگی کردند، قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم همین روایت یا تعریفی از این زندگی دو وجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران، به عنوان یک کسی که به هر حال در هر دوی این کشورها زندگی کردم، به عنوان کسی که بر دوی این کشورها احساس تعلق دارم و به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی که یکی از اشتراکات بزرگ دو ملت ایران و افغانستان هست، به هر حال تجربه و احساس نسبت به اینها دارم و در واقع با توجه به همه اینها من صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم و وابستگی هایی که حالا به هر حال چی همونطور که عرض کردم به عنوان تجربه زیستی در هر دو کشور و چه به عنوان میراث‌های مشترک مثل زبان، ادبیات و فرهنگ و تاریخ و گذشته مشترک داریم، از این احساسات برای شما صحبت کنم.

مقداری در این مورد صحبت میکنم و بعد تصمیم گرفتم که من متنی را سالها پیش چند صفحه‌ای در همین زمینه نوشته بودم که در یک کتابی به نام وطندار این نوشته ما که روایت یا خاطراتی از تعدادی از مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی کرده اند در این کتاب جمع آوری شده. خب غالبا ای راویان ای کتاب شاعر، نویسنده، هنرمند، پزشک و از این نوع قشر مهاجرین بودند که خب در این کتاب این روایت ها جمع آوری و منتشر شده و روایتی از من هم شامل این کتاب هست که من در این برنامه این روایت را برای شما خواهم خواند. بر حال من از کودکی، هنوز وقتی که در افغانستان زندگی می کردیم، در یکی از روستاهای افغانستان و نسبت به ایران شناخت آنچنانی نداشتم و هم بر حال به خاطر سن و سال و کودکی که 7 ساله 8 ساله بودم و هم بر حال به خاطر جدایی جغرافیایی که بوده، اما شناختی که از ایران داشتم به هر حال علاوه بر خوب صحبت‌هایی که در خانواده و بزرگان می‌شد، یک شناخت دیگه ای از طریق شاهنامه ما از ایران داشتم. مناطق ما در زمستان‌ها که خب روستاهایی بود در دل کوههای سر به فلک کشیده، زمستان‌های سخت و سردی بود، به خصوص در اون سالها برف فراوان می بارید و کشت و کار برای اهالی تعطیل می شد و همه مردم خانه نشین بودن. او فرصت خوبی بود که اهالی روستا دور هم جمع می شدن خیلی از شبها و با هم به قصه گویی، صحبت، روایت، شعرخوانی و اینا می پرداختن که گاهی مثلا حافظ می خواندند، سعدی می خواندند، ورقه و گلشا می خواندند و لیلی و مجنون اینها. اما شاهنامه فردوسی یکی از موضوعات ثابت ای دور همنشینا بود که شاهنامه می خواندند. کسانی هم بودند که اونا را رسما شاهنامه خوان می گفتیم و اونا اکثرا هم با صوت و با به حال ملودی میخواندن شاهنامه را و من از اون سالها ذهنیت هایی از ایران برای من از همون شاهنامه پیدا شده بود، جایی که با ذهنیتی که از شاهنامه گرفته بودم که مردمانی جنگجو، دلیر و شجاع داره که برای انسانیت و برای دفاع از کشور و سرزمین خود همیشه با متجاوزان میجنگن. بعد که به هر حال در افغانستان جنگ شد و جنگ شدید شد و خیلی از خانواده ها مجبور به ترک افغانستان شدن، ما هم یکی از اون خانواده ها بودیم که افغانستان رو ترک کردیم و راهی ایران شدیم که به هر حال اون زمان جنگی در شهرها وجود نداشت، اگرچه خب در مرزها خود ایران هم در گیر جنگ بود، اما هم به دلایل مذهبی و اعتقادی و هم به حال به دلایل امنیت ما هم مثل خیلی از خانواده های دیگه راهی ایران شدیم. یکی از دلبستگی های ما در به ایران در این سفر، در همو به حال روزهای اول دوم سفر ما ایجاد شد که ما وقتی از زاهدان به طرف کرمان در حرکت بودیم، در یک رستوران بین راه متوقف شدیم، یعنی با اتوبوسی که می آمدیم که غذای بخوریم و سال 1364 بود، بله همون سالها بود، در رستوران یک موسیقی پخش می شد از بلنگو که اون موسیقی و آهنگ و آواز مرا
با این که به حال 9 و نیم ساله بودم جادو کرد و خواننده میخواند جان جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای، که خب بعدها من فهمیدم که شعر از مولاناست و خواننده هم کسی نبوده جز استاد محمد رضا شجریان. شاید خب در ایران، یعنی بعد از به حال او آشنایی که از دور با شاهنامه و اینا داشتم، مستقیم با فرهنگ و هنر معاصر ایران من اولین بار با همی آواز زندیات شجریان برخورد کردم و شیفته کرد مرا این آواز. و خب تا سالهای بعد که کمی فضا رو بیشتر بشناسم، همیشه دنبال یه آهنگ میگشتم که من کجا پیدا کنم که دوباره بشنوم.

0: یک بخشی برحال بخش بعدتر از این هم در این روایتی که عرض کردم در کتاب آوردم نوشتم و ایره برای شما میخوانم. اما بزرگترین رویای ما همیشه و بزرگترین دغدغه ما یگانگی فرهنگی ملت‌های فارسی زبان بوده، ایران، افغانستان و تاجیکستان. در تمام طول سالهایی که برحال من شعر گفتم، من داستان نوشتم، در مطبوعات کار کردم و فعالیت‌های مختلفی داشتم، مثلا برگزاری کنگره‌های ادبی و یا من نشر در آوردن نشریه‌های متعدد. همیشه یکی از ایدئال‌های من این بوده که برای زبان فارسی فرامرزی کار کنم و یگانگی بین فارس زبان ها وجود داشته باشه. رویای بزرگ من همیشه این بوده که فارسی زبان ها یگانه و پیوسته باشند و اگرچه خب در این دور زمان مقدور نیست که یک کشور شوند، اما به نوعی باشه که مرزهای سیاسی نتانند مانع پیوستگی و یگانگی فرهنگ، هنر، رفت و آمد، آداب و رسوم و دیگر اشتراکات اهالی این سه کشور باشند.
1: سلام بسیر، چرا آرام ما نمی گذاری؟ چرا می خواهی چای صبحانه حل شود با شوری اشکهایم؟ می نویسی سال روز فروش اسیران هزاره است در بازارهای برده فروشی امیر آهنین و صفحات این روایت تلخن بسیر، تلخن تلخ، پر از صدای زنجیر، پر از صدای شیون، پر از صدای شلاق ها بر بدنهای زخمی. در صفحات خونین این تاریخ میچرخی و میچرخانیم چون باز ماندگان زلزله مهیب در شهری و ایران که دنبال نشانی از خانه میکردم. صفحه دوم این روایت را نخوان، در آن سطر به سطر کاروان اسیران از کنار کلمنارها میگذرند و داغها تازه میشوند، سر پدر چقدر دور افتاده از سر برادر. صفحه بعد را نیز نخوان که گزارش نویس انگلیسی آمار اسیران سودا شده را فاش کرده است. نخوان وگرنه 10400 بار میمیری و زنده میشوی. آه بسیر بسیر بسیر برادر هم بغض من، ماسکت را بپوش و در نزدیکترین ساحل قدم بزن، اندوهت را به بادها بسپار و عشقهایت را به اقیانوس، سلفی بگیر و در سفر بگذار و بنویس هوا چقدر خوب است، بگذار این ابرها بگذرن، آفتاب فردا از چشمهای تو طلوع خواهد کرد.
0: یک زمان یادم است من با شاعر بزرگ عرب زندیات عبدالوهاب البیاتی صحبت میکردم، در جای ایشان دیده بودم، در باره مثلا انتشار کتابش و اینا گفت که یکی از کتابهای من قرار است که به زودی همزمان در چند پایتخت عربی منتشر شود. فکر میکنم گفت در قاهره، بیروت، بغداد و مسقط و کویت و اینا، و بعد گفت این در ادبیات امروز عرب چیز عجیبی نیست، گفت خیلی از آثار شاعرها و نویسنده های عرب، حالا اگر برحال بعضی ملاحظات سیاسی ممکنه راجع به بعضی ها باشه، اما در کل فضا طوریه که خیلی از آثار همزمان در چند پایتخت عربی یا در چند شهر بزرگ عربی منتشر میشه. این مسئله وقت برای من یک حسرت داشتی که چرا در زبان فارسی، در اقلیم زبان فارسی ما ای اتفاق نمیتانیم شاهدش باشیم. ای که برفرض مثلا دوست داشتم که مثلا رمانی اگر از محمود دولت آبادی در تهران منتشر میشه، همزمان در کابل و دوشنبه و هرات و سمرقند و پیشاور پاکستان که فارس زبان اکثرش در این جاها منتشر شوه، یا اگر مثلا شعری قرار است از یک شاعر افغانستانی از زندیات واصف باختری یا رمانی از زندیات رهنورد زریاب نویسنده افغانستانی یا رمانی مثلا از شهریار مندنی پور یا عرض به حضور شما دیگر نویسنده ها یا شاعران افغانستانی، ایرانی و تاجیکستانی منتشر میشه، ای کاش که میشد که در چند شهر فارس زبان همزمان منتشر میشد، ای کاش که میشد مثلا ما عید نوروز به صورت یک جشنواره مشترک همزمان در هر سه کشور برگزار و شروع کنیم و خیلی از آداب، رسوم و عناصر فرهنگی دیگر. این یک حسرت بوده که من همیشه داشتم، الان هم دارم و آرزو، ایدئال و رؤیای من این است که یک روز ای تحقق پیدا کنه و ما شاهد اتفاقات مشترک فرهنگی، ادبی، اجتماعی در اقلیم زبان فارسی در همه پهنای او باشیم. به هر صورت من در این قسمت با اجازه شما شروع میکنم به خواندن روایتی که من از مهاجرت خودم از افغانستان به ایران نوشتم در کتاب

سفرم آنچه به جا خواهد ماند و در 3-4 اپیزود نوشته شده و پنجمین یادداشتی هست که در این کتاب آمده. 1. صبح خیلی زود رسیده بودیم پشت دروازه گمرک مرزی، شاید برای در امان ماندن از گرمای کشنده تفتان. پس از نماز صبح راه افتاده بودیم که پیش از اوج گرفتن آفتاب به جایی برسیم و زیر نیزه های آتشینش نمانیم. بهار بود اما تفتان پاکستان بهار و تابستان نمی شناخت. هوایش آتش بود و آبش از شدت شوری به تلخ می زد. دروازه گمرک مرزی بزرگ بود و رویش تابلو نوشته‌ای با خطوط برجسته نستعلیق نصب شده بود که از آنها جمهوری اسلامی ایران و گمرک مرزی میرجاوه به یادم مانده است. من 9 ساله بودم. گروه ما که شامل چند خانواده می شد پس از چند ماه راه و بیراه نوردی و اقامت در بیابانهای بلوچستان پاکستان به پشت مرز ایران رسیده بود. ما از بهسود را افتاده بودیم، شهرستانی در دل کوههای سر به فلک کشیده در مرکز افغانستان. پس از آن که جنگ در منطقه ما شدت گرفته بود و گروه های رقیب به جان هم افتاده بودند و از طرفی هم بمب افکن های شوروی گاه به گاه آنجا را شخ می زدند، خانواده های ما برای گریز از آن جهنم راه دیگری غیر از راهی شدن به سوی ایران نیافته بودند. شیعیانی مؤمن و معتقد بودند و تصمیم گرفته بودند به ملک امامشان پناه ببرند. امامی که ضامن آهو شده بود حتما ضامن آنها که دلی لبریز از محبتش داشتند نیز می شد. خورشید بالا آمده بود و داشت بیتابمان می کرد که دروازه مرز باز شد. برگه های اجازه ورودی را که از کنسولگری ایران در کویته پاکستان گرفته بودیم به سربازان مرزبان نشان دادیم و بعد در حالی که دستم در دست پدرم بود از خط مرزی گذشتیم و به محیطی وارد شدیم که بالکل از آن سوی مرز فرق داشت. خیابانی تمیز با درختانی سرسبز و نشاط آور در دو سویش، دیوارهایی پر از شعار نوشته های انقلابی و تانکر کوچک آبی خنک و شیرین و گوارا که ما کودکان از همه زودتر به آن هجوم بردیم. من محو خیابان آسفالت شده و تمیزیش و بیشتر نوشته های روی دیوارها شده بودم. بر دیوارهای افغانستان و پاکستان نوشته‌ای ندیده بودم و این نوع تبلیغات برایم تازگی داشت. همه را می‌خواندم و شور انقلابیشان در من نیز هیجان می‌ریخت. آن خیابان تمیز با درختان روح افزایش، آن آب شیرین و گوارا و آن نوشته‌ها اولین مناظر و مرایای من از ایران بود، مناظری که برایم چشم نواز بودند و مرا شیفته ایران می کردند. بعد که 23 سال در ایران زندگی کردم و شناختم از ایران روز به روز بیشتر شد، آن شیفتگی هم رنگ و بوی دیگر گرفت. فرهنگ و ادبیات، بناهای تاریخی و آثار باستانی، همدلی و همزبانی و دوستانی عزیزتر از جان و مهربانتر از خواهر و برادر که در ایران یافتم، همه و همه ایران را برایم عزیز و

کرایهش را حساب کردم. تاکسی دور زد و رویش را چرخان تا مسافر سوار کند و پس تا مشهد برود. من استاده شدم و به آن سو که ساختمان گمرک مرزی دوغاران بود نگاه کردم. کوشش کردم تا آن طرف را ببینم، اما در ازدحام آدم‌ها و ماشین‌های باری و دیوارهای بلند ساختمان چیزی دیده نمی‌شد. در گوشه چند ردیف چهارچرخ گذاشته بودند. یکی را برداشتم و ساکهای من را رویش چیدم و آن را آرام آرام به سوی ساختمان راندیم. علی پسر 8 سالم با هیجان دوروبر چهارچرخ جست و خیز می کرد. مهرانه دختر 1 سالم در بغل مادرش بود. ما به خاطر مهرانه نتوانسته بودیم آن راه را هوایی برویم. در فرودگاه مشهد به مدارک خروجیش ایراد گرفته بودند و گفته بودند شما 3 نفر می توانید سوار هواپیما شوید، اما دخترتان نمی تواند. و ما از صف کنترل مدارک برگشته بودیم و پس از کلی دوندگی در اداره اتباع مشهد مشکل خروجی مهرانه را حل کرده بودیم و زمینی عازم مرز شده بودیم تا پس از 23 سال زندگی در ایران این کشور را برای همیشه ترک کنیم و به افغانستان برگردیم. دانشگاه من تمام شده بود و دیگر اقامت من و خانواده‌ام در ایران را تمدید نکرده بودند. علی و مهرانه که در ایران به دنیا آمده بودند زادگاهشان را ترک می کردند و به سوی کشوری می رفتند که تبعه آن خوانده می شدند، اما هیچ تجربه و شناختی از آن نداشتند. ما پس از آن که در تهران محافل فرهنگی برایم محفل تودیع گرفتند عازم افغانستان شده بودیم. هر قدر که مسئولان صدور اقامت خشک و بی‌انعطاف برخورد کرده بودند اهالی ادبیات گرم و صمیمانه بدرقه‌ام کردند. تعداد زیادی از دوستان شاعرم ودایه سرودند و روزی که از ایستگاه راه آهن تهران به سوی مشهد حرکت کردیم جمع زیادی از دوستان شاعر و نویسنده ایرانی و هموطنان مهاجرم به بدرقه آمده بودند و در میان اشک‌ها و یادگاری‌ها تهران را ترک کردم. به سالن خروجی ساختمان گمرک رسیدیم. صفی طولانی از جماعت پاسپورت به دست تشکیل شده بود تا خروجی بگیرند و از ایران خارج شوند. حدود 3 ساعت در صف ماندیم تا نوبت ما نزدیک شد. علی و مهرانه کلافه شده بودند اما صبوری می کردند. مأمور کنترل بی حوصله و بدخلق بود، با کوچکترین بهانه‌ای سر آن که پیش رویش رسیده بود داد می زد و تحقیرش می کرد. نوبت من که شد سعی کردم بهانه‌ای ایجاد نکنم. پاسپورت ها را مرتب و با احترام پیش رویش گذاشتم و خسته نباشید گفتم و کوشش کردم با کلاس برخورد کنم. به خیر گذشت. پاسپورت ها را مهر کرد و به دست من داد. مهری قرمز رنگ که رویش نوشته بود خروجی قطعی گمرک مرزی دوغارون بر یکی از صفحات پاسپورت خورده بود. از سالن بیرون آمدیم و به سمت دروازه مرکزی حرکت کردیم. نزدیک دروازه رسیدیم. آن سوی دروازه پیدا بود. غریب آشنا، خاکی و پیر، دست پسر 8 سالم را گرفتم.

و از مرز زد شدیم. یادم آمد که 23 سال پیش پدرم دست من 9 ساله را گرفته بود و از نقطه دیگری از همین مرز داخل ایران شده بودیم و این یعنی دو نسل از ما مجبور شده بود در کودکی زادگاهش را ترک کند و زندگی چنین طی شده بود. ایستادم و برای آخرین بار به ایران نگاه کردم. پرچمش در باد تکان می‌خورد و آفتاب بعد از ظهر روی شانه‌هایش پهن شده بود. ناخودآگاه غزلی را که دوست نازنین شاعرم محمد سعید میرزایی به وداعم سروده بود زمزمه کردم. می رویم ما کجا که جان تو اینجاست، یار تو اینجاست، همزبان تو اینجاست. گرچه در اینجا شناسنامه نداری، لیک شناسای جنس جان تو اینجاست. دفتر شعر تو برگ برگ گواه است، سبزترین فصل داستان تو اینجاست. نیز اگر از بهار هم نسرودی، پنجره غربت خزان تو اینجاست. صفحه شعر مجله مه و لبخند، چند غزل عکس مهربان تو اینجاست. مانده میان نوارهای قدیمی، خاطره جمع دوستان تو اینجاست. باز همینجایی ای رفیق همیشه، خاک تو آنجاست، آسمان تو اینجاست. مرز تو گیرم کنار کشور چین است، تیر تو آنجا اگر کمان تو اینجاست. مثل نشابور توست بلخ من آنجا، مثل هرات من اصفهان تو اینجاست. می روی اما خیال کن که سفر نیست، فکر کن اینجاست آشیان تو اینجاست. می رسی آنجا به قوم و خویش خود، اما باز یکی از برادران تو اینجاست.

در کابل با جمعی از دوستان نشسته بودیم به تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا. سال 2011 بود به گمانم. ایران در بازی‌های قبلیش عراق و یکی دو کشور دیگر را برده بود و از گروه خودش به عنوان تیم اول صعود کرده بود. غیر از حاجی ستار، بقیه ما که 6 نفر بودیم همگی سابقه مهاجرت به ایران و زندگی در آنجا را داشتیم. پیش از شروع بازی گپ به این تجربه مشترک و خاطراتی که از ایران داشتیم کشیده شد. خاطراتی تلخ و شیرین با هم. همه با این که در ایران سختی هایی هم دیده بودیم، دلمان برای ایران تنگ شده بود و به سنگین بودن کفه خوبی ها تأکید داشتیم و در آن بازی مشتاق برد ایران بودیم. همه ما غیر از حسن که می گفت در ایران بسیار رنج کشیده و ایران را خوش ندارد. می گفت در آنجا صاحب کارش پولش را خورده و در جواب اعتراضش به او تهمت زده و او را به گیر پلیس انداخته و پلیس هم بدون این که به حرفهایش گوش کند حسابی از خجالتش در آمده است و کلی مشکلات دیگر و بعد او را رد مرز کرده است. حسن می گفت در آن بازی طرفدار کره است. بازی شروع شد و ما هم درگیر تاب و تب آن شدیم. هر وقت تیم ایران به دروازه کره نزدیک می شد هیجان زده می شدیم و هر وقت کره‌ای ها صاحب موقعیت می شدند نگران می شدیم و دلمان می خواست به خیر بگذرد و توپ گل نشود. بازی در وقت معمول بدون این که گلی رد و بدل شود پایان یافت و دو تیم به بازی در وقت اضافه رفتند. مرحله حذفی بود و یکی از تیم‌ها باید با جام خداحافظی می‌کرد. در همان اوایل وقت اضافه تیم ملی کره گل زد. حال ما گرفته شد. فکر می‌کردیم حالاست که حسن خوشحالی کند، اما خوشحالی نکرد. فقط با نگرانی چشم دوخته بود به صفحه تلویزیون. بازیکنان ایران برای جبران گل خورده تلاش می‌کردند و ما هم با هر توپی که به سمت دروازه کره می رفت نیمخیز می شدیم. حسن هم، او بیشتر از ما بیتابی می کرد و توپ که هدر می رفت دستش را به آن یکی دستش می کوبید و تأسف می خورد. بازی با همون نتیجه تمام شد و تیم ایران بازی را باخت. ما غمگین بودیم و حسن بیشتر از ما. گفتم تو دیگه چرا ناراحت هستی؟ تو که دوست داشتی ایران ببازد. با همان لحن گرفتهش گفت نمی فهمم، دست خودم نیست، صد که سر ایران قهر هستم، اما در ته دلم باز ایران را دوست دارم.

0: چهار.
1: حالا سالها می شود که دست تقدیر مرا به گوشه دیگری از کره زمین پرتاب کرده و از وطن اولم افغانستان و از ایران که آن را وطن دومم می دانم دور شدم. مادر بزرگم که روحش شاد باد می گفت آدمی اگر آب هفت مملکت را بنوشد دانا می شود. حالا من به کشورهای زیاد سفر کرده و از آب آنها نوشیده و تجربه کسب کردم. قوانین مسافرتی و مهاجرتیشان را دیدم و برخوردشان با غریبه ها و خارجی ها را سنجیدم. خوب و بد در هر جامعه وجود دارد. ناآگاهی همه جا هست، اما فکر می کنم ما مردمان افغانستان و ایران نیاز داریم که بعضی چیزها را بهتر یاد بگیریم. من چه در سوئد که حالا اقامت دارم و چه در مملکت هایی که سفر کردم هیچگاه گرمی و رفاقت دوستان ایرانیم را نیافتم و نخواهم یافت. من در این مملکت هیچ وقت جوانمردی دکتر محمد رضا وصفی را نخواهم یافت که چندین ماه خانهش را بدون هیچ وجه و هیچ حسابی برادرانه در اختیارم گذاشت. من در این ممالک هیچ وقت مرحمت محمد حمزه‌زاده را نخواهم یافت که در شرایطی که به خاطر مهاجر بودن اجازه کار رسمی در مراکز فرهنگی را نداشتم، همیشه سعی می‌کرد با سپردن کارهای تألیفی به گذراندن زندگیم کمک کند. اما در کنار اینها در سوئد و دیگر ممالک در کوچه و خیابان هم هیچگاه به خاطر ملیت و نژادم توهین و استخفاف نمی شنوم، چنان که در ایران گاهی اتفاق می افتاد و گاهی یکی مثل سلمانی خیابان 20 متری افسریه مرا بعد از فهمیدن این که افغانی هستم با سری نیمه اصلاح شده از مغازش بیرون می انداخت. امیدوارم مردم ایران و افغانستان همچنان که آن انسانیت و مهربانی های کمیابشان را که در هیچ جای نظیرش یافت نمی شود حفظ می کنند، چیزهای دیگری را هم یاد بگیرند و عمل کنند. و همچنین حالا می فهمم که قوانین مهاجرتی ایران که اغلب در زمان بحران و جنگ تنظیم شده بودند مشکلات زیادی دارند که نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارند تا عادلانه شوند. اما با همه احوال خوبی ها همیشه فاتحند. من در ایران مدرسه رفتم، دانشگاه خواندم و در جلسات ادبی شعر خواندم و یاد گرفتم و تشویق شدم. با غمها و شادمانیهای مردم ایران بزرگ شدم و حالا که 45 ساله ام میبینم که دقیقا نیم این عمر را در ایران گذراندم و به همین دلیل حس میکنم نیمه ای از من همیشه ایرانی است، همچنان که حالا همسرم نیمه وجودم ایرانی است. در آن روزها که ایران را برای همیشه ترک می کردم، این چند بیت را برای مردم ایران سروده بودم. این ملت اگر خسته، اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آزاد بماند. باقی که علی رغم تبرهای فراوان، سرسبزتر از قامت شمشاد بماند. هرچند بکوشند به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد بماند. باقی که پر است از گل و از نغمه بلبل، تا هست جهان

صدای سرما خورده من شما را اذیت نکرده باشم. من پوزش میخوام که اگر این صدا گوشهای نازنین شما را اذیت کرده باشه به بزرگواری خودتان ببخشین. همونطور که عرض کردم برحال این پاره‌ای بود از یا روایتی بود از احساسی که من نسبت به ایران و 23 سال زندگی که در ایران داشتم که اون را نوشته بودم و منتشر هم شده بود و حالا اینجا میزبان و مهمان شما بودم که اون را برای شما بخوانم. امیدوارم که پسندیده باشین و این یادداشت یا این روایت باز بتانه یک فضا و یک بابی از گفتگو و اندیشه را برای ما مردم فارس زبان باز کنه که سعی کنیم هم دیگر را بیشتر و بهتر بشناسیم، چرا که این جهان جهان شناختن هاست و با شناخت و با یگانگی و با همدلی است که انسان ها میتونن بهتر زندگی کنند و آسوده تر زندگی کنند و چه بهتر که این شناخت ها از مردمی هم زبان هم فرهنگ با یگانگی و با گذشته‌ای مشترک و یگانه و با تاریخ مشترک انجام بگیره. ممنونم از دوستان عزیزم در رادیوی همبستگی که این فرصت را فراهم کردند و ممنونم از شما. در تکمله در معرفی خودم عرض کنم که من 3-4 تا مجموعه شعر منتشر شده دارم و 2 رمان منتشر شده. مجموعه شعرهایم به اسم باغ‌های معلق انگور، تکوین، پادشاهی اندوه و سلامی به صبح خراسان در ایران افغانستان منتشر شدند و البته سلامی به صبح خراسان در دهلی هند منتشر شده است. 2 هم رمان زمستان به وسیله انتشارات تاک در افغانستان منتشر شده بود و رمان دومم با نام وقتی موسی کشته شد از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده که تا حالا این رمان به چند زبان عربی، کردی و آلمانی ترجمه و منتشر شده و چند زبان دیگه هم در دست ترجمه است. به هر حال این خلاصه ای از بیوگرافی ادبی من است. از این فرصتی که داشتم که در خدمت شما باشم و دقایقی وقت شما را بگیرم و صحبتی با شما داشته باشم خیلی خوشحالم. امیدوارم که باز مجال این صحبت پیدا کنم و این دفعه من از شما بشنوم. وقتتان خوش.

و این درخت ببین ساعتی شکوفا باش، رها شو از سر و تن، چشم شو تماشا باش. پرندگان رها در افق، تو هم پلکی برای پر زدن از خیشتن مهیا باش. حواس خیش و جادوی بادها بسپار، بپوش جامه ای از آفتاب، زیبا باش. در این زمانه که هر کس جزیره ای تنهاست، قبول کن که کسی با تو نیست، تنها باش. رها شو یک نفس از این جهان جنگ و جنون، به عمق رود ببین بی خیال دنیا باش. چه نغمه ایست به آواز سنگ گوش بده، چه محشری است مقیم سکوت گلها باش. نشسته بودم و با خیش و با جهان درگیر، که این چنین کن و آنگونه در تقلا باش. غروب آمد و گفتم به سوی خانه شوم، درخت ها همه گفتند صبر با ما باش.

صحبت های ضیا قاسمی میزبان تابستانی رو میشنوید. ضیا قاسمی شاعر و نویسنده. قرار بود در برنامه امروز با روزنامه‌نگاری هم صحبت بکنیم که در میانه برنامه اطلاع دادن که نمیتوانند در این گفتگو شرکت بکنند. میماند برای فرصتی دیگر. دوستی یک کلیپ موزیک فرستاده که فردی ویولون میزنه، ویولون لب کارون رو، و در توضیح نوشته که لب کارون با صدای آقاطی یکی از شادترین ترانه ها و موزیک های ما بوده. ببین چقدر غمگین میزنه. البته من بعدن یادم اومد که این کلیپ که حزن‌آلود می نوازد بعد از فرو ریختن ساختمانی در آبادان بود، والا در این روزهای جنگ هم. به همچنین و هم می شنویم.

نوشته چرا این شادی ما رو شادی هامونم تبدیل به حزن شده. اندوه

0: لب کارون.
1: رسیدیم به پایان برنامه وقت خداحافظی است. تا درودی دیگر، بدرود، روز روزگار و شما خوش برقرار باشید.
2: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه‌های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

خاطرم سرشار باد از یاد خیابانی خاکی با دیوارهای کوتاه و سواری بالا بلند که سپیده را از خود سرشار می کند با شنلی جنده و بلند. در یکی از روزهای ملالت بار

خاطرم سرشار باد از یاد مادرم که به صبح می نگرد در ایستگاه قطار سانتا ایرنه، بی خبر از آن که قرار است

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویری سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواسته‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسل‌های بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی ترین فیلم اصیل ترین فیلم سازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت است برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمانوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن برگمن شد؟ و سوال مهمتر این که آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

0: Lacht ich schon in meinem Wahn, mit tiefen Armen flüchtig aus.
1: میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تکصدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلم‌های خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمی کنه؟

چرا ما زنده ایم و اصلا چرا ما به وجود اومدیم، از کجا آمده ایم، داستان زندگی ما از کجا شروع میشه، به کجا میرویم، مرگ چیست، مفهوم زندگی کدام است. پرسش هایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه، پرسش هایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها را هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره، به او اعتراض میکنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلح به عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنکه یا آنان پیش از او خواهم مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

0: انسان،
1: انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ‌دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا به روایت اریک فروم در حقیقت تاریخ این پاسخ‌هاست، تاریخ صورت‌های مختلفان. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله‌ای یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در اون انسان مسلب به عقل، انسان مسلب به عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در اون غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه تر می آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگ سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنا، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگاردی است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمیک. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50، در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی‌کنه، خلق می‌کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اوایل دهه 60، آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان، ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم‌های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه‌پوش تبدیل به دلقک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او ساراوند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش می کشند. از من می پرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب عمیق بیدار شدم و دیدم که همه نقابهایم را دزدیدند، همان هفت نقابی که خودم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره می گذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدن و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردن. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقاب‌های مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می‌فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می‌گیرند.

ای هم پیمان، امشب با من بمان. افسانه فردا با من بخوان. حنا هم باش از خود، مرا مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

زندگی با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: کلا میگم توی این جهان هستی، کل کیهان که این همه سیاره و کهکشان و یعنی منظومه شمسی و راه شیری یک نقطه از اون کل هستی هستن، ممکنه که فقط انسان وجود داشته باشه یا ممکنه موجودات دیگه
1: نه یه چیزی از حالا شاید وعید بهتر بانه بهش میگن دیرک اکویژن. دیرک اکویژن میاد محاسبه میکنه تعداد سیار ستاره ها، کهکشان ها، سیارات دور اون و سیاراتی که در گولدی لاک قرار گرفتن و شرایط حیات درش وجود داره رو محاسبه کرده و احتمال شروع حیات رو در سیاره محاسبه کرده. باز اینا رو عمر ضرب کرده را بهش میگن دیرک اکویژن، بنویسی پیدا میکنه که اینا رو ضرب کرده عدد بزرگی به دست میاد، یعنی احتمال اینکه حیات هوشمند، نه حیات غیر هوشمند، حیاتی که CNS داشته باشه، Central Nervous System داشته باشه، شاید Consciousness، تفکر و Civilization داشته باشه، عدد زیادی، عدد بزرگیه، یعنی احتمالش خیلی زیاده که حیات هوشمند در جا. فقط مشکل اینه که فاصله شون زیاده، ممکنه ابزارهای رسیدن به ما رو نداشته باشن، یا شاید هم تکنولوژیشون اینقدر زیاده که Wormhole ایجاد کرده باشن و برسن و بله این امکان وجود داره.
0: وجود داره دیگه، پس ممکنه که وجود داشته باشه.
1: چی وجود داشته باشه؟
0: همین حیات دیگه.
1: بله، احتمال حیات دیگر در کائنات وجود داره که آقای استیون هاکینز که میدونم که روی چیز بود اصلا میت خیلی بینید یه سفینه هست به نام وایجر، وایجر 1 و وایجر 2 اینو فرستادن که یکیشون از دوتاشون هم مثل از منظومه شمسی خارج شدن به نیت تماس با سیویلایزیشن های دیگر، حیات های دیگر، به این نیت یه لوح طلایی گذاشتن، عکس یه دونه مرد و یک زن روشه، نمیدونم یه صفحه گرامافون اون زمان بوده گذاشتن که صداهای مختلف کره زمین رو مثلا ضبط کردن روش فرستادن که اگر کسی پیدا کرد دیگه ما اینجاییم، آدرسم آدرس چطور دادن که منظومه شمسی رو دادن و فلان اینا که ما اینجاییم. و آقای استیون هاکینز اتفاقی که گفتی همین وایجر برگشت آخر سر که مخواست از منظومه شمسی خارج بشه، یه عکس از کره زمین گرفت که به صورت یه پیکسل آبی افتاد که بهش گفت پیل بلو دات، که آقای کارل سیگن یه داستان زیبایی دکلمه زیبایی داره که زمین رو به صورت پیل بلو دات یعنی یه پیکسل میگفت، تمام حافظه جهان، تمام تاریخ، تمام احساسات، عشق، نفرت، همه چی، خون ریزینا در این پیکسل اتفاق افتاده و ما فکر بنیم خیلی خفنی. اینجور نیست عزیزم، احتمال حیات زیاده، احتمال حیات هوشمند هم زیاده، احتمال اینکه اونها هم به ما رسیده باشن زیاده. آقای استیون هاکینز هم میگفت که آقا سر صدا نکنید، اگر که حیات هوشمندی باشه که تونسته باشه بتونه بیاد این فضا رو بیاد برسه به ما، میاد ما رو داغون میکنه، چون انقدر کافیه. ببین تفاوت ما و شامپانزه 2% عزیزم، 2% تفاوت ما و شامپانزه از نظر ژنتیک. تو فکر بکن یه سیویلایزیشنی باشه که تفاوت ژنتیکش با ما 10% باشه. میدونی مثل چی میشه؟ مثل اینکه ما بخوایم با کرم خاکی گفتگو کنیم. شما هرچی کاری میکنی اصلا مورچه رو حساب میکنی وقتی باید خونت رو بسازی، که مثلا بگی اینو من مراقب این مورچه باشم، این خونه رو که میخوام بسازم خراب نشه، اصلا حسابش نمیکنی.
2: From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic.

0: از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بیکچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله‌های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بره آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من، آن کاکل افشان بی کچکلاه، نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه، نه دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست‌ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله. دیگر اما نچنان تنها رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود. بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می‌یافت که می‌دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می‌آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می‌روید. آهوی بخت من گزل.

خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر و کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقاً میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه‌ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد. اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریه‌مون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری، اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتش بازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامون را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوره آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست راز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، ما اینجا هستیم، ما اینجایی هم هستیم. تا کنون در ویژه برنامه استکهلم زیبای بیدار از تاریخچه تأسیس شهر استکهلم، چگونگی مبارزات کارگری در روزهای اول ماه مه در طول تاریخ این شهر، چگونگی ساختن مترو شهر، کمیته حمایت از امور فرهنگی، زندگی و وضعیت بی خانمانهای ساکن استکهلم و تاریخ دیپلم گرفتن و جشنهای مربوط به آن گفتگو کردیم. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا از بام‌های شهر فران نگاهی بیفکنیم.

20 سال پیش وقتی برای اولین بار برای پناهنده شدن عازم سوئد بودم، افکار مختلف در داخل هواپیما یک لحظه مجالم نمی‌دادند. از خود می‌پرسیدم پلیس ها چه برخوردی خواهند داشت؟ چگونه باید مبارزه برای استقرار آزادی و استقلال در ایران را ادامه داد؟ سرنوشت خانوادم و فرزندانم چه خواهد شد؟ و هزاران سال مربوط به فردا. کاپیتان هواپیما اعلام کرد: در آسمان استکهلم هستیم، تا چند لحظه دیگر در فرودگاه آرلاندا فرود می آییم. آسمان استکهلم صاف و یک روز

در کنار پنجره نشسته بودم و با اینکه کمی از ارتفاع می ترسم نیم نگاهی از پنجره هواپیما به بیرون انداختم. فضای سبز شهر، مجمع الجزایر جادویی، رودخانه ها و دریاچه ها، همه سوالات را از یادم برد. به راستی دیدن استکهلم از بام های شهر دیدنی تر است. امروز کمی درباره بام های شهر با هم به گفتگو می نشینیم. کاپنسترونت، مرکز فرستنده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون سوئد، با 155 متر ارتفاع بلندترین ساختمان اسکاندیناوی است. این برج در منطقه یردت قرار دارد و با اتوبوس های داخل شهری شماره 69 از مرکز شهر سیگل توریت می توان به این برج مراجعه کرد و از بالاترین نقطه آن در صورت مناسب بودن هوا دیدی به وسعت 6 کیلومتر داشت. از آن بالا ماشین ها و آدم ها شبیه اسباب بازی های کودکانند. عبور کشتی ها فضای زیبای مرکز شهر می تواند الهام بخش باشد. در طبقه 28 در رستوران آن می توانید با عزیزان، دوستان و مهمانانتان چای و غذا میل کنید. بام دیگر شهر کلیسای استورشیرکان در منطقه گملاستان است. خیابانهای مملو از توریست گملاستان، کلیساها و قصر شاهان، پارلمان سوئد و بسیاری دیدنی‌های دیگر در انتظار نظاره‌گری شما از بام استورشیرکان است. عبور از 250 پله کلیسا آزمایش دقیقی برای چگونگی تحرک جسمی و وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بازدید از این مکان تنها به وسیله راهنماهای این مرکز مقدور خواهد بود. دیدن کاخ شاهان، مراکز نظامی، مجلس قانونگذاری، خانه دولت، کلیساها و دادگاه‌ها تئوری چگونگی شهرسازی سابق را آشکارتر می‌کند. خانه دولت یا استاتسوست با ارتفاعی نزدیک به 106 متر از دیگر بلندی‌های شهر استکهلم است. آنها که پله‌های خانه دولت تا بام آن را شمردند، تعداد آن را 322 پله ذکر کردند. Slottet vakten flaggan sänker Stockholms valkas efter dagen

0: bilar, skjutna halvt på allvar, halvt på liv.
1: در این ساختمان 8 میلیون آجر به کار رفته است. اهمیت خانه دولت به مثابه تجمع سیاستمداران شهر و چگونگی پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر است. البته اهمیت جهانی این محل در آن است که ضیافت‌های با شکوه اهدای جوایز نوبل که از طریق کانال‌های تلویزیونی جهان پخش می‌شود در اینجا برگزار می‌شود. کاترینا هیسن یا آسانسور کاترینا که عمری به طول 100 سال دارد در نزدیک ایستگاه سلوسن قرار دارد. به کمک این آسانسور میتوان در مدت 15 ثانیه از کف خیابان به بالاترین نقطه آن رسید. از این محل سالانه 500,000 نفر بازدید میکنند. بدون شک بلندی های دیگری نیز در استکهلم قرار دارد. ما با اشاره به برخی از آنها زمینه از بام شهر به شهر چشم دوختن را فراهم می کنیم. باشد تا فرصتی باشد برای دوستداران بلندی ها. می گویند استکهلم در تابستان ها شبها نمی خوابد. شهر مملو از برنامه های شاد و مفید است. بیش از 70 موزه شهر شما را به هر کجا و هر زمان و هر موضوعی که بخواهید با خود خواهد برد. تئاترهای شهر و تئاترهای خیابانی، گروه‌های موزیک خیابانی شما را به جشن رایگان شهر دعوت می‌کند. برای دیدار از 24,000 جزیره کوچک و بزرگ استکهلم و اطراف آن کافی است خود را به مراکز ایستگاه‌های قایق‌های داخل شهر برسانید. این جزایر را به 3 گروه بزرگ تقسیم کردند: مجموع جزایر و بریدگی‌های جنوبی، جزایر شمالی و جزایر میانی. از استکهلم نوشتن مثنوی 70 من نیاز دارد. تلاش ما بر آن است که در فرصتی کوتاه منطبق با یک برنامه رادیویی گلچینی را تقدیمتان کنیم. آرزو داریم مورد پسند باشد.

شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایش نام نویس مقیم پاریس مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

مرز آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق؟ فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد در اون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچی را خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است، راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دورمان رضا قاسمی پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان عرج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدرسالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل، مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید، مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود بازدارد. این بازداشتن می تواند با نوعی اغواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا روی کلمه من تأکید می کند تا تمایزات خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماورای مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده است. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت
و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولاً در زندگی کسی دخالت نمی کنن. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

0: قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی‌رویا، دلمرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدرسالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می‌گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی‌برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده‌تری برای رمان می‌شود. قاسمی تلاش می‌کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر، رمان نویس و نویسنده چاه بابل، هم نوایی شبانه ارکستر چوبها، گرداننده نشریه ادبی اینترنتی دوات و صاحب ده‌ها مقاله و نمایشنامه در پاریس زندگی می‌کند. آقای رضا قاسمی، به برنامه ما خوش اومدید. ما هم از حضور شما در این برنامه خرسند هستیم.
1: سلام علیکم. من همینطور تشکر میکنم از شما.
0: متشکرم. بسیار ممنون. آقای قاسمی، شما در یک مقاله‌ای به نام تبعید و بال ایکاروس،
1: بله،
0: که در سال 2000 نوشته شده،
1: بله،
0: و شما نوشتید و در سایت دوات هم هست، نوشته اید که تبعید امریست متعلق به دنیای پیشا مدرن و امروزه که ما به پای دیواره زمان رسیده ایم، تبعید امریست ناممکن. لطفاً در این زمینه توضیحات بیشتری بدهید.
1: کار سختی از من خواستید.
2: جناب؟
1: یه کار سختی از من خواستید. تو من سعی کردم حرفم به اونجا بزنم.
2: بله.
1: نمیدونم چی باید گفت. مخصوصا که من در گفتگوهای قبلش هم در گفتگوهای که قبل داشتیم با هم گفتم که من در ساعت دو بعد از ظهر تازه از خواب بلند شدم و مغزم کار نمیکنه. حالا شما یه مقدار صحبت بکنید تا من بیدار بشم.
2: من الان خب بزنید سوالهای جدیدتر ازتون بکنم که شاید به ذوق بیاید و و یه مقداری سرحال‌تر بشید.
1: سوالای آسان‌تر
2: بکنید. قبل از هر چیزی از شما بپرسم. شما به تأملات نویسنده به خصوص در رمان‌ها اشاره‌های زیادی کردید. آقای قاسمی.
1: بله.
2: توی مقاله‌های مختلف هم به این موضوع اشاره کردین و بعد مفصلاً هم توضیح دادید. من تأملاتی که شما ازش صحبت میکنین بسیار با تأملاتی که میلان کندرا داره شبیه میبینم، خیلی نزدیک به هم میبینم. به خصوص یکی از اون تأملاتی که تو همین نوشته کوتاهی که داشتم خوندم، اونجایی که از امام زمان ته هر چیزی آنجایی است که ملال ملکوت ملال شروع میشود. بله، چیزهای از این قبیل که به هر حال یه مقداری درک مطلب رو به تأخیر میندازه و زیبایی مسئله هم در همینه که زیبایی برای اینکه درک بشه به تأخیر میفته و بسیار خوشایند آدمی میشه و آدم لذت هنری میبره. من میخواستم ببینم که شما آشنایی که 100% دارید ولی از نزدیک با آقای میلان کندرا رفت آمد داشتین، آشنایی داشتین و کلن این نزدیکی رو چجوری میبینید؟
1: من از قسمت آخر سوالتون شروع کنم. آشنایی با ایشون ندارم و به دلیل خصلت انزواجویانه مثلا آشنایی با اغلب کسایی که دلم میخواست آشنا بشم ندارم. مثلا یادم من وقت اومدم به پاریس از دوره اصلا دانشکده، از دوره بیست سالگی من عاشق کارهای بکت بودم. بعد همش فکر کردم که چقدر خوبه که یک روز بکت رو ببینم. اتفاقا به طور تصادفی هم تونستم محل کافی رو که گاهی بهش رفت آمد میکرد بفهمم کجاست، ولی هرگز اقدامی نکردم برای دیدنش. و بعد چند سال بعد وقتی که فوت کرد من خیلی متاسف شدم که چرا این کار نکردم، ولی این خوب خصلت من هست و کارش نمیشه کرد. تو ایران هم که بودم، من وقتی اومدم به تهران طبیعیش این بود که مثلا میرفتم به دیدار شاملو، برای اینکه من وقتی یه جوونه 10 ساله شهرستانی بودم و اولین کارمو نوشتم و فرستادم برای مجله خوشه و ایشون چاپ کرد، مثلا از اونجا کار من آغاز شد، کار رسمی نوشتن من. و در اغلب موارد میبینیم آدم ها این کارو میکنن، ولی من متاسفانه ایشون رو ندیدم و خیلی از کسانی که مثلا بزرگان ادبیات و هنر ما هستن همینطور اینا رو هیچ کدوم از نزدیک ملاقات نکردم. چند تایی رو هم که میشناسم خیلی تصادفی بوده، مثلا در جای مهمون بودیم کسی هم بوده از این بزرگا آشنا شده، خب طبیعی پیش اومده. این بنابراین عدم آشنایی من با آقای کندرا و بقیه نویسندگان مشهور مربوط اینه که خود من واقعا دنبالش نیستم. برام همیشه دشواری ارتباط برقرار کردن هست با دیگری. و ولی در مورد کار که بگیم، این شباهت خیلی طبیعیه، برای که شباهت ژانره، یعنی یک ژانری هست به نام رمان تفکر که خیلی هم قدیمی تر از آقای کندراست. لیدرو توی همین ژانر هست، بعد هرمان بروخ همینطور، هرمان هسه همینطور، خیلی هستن. و طبیعتا بین کارهای تمام کسانی که تو این ژانر می نویسن این شباهت هست که لابلای داستان همینجور تأملاتشون رو می بینی، یا در واقع بگیم داستان براشون یک محملیست برای تفکر. البته نه اینکه برای دیگر رمان نویسای بزرگ محملی برای تفکر نیست، نه، ما در واقع دو جور به اصطلاح تفکر رو توی رمان طرح می‌کنیم. یکی شکلی هست که تفکر میره توی به اصطلاح پس زمینه، توی بافت استرکتور وارد میشه و پنهانه، مثل کارهای مثلا تولستوی، مثل کارهای بالزاک و خیلی از بزرگایی که میشناسید. یک توی ژانر رمان تفکر، ضمن این که توی استرکتور پنهانه، این میاد آشکارم میشه، یعنی در واقع هیچ ابایی نداره از اینکه حتی کار یک جای شکل مقاله به خودش بگیره و این رو لابلای موقعیت ها همینجور خودش رو عرضه میکنه. بنابراین این شباهت ها شباهت ژانره و البته فنامن نمی کنم که من کارهای آقای کندرا رو دوست دارم، همه کاراش البته نه، مثلا هویتش خیلی کار بدیه، بعضی از کارش بیشتر دوست دارم، بعضی کار رو کمتر، ولی به هر حال جز نویسندگان خیلی مهمه. و چیزی که توی کندرا من خیلی بیشتر میپسندم، کندرای نظری پردازه. به اعتقاد من کندرای نظری پرداز خیلی بزرگتر از کندرای رمان نویسه، نظری پرداز ادبی البته.
2: آقای قاسمی، ما یه مقدار محدودیت وقت داریم، البته حدود 25 دقیقه از وقتمون باقی مونده، ولی از اونجایی که سوالای زیادی دارم، من امیدوارم که بتونیم به همه این سوالایی که بسیار هم ضروری هستن برسیم. نه، من در واقع سوالات من زیاده.
1: آخه اون سوال اولتون بود چنان ناگهانی بود و خیلی انرژی میبرد برای جواب دادن.
2: بله، نه راحت باشیم، مسئله نیست.
1: آره، حالا خوب شد از سوال آسون شروع کردیم.
2: بله، خواهش میکنم. امیدوارم سوال دومی که میکنم سوال سختی نباشه. هم اکنون بسیاری از نویسندگان ایران آثارشون رو در ایران به چاپ میرسونن. بحث بر سر قضاوت در این مورد نیست. اما نویسنده‌ای که تا دیروز به شدت با چنین مسائلی مخالفت میکرد، امروزه هیچ مخالفتی نداره. به راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بخش دوم این سوال من اینی که مربوط به قرار گرفتن بخشی از نویسندگان ایرانی در کنار قدرت‌هایی که تا دیروز با اونها مخالفت می‌کردن. آیا این مسئله شما رو به عنوان یک نویسنده تحت فشار قرار نمیده؟
1: من اول راجع به قسمت اول سوال بگیم، سوال اول صحبت بکنم. ازم بزرگتون، هر نوع با هر نوع جواب کلی به این نوع سوال من مخالفم.
2: بله.
1: اعتقادم اینه که هر کس باید خودش تکلیف خودش رو روشن بکنه و من فقط میتونم راجع به خودم توضیح بدم چرا الان کتابام بعضیش در ایران منتشر میشه و چرا این رو نه تنها عیب نمیدونم بلکه حق مسلم خودم. باید دید که رضا قاسمی برای چی اصلا نظیر اومد. من هیچ مشکلی چیز نم تحت تعقیب نبودم، فعالیت سیاسی نداشتم، من یک آدم بودم مینوشتم، نمایشنامه مینوشتم و کارم روی صحنه میبود. بعد خب از اونجایی که آدم مستقلی بودم و از اونجایی که دوست داشتم همین چیزایی که می در آثارم میبینید، همین فکرهای سلام مستقل خودم و راجع به همه چیز بدون هیچ تابویی پیش ببرم، طبیعتا با دشواری روبرو میشدم، با مشکل برخورد میکردم، کارم رو خیلیش تصویب نمیکردن، بعد وقتا تصویب که میشد وسط اجرا میومدن قطع میکردن، در مورد ماهان کوشیار دو سه نوبت اومدن این کار کردن، بعدم میگفتن اینجا رو مثلا حذف کنید، عوض کنید، بعد میدن که نه ما هر چی اینا میگن ما باز کار خودمون رو میکنیم، میومدن آخر سر اجرا رو قطع میکردن و به نحوی که خلاصه سر کار آخر اینقدر منو اذیت کردن، من فکر کردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم. رفتم اومدم اینجا. طبیعتا حالا که من اومدم اینجا، اگر که این موقعی پیش بیاد، این اواخر پیش اومد که کار من در اونجا منتشر بشه، خب خیلی بی‌معنی است من بگم نه. چیزی که میتونه بهش ایراد داشته باشه اینه که مثلا من بیام در حالی که در خارج هستم طوری کارم رو بنویسم که در ایران قابل انتشار باشه. اینو من حق میدم اگر کسی ایراد بگیره، ولی من این کارو نکردم. همه کارام اجازه نگرفت، الان چند تا از کارهای من مونده اونجا توی ارشاد اجازه نگرفته، همین چاهای بابل نمیتونه در بیاد در ایران.
2: بله.
1: ارزم بزرگتون رمان تازم رو
2: وردی برای وردی که برها میخوانند
1: وردی که برها میخوانند. بله الان این کارم همجوری مونده و من امیدی ندارم اجازه بدن و اگرم بخوان یک وابش حذف بشه من هرگز رضایت نخواهم داد، یا کامل چاپ میشه یا اگر نشد من در خارج برم.
2: بله.
1: اینی که به اعتقاد من باید پرهیز کرد از جواب کلی و تکلیف روشن کردن برای همه.
2: درست.
1: چون این برمیگره به همون سنت گله و قبیله. بله. و این که همه باید یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن.
2: بله.
1: در مورد سوال دومتون خب طبیعتا قابل بخشایش نیست، قابل فهم هست ولی قابل بخشایش نیست. راستشو بخواین من یکی از دلایلی هم که اومدم این بود که میدیدم که همینجور دسته دسته دارن تن میدن به همکاری با وضعیت موجود. الان میبینید دیگه همشون دارن سریال های همشون امام جعفر و امام حسن و امام علی و...
2: آقا قاسم منظورم در این حال خارج کشور هم هست ها؟
1: فرق نمی کنه.
2: بله.
1: به هر چه اینجا چه اونجا همیشه یک ایده هستن که اینها آدم های فرصت طلبی هستن، اینها میخوان خودشون طرح بشن و برشون فرق نمیکنه به چه قیمت. خب اینو مردم هم اینا رو میفهمن و تکلیف خودشون رو با اینا روشن میکنن. من شخصا سعی کردم که تا وقتی در ایران بودم مستقل باشم. این رو حتی خود اون رؤسای حزب الله معترف بودن که میگفتن که ما میدونیم که تو با ما نیستی ولی با هیچ کدوم از دیگرون هم نیستی. اینجا هم که اومدم سعی کردم مستقل باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونم حرفم رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که من نگاه انتقادی میکنم به مسائل بتونه این نگاه هم شمول داشته باشه، خودی و غیر خودی نکنه، نمیدونم پوزیسیون و اپوزیسیون نداشته باشه. من در هر جا که میبینم که زنگار گرفته روح ما، حالا چه داخل باشیم چه خودی باشیم چه چپ باشیم چه در اپوزیسیون باشیم چه در پوزیسیون باشیم، من فکر میکنم اونجا باید اونجا جاییست که من وظیفه‌ام هست که برم و کندوکاو بکنم و ببینم چرا این وضعیت هست.
2: بله متشکرم. سوال بعدی من راجع به این هست که آیا شما به مکتب و دبستان خاصی معتقد هستید؟ برای اینکه در جانم
1: در رمان نویسی؟
2: بله بله.
1: نه خیر، من به هیچ مکتب و به قول شما دبستان خاص اعتقاد ندارم. یک کاری وقتی که میاد خودش اصلا پیشنهاد میکنه که چجوری نوشته بشه و بعدم یه چیزی که همیشه ازش فراری بودم از تکرار کردن خودم هست. برای همین هم هست که اگر کسی کارهای من رو دنبال بکنه در این حال میتونه در همشون یه چیز مشترک پیدا کنه، در این حال میتونه متعجب بشه که چقدر تفاوت هست از یک کار به کار دیگه.
2: بله. این سوال از این جهت مطرح میکنم که راجع به رمان همنوایی شبانی ارکستر جوبا گفته شده که شما با به تصویر کشیدن رنج‌های تبعیدیان ایران و داشتن محتواهای مانند سایه و همزاد و بازی با تصویر خود در آینه و اینها به نوعی واقع‌گرایی وهم‌آلود رو در رمان‌هاتون دنبال می‌کنید. این بیشتر منظورم این بود که اینو شما قبول دارید یا نه؟
1: ببینید این طبقه بندی کردن کار منتقده، کار خود نویسنده نیست.
2: بله.
1: خود نویسنده وقتی که می‌نویسه دغدغه‌های هر نویسنده دغدغه‌های خودش رو داره. من وقتی می‌نویسم دغدغم اینه که ببینم چه کار میشه کرد، از چه راهی میشه داخل شد تا یه مثلا شیوه های تازه تری پیدا کرد برای بیان، شیوه هایی که بتونه بهتر بیان بکنه اون واقعیتی رو که من دارم ازش صحبت میکنم. و این البته مختص به من نیست، تمام تاریخ هنر در واقع تشکیل شده از تاریخ کسانی که سعی کردن که شیوه های تازهی پیدا بکنن. حالا اینکه این شیوهی کارم پیدا میکنه تا چه حتی تازه است یک مسئله دیگه است، و تا چه آدم موفق شده یا نشده باز این هم یک مسئله دیگه است. ولی شخصا دغدغم بیشتر تازگی در شیوه است. به همین دلیلم الان یک سال هست من رمان بعدیم رو شروع نکردم، چون واقعا دلم نمیخواد هم کارایی رو بکنم که در این سه تا رمان کردم. دلم میخواد یک کار کاملا متفاوت بکنم.
2: سوال بعدی من راجع به بازنگری های مختلف شما در خارج از ایران هست. شما از زمانی که به خارج از کشور اومدید طبیعتاً به بازنگری های پرداختین. سوال من اینه که چه چیزهایی در این بازنگری ها زیر سوال رفته و شما و این چه جلوه های تازه‌ای پیدا کرده در کار شما در زمینی اندیشه، فرم، سبک و و و
1: در مورد کار فرق شیوه کار فرق نکرده، چون من در همون ایران هم که بودم از همون ابتدا اصلا همیشه دغدغه رو داشتم که دنبال شیوه‌ای تازه باشم. طبیعتا خب اینجا که اومدم امکانات بیشتری بوده به دلیل اینکه مثلا تئاترهای بیشتر و بهتری ببینم، فیلم‌های بیشتر، کتاب‌های بیشتر، خب یه مقداری دستم بازتر شده، ولی در نهایت به هر حال ادامه کاری بوده که در ایران می‌کردم. ولی از نظر فکری خب خیلی چیز بود، خیلی همه چیز برای من زیر سوال رفت. تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نبود که زیر سوال نرفت و اول از همه از خودم شروع کردم و فکر کردم که در واقع مشکل خود من هستم. من باید اول ببینم خود من از چی تشکیل شدم، لنگی هام کجاست و چرا این لنگی ها هست.
2: حالا نمیخواین خود بیشتر توضیح بدین که به خصوص تو چه زمینه‌هایی نتایج مشخصی داشته؟
1: ببینید نتیجه خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم گاهی وقتا آدم نتیجه نگیره چون آسون نیست عوض شدن.
2: درست.
1: شخصیت ما خب تو روانشناسی میگن شخصیت هر آدم تو تا 6 سالگی شکل میگیره.
2: بله.
1: بعد هم مسئله زبان هست، یعنی ما فکر میکنیم که فکر میکنیم در حالی که ما داریم در واقع با زبونی حرف میزنیم و فکر میکنیم که این زبون رو از بچگی همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونه حالا چه مثلا روشنفکرانش که حکومتگرانش. ما در واقع همون کلمات رو همونطور که بچه شروع میکنه هر چی رو که مادر میگه یا پدر میگه تقلید میکنه، ما از اون شروع از همون تقلید شروع کردیم و خیلی از کلماتی که به کار میبریم کلماتی است که به طور اتوماتیک میاد برای ما و ما اصلا بهش فکر نمیکنیم. خب رها شدن از این آسون نیست، یعنی شما باید تمام فرهنگ لغات خود تمام کلمه های زبان رو که به کار میبرید تمام اینا رو باید علاج بکنید و این کاری که من سعی کردم بکنم، یعنی سعی کردم که مثلا موقع نوشتن از به کار بردن کلمات و تعبیراتی که مال من نیست، مال نویسنده های دیگه است، پرهیز بکنم. شما اگه به ادبیات ما نگاه بکنید پر از این چیزای به اصطلاح کلماتی است که مال خود نویسنده نیست.
2: مال همه است.
1: گاهی وقتا مال نیست. ببینید مثلا توی خیلی از نوشته ها شما ببینید نوشته که گاز هم، یعنی شاید هم. من نمیدونم این کلمه کجاییه و کدوم نویسنده ایرانی اول بار اینو مثلا توی داستانش به کار برد، ولی یه موقع داستان هر کس رو باز میکردی میگی پر از مثلا اینه یا مثلا سیگارش رو گیراند. من نمیدونم این باز کدوم نویسنده ایرانی اول بار این رو به کار برد، ولی یه دوره شما داستان هر کس رو میخوندی، حالا مثلا شیرازی بود، همدانی بود، مشهدی بود، گیلانی بود، بعد تو زندگی معمولی که نگاه میکرد هیچ کس نمیگه گاز هم، نمیگه که مثلا گیراند، سیگارش رو گیراند. این بله. کلمات مال نویسنده نیست.
2: بله.
1: یعنی شاید او کسی که اول بار به کار برده مال اون باشه. ولی دیگرون این کلمات مال خودشون نیست. من سعی کردم که اول از همه زبون کارم رو پالوده بکنم از کلمات، از تشبیهات، از تعبیراتی که مال من نیست.
2: بله. آقای قاسمی، شما موقع نوشتن بیشتر به این فکر میکنید که چی بنویسید یا چگونه بنویسید؟ و اگر رابطه بین این دوتا هست، رابطه چیه؟
1: هیچ کدوم این دوتا رو من فکر نمی کنم. برای اینکه چی نوشتن من دست خودم نیست. همین الان مثلا 4-5 تا رمان من دارم که یک دوتاش هم یه بخشش رو نوشتم، ولی برای رمان بعدیم هنوز نمیدونم کدوم یکی از اینا نوشته خواهد شد. این یک مسئله. راجب چگونه نوشتنم یک مسئله است که من اینا رو در بیرون از کار و پیش از این باید با خودم حل بکنم. یعنی حل کردم تا یه مقدار زیادیش رو در این مدت عمر. سعی کردم که درک خودم رو از هنر، درک خودم رو از زیبایی شناسی، درک خودم رو از داستان تقویت بکنم. اینا کارهایی است که پیش از نوشتن آدم انجام میده. موقع نوشتن عمل اتوماتیک یا حتی فورانی داره و من همچنین بی‌وقفه می‌نویسم و میرم جلو. فقط چیزی که از هر شبش یک دور میخونم و بعد خوب حس میکنم که فرض کنم اینجا این کلمه درست ننشسته یا این جمله مثلا خوب عمل نیومده. خب اینا رو آدم اصلاح میکنه و میره جلوتر.
2: آقای قاسمی، به نظر شما یه محک ثابتی برای ارزیابی یک رمان وجود داره؟ و اگر وجود داری محک چیه؟ در واقع سوال اینه که چه اثری رو میگیم اثر خوب؟
1: بله، خیلی اینم از اون سوالای سخته. برای اینکه همه اینا باز یعنی در درجه اول سلیقه است. یعنی رمانی که به سلیقه من خوبه ممکنه به سلیقه شما خوب نباشه.
2: درست.
1: ولی خود سلیقه‌ام اینجور نیست که یک چیز انتزاعی باشه. سلیقه‌ام یه متر و معیار داره. یعنی سلیقه ما رو یه مقدار زیادی دانش ما راجع به اون موضوعی که داریم نظرمون رو بیان میکنیم مثلا مشروط میکنه. طبیعی که یک کسی که هیچ آشنایی با رمان و هنر و تفکر نداره، این خب اگر مثلا میگم اگر از رمان آنا کارینا بخواد نظر بده و خوشش نیاد، خب سلیقه اون اعتبار نداره برای کسی. ولی سلیقه یک کسی که میشناسه چه کار کرده تولستوی اون تو، طبیعتا مبتلیست بر یک دانش و یک آگاهی. ولی باز همین دانش و آگاهی هم مطلق نیست. یعنی اینکه ممکن هم هست که بین دو نفری که کتابخون هستن و هر دو آگاهی و دانش خوبی دارن در زمینه رمان، یکی مثلا یک رمان رو بپسنده و یک کسی نپسنده. این به نظر من چیزیست که باید بهش احترام بگذاریم و حتی بهش اهمیت بدیم، چون تو جامعه ما ایرانی ها این خیلی جا نیفتاده که به سلیقه همدیگه احترام بذاریم و بگیم که آقا میتونه فلانی نویسنده خوبی باشه ولی نویسنده من نباشه. مثلا من یه مورد شخصی رو مثال بزنم. من از همون 25 سال پیش من از بکت خیلی خوشم میاد، از تو از نمایشنامه دیگه یونسکو از یونسکو من نمیپسندیدم و همه الانش هم نمیپسندم و جالبه که روز به روزم روشن‌تر شده که حق با من بوده که چرا نمیپسندیدم. برای اینکه روز به روز یونسکو داره رنگ میبازه و معلوم میشه که عمقی نداشته، در حالی که بکت روز به روز جایگاه بیشتری پیدا میکنه و عمق کارش بیشتر درک میشه. حالا فرض کنیم که حتی اینجوری هم نباشه، باید به من حق داده بشه اگر مثلا بگم من نمیپسندم کارای یونسکو رو. این خیلی طبیعی. من آدم هایی دیدم که حتی از بورخس خوششون نیومده، نمیاد از بورخس. وقت آدم های کمی هم نیستن، خیلی هم دانش دارن، سلیقه هنری دارن. حتی در خیلی جا هم دیدم که مثلا با من اشتراک سلیقه داشتن ولی حالا یا بورخس یا کسی دیگری رو که من خیلی میپسندیدم اینا نمیپسندیدن. ما این نکته رو باید درک بکنیم که سلیقه ما یک جاهایی هم دیگه به آگاهی مربوط نیست، به یه چیزای دیگه است. مثلا توقعاتمون از یک اثر هنری، مثلا تجربه شخصی. ممکنه یک اثر از یک تجربه حرف میزنه که من زندگیش کردم و به دلیل اون مثلا تجربه مشترک بهش یک احساس تعلق خاصی میکنم و دیگری این تجربه رو نکرده باشه و اون احساس تعلق رو نکنه. اینا رو ما باید به نظر من بهش اهمیت بدیم، چون فردیت یه بخش مهمش همین چیز هست که به سلیقه اشخاص ما اهمیت بدیم.
2: آقای قاسمی، من 3-4 تا سوال خیلی مهم میدارم، امیدوارم که به هر حال بتونم طرح کنم این سوالا رو.
1: خواهش.
2: چرا ادبیات ایران و به خصوص رمان ایرانی هنوز رمانی جهانی نشده؟
1: این در این سوالی است که این روزا خیلی طرح میشه. هر کس هم سعی میکنه که جواب خودش رو بده. من میگم که اول باید دید منظور از جهانی شدن چی هست. مثلا الان سینمای ما خب همه جا نشونش میدن. آیا سینمای ما جهانی شده؟ اگر منظور از جهانی شدن اینه، باید بگم که ادبیات ما نه تنها از سینمامون هیچ چیزی کم نداره، بلکه در بعضی موارد سرتر از سینما هم هست. حالا اگر که نتونسته به اون میزان در دنیا شناخته بشه، به دلیل نفس کاره. یعنی شما سینما وقتی نگاه میکنی یه ژانریست که متکی به تصویره، که دیگه این در هر جای دنیا هر کسی با هر نوع زبانی میتونه باش رابطه برقرار بکنه، در که ادبیات متکیست به زبان. درسته که در سینما هم دیالوگ هست، اما دیالوگ همیشه حالت مکمل داره و ترجمه کردنش هم خیلی آسونه، برای اینکه اغلب گفتگوهای پیش و پا افتاده است در یک فیلم. در حالی که توی رمان شما گاه ممکنه صفحات متوالی توصیف باشه، توصیف یک وضعیت باشه، و اتفاقا قدرت نویسنده هم و رمان نویسا منظورمه در همین بخش ها روشن میشه. اینجا هست که زبان و تسلط یک نویسنده به زبان خودش رو نشون میده. خب اینا تو ترجمه به آسونی قابل انتقال نیست، هر کسی نمیتونه ترجمهش بکنه، و تازه وقت هم ترجمه بشه میشه یکی از مثلا روایت ها، یکی از برداشت های ممکن از اون اثر و نه کل اثر. بنابراین اگر در قیاس با سینما بخوایم بگیم و جهانی شدن رو به این معنا بگیریم، من فکر نمی کنم که چیزی کم داشته باشه رمان ما. فقط باید امکانش پیش بیاد که مترجم بنز کافی پیدا بشه و اینا ترجمه بشه. اما اگر جهانی شدن رو به این معنا بدونیم که ما نویسنده‌ای تولید بکنیم، که نویسندگان داشته باشیم که در حد قولای، حالا قول نگیم، بگیم در حد نویسندگان بزرگی مثل مارکز، مثل فوئنتس، همینه که الان زنده هستن، مثل کوندرا، اگر در این سطح، خب نه، نمیتونیم داشته باشیم. یعنی توقع بی جاییست، برای اینکه ما در کدوم زمینه اصلا چیزی داریم که مشابه در زمینه مشابه خودش در جهان بتونه برابری بکنه. آیا ما صنعتمون جهانی شده؟ آیا نمیدونم متفکری داریم مثلا در سطح جهانی؟ آیا نقاشی داریم در سطح جهانی؟ هنر تئاتری داریم در اون سطح؟ نداریم. همه اجزای یک فرهنگ به هم، یک به اصطلاح فرهنگ و تمدن به هم وابسته است و نمیتونه یک شاخش رو ما توقع داشته باشیم که یک شبه جهانی بشه، در حالی که بقیهش در همون وضعیت جهان سومیش باقی مونده. دلالش هم به اعتقاد من باز بر میگرده به وضعیت کلی کشور و به خصوص وضعیت فرهنگیش. یعنی اون تأخیری رو که نویسنده ایرانی در همون 20 ساله اول زندگیش نسبت به یک نویسنده غربی داره، اون تأخیر رو هنوز که هنوزه ما نتونستیم امکانات رو فراهم بکنیم. یعنی در مدرسه، در دبیرستان، در جامعه در به اصطلاح امکانات تماشای مثلا فیلم‌های مختلف، تئاترهای مختلف، اینا نیست در ایران. در حالی شما مثلا در یک کشوری مثل فرانسه دائم می‌بینید بهترین تئاترها از جهان در هر جای جهان که باشه دعوت می‌کنن میارن. فیلم همینطور، کتاب همینطور ترجمه میشه. هر کتاب مهمی در هر جای دنیا باشه ترجمه میشه و در اختیار همه هست. خب این امکانات وقتی که ما نویسنده ایرانی تا 20 سالگیش نداره نمیتون تحقیقش بشون این آدم فردا که حالا شروع میکنه حالا هر چقدر جدی کتاب بخونه، حتی اگر مثلا بلنش بیاد خارج مثلا در یه جایی که پر از امکاناته، اون تأخیر دوران جوانی و نوجوانی رو من هرگز نمیتونم جبران بکنم.
2: بله آقای قاسمی، متاسفانه ما وقتمون در حال اتمامه، در واقع چند ثانیه بیشتر وقت نداریم و من سوالای زیادی برام مونده متاسفانه. ما باید یه فکر جدی راجع به برنامه‌مون بکنیم که ببینیم میتونیم وقت بیشتری از دوستان بگیریم که به هر حال ادبیات طبی دامنه بسیار وسیعی داره و سوالای اصلی من راجع به اینکه مضمون و ویژگی‌های ادبیات طبی چیه، بعد ادبیات در چه زمینه‌های روی توی خارج از ایران رشد کرده و و و چیزهای مختلف موند. به هر حال تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشنود و خرسندم که در این مسابقه شرکت کردید.
1: خیلی ممنون، منم از شما متشکرم و برای شما آرزو می‌کنم
2: روز بر شما خوش.
1: قربان.

عزیز برای دو هفته بعد مصاحبه با خانم ملیحه تیرگل خواهیم داشت. امیدوارم که از برنامه‌ای که آغاز کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بر شما خوش.

شامهای زیادی در پیش است می دانم، داغهای زیادی خاموش است می دانم.

صبح های عجیب و رود های غریب و آفتاب نجیبی در راه است، اما صبح های عجیب و رود های

های غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانک های مقوا میسوزند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانک های مقوا میسوزند.

دل که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنی است.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

0: رادیو همبستگی.
1: گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

این شکست چنگ بیقانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دژا این قرن پر آشوب قرن شکلکچه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبن هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبن پاک می روبن هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشون جادویی اختر هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب

نو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشم. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد. داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است بقیه.

Thank you.